0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë origjinale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Buletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ju jemi në postrip. Domen është një nga pikat panoramike më të bukura, është një fshat rarisht i harruar, por në fakt një nga fshatet më të bukura me një pamje të jashtëzakonshme. Jemi në qendër, sapo kemi ardhur deri këtu me investimin e asfaltit dhe do vazhdoj pastaj në një fazë të dytë edhe më tej. Është një lidhje mes shkollës dhe qendrës së fshatit xhamisë, po rregullojmë pak dëshëshën e asfaltim, i cili ka munguar prej vitesh zona kishte harruar dhe besoj se ka qenë një investimi
5: pulse zonës edhe për turizëm, edhe mbushjen e turizmit këtu. Shton mirësjanjen, rriten mermetojnë edhe shtëpit, të cilat një pjesë janë të ramancë kanë lënë tash janë kthyer në punën tokë. Kjo është një diçka shumë e mirë, edhe shumë e madhe se po kthehen njerëzit këtu me jetu dhe me investu.
6: Kjo është një rrugë shumë e rëndësishme për komplet e fshatin e Domnit, pasi njerëzit janë të kthy me habit bujtina dhe me e përdor edhe për biznes edhe për turizëm, sepse është vërtet fantastike, vetëm pamja që shikohet qyteti i Shkodrës nga këtu, është një balkon i shkëlqyer i qytetit. Kështu që banorët e kanë prit me shumë pozitivitet dhe janë shumë mirënjohësa që ka ardhur kjo rrugë këtu dhe shpresojmë që edhe sa më shpejt vazhdojmë edhe pjesën tjetër që të bëhet një lidhje mrekullueshme dhe të bëhet diçka fantastike për këtë fshat.
4: Absolutisht, ndjeni dhe po diskutoni me banorët këtu që ata me zi presin tashmë të kthehen, pasi zona shumë e bukur, ka shumë interes, është brenda paketës maleve, është një zonë që mund të zhvillohet, kushdo që mund të vi, për turizmin është shumë interesante, e vetëm ajo që ka munguar zonës është lidhja me rrugë, ka qenë e pak aksesueshme, për dhjetra vjet, ka qenë e pak aksesueshme, kështu që mendoj që duket në vetvete një investim normal ose i thjesht, por është një rikthim i madh i interesit të zonës për zhvillimin e zonës. Kjo është në kuadrin e gjithë ndërhyrjeve që po bën Bashkia e Shkodrës, në gjithë qendrat administrative, në urinë shpërndar, kemi një paketë investimesh të cilën po vazhdojmë ta implementojmë. Mbaruam në Golem edhe në zonën e Rrethinave një investim, tash i fillum këtë investimin tjetër këtu në Domën që është në Postrip. Do të vazhdojmë në të gjitha njësitë administrative me investimet më të rëndësishme dhe më kryesore që ka nevojë.

0: investim se realizu sot. Këtu për ne është jetike, është shumë e mire ne në ne një gjallëni të madhe. Këna kenë, jashtë zakonisht keq, ka 30 vjetë që e kërkojmë me në bankët mundësi si u basat, por sot arritim falnerojmë kryesisht Benet Becin, sa a ishte kryesori, në dha fjallën me kohë edhe atë për realizon. Ne në ka vështërsu jetesën bëllë, qëse edhe një mjetë që e këna bëllë, i makinë, kush matë mire, kush matë keqe, ato i ka shkatruës, unë tam vetëm për shpiteme, s'ka kur i vjetë që si kam shpenzu i milion lek, vetëm riparime, pese ka kenë rruga e damtume. 40 familje në lagje sipër aty, e sot të jena mjetë dhe 10 familje. Rruga është jetike për ne.
1: E mi kërën datë, të asë më në zjezi këtë, si mure në veshtë, që po bëhet, më kanë thonë dhe në telefon, në i që të falat, apo, në i që një urim, kërëtajt bashki, si mure angazhimin, me në bo me dalë si njërës. Të është jaj, nesër mes nesit, jam i binun se do të fillojnë punimet. O do të riparojnë shpinë e vjetë, o do të bëjnë banesën e re, o pak rëndësi, pse nuk ka asë një dëshime praktisë, por e ka të rua vetë tereni, vetë zënja. Tash, bëllë shola, në rrave fjallën, edhe do të përparojmë ma përpara. Bile, unë i thesh kryetarit një fjallë si punë, si sharake, një tash i përrëshim me te. Në këna pashkue, lazja me lazja, si kur shteti Gjerman me murin e Berlinit. Si ka kenë me murin Berlinit. Pse? Dere aty poshtë, doli asfaltit i kur, këto si për jo. Pra dhe një njeri, me padash medal, ka thonë jo. Edhe një tjetër që ka në realitet, si dim gjithë, se vdek janë shpër gjithë, se do të vdesin gjithë kush, kanë vdek njerëzit, janë atë të ruaj, kanë marë prej këtu, edhe kanë zbrit të lokalet në rëthin e Shkodrës, për është ju se nuk ishin mundësi njerëzit me dalë me marë pjesë në ceremoninë e varrimit. Pra, këte janë kenë kushtjet e rrugës. Janë kenë një katastrofë. Bahen plët 30 vjetë, si fshati jonë, po braktiset, vetëm e vetëm nga sarkullimi rrugës, si s'ka pas rrugë. Tash me këta angazhime, si mujë kryetari bashkis, bashkë me këshilin bashkja këti, e falenderojmë shpirtnisht, zemrisht, për një arsye se në band të jetojmë edhe të rrimë këtë vend. Se është gjëna të braktisim, por është edhe vështirësi, si që këna kënë deri këtu, është kënë e vështirë me najtë.
2: Atë është që që shikoni edhe jo, kjo është një investim shumë i mirë për zonën tonë, sepse që që shikoni është balkoni i Shkodrës, të banorët kanë emigru për shkak të rrugës, shumica për shkak vështirësive që kanë hasë për të jetu, prandaj kjo është një super investim për zonën tonë, dhe shpesojmë që të zhvillohet sa më shpejt. Pavarësisht mungesë, punës, tregut, është një ndër faktorët që kanë diktu, edhe shpesojmë që të kthehen. Sëpse edhe ne që kemi vendosur të jetojmë këto, është një e mirë për ne, një investim shumë e rëndësishëm, që mos na largoj nga kjo zonë.
3: Për ne, a hap një jetë e re, a bajnë fshat i ri. Po, mua qështë sot, me ma ban registrimin në katon, jam shumë i knaqën. Ka 4 ditë që ka fi u puna këtu, e u e 4 ditë jam këtu. Se më duke se a ba një jetëri, një fshatëri, një punë e mirë, e o punë është numër nishë. Nuk ka njëri që e diskuton veç punë perfekte, shumë e mirë. Falemderit Zotit, e shtetit që ne ka ba, jena shumë fjallë.
4: Pas një punë intensive një vjeçare, për të bërë publike piketat kryesore të programit të ri kombëtar të strehimit. Janë 6 programe të reja, të cilat ne do t'i adresojmë të gjitha së bashku, dhe kur them të reja nuk kam parasysh shpikje, sepse janë termat njohur, por janë të ambalazhuar së bashku në një reformë tërësore, siç e thash. mi po vazhdoj me politikat e reja të 2027-s. Ne do të pajisim 4.000 çifte të reja me çelës. Shpije. 4.000 çifte të reja, si pas kriterive që do të bëhen qarta, kuptohet. Po këtu nuk hynë kredit e lidhura me administratën, ato janë të tjera. 4.000 çifte të reja, të ndarë si pas kategorive, ndërsa 2.000 kredit të tjera do t'jenë me interes vetëm 3%, për apartamente që janë mbi 60.000. E tha ministrja, ne nuk synojmë thjesht dhe vetëm tani më të zgjerojmë programin e strehimit social. Strehimi social është vetëm një komponent, pra strehimi i të pamundurve në aspektin e të ardhurave është vetëm një komponent. Por ne sot përballemi me një problem shumë të madh që është botror. Nuk kemi të bëjmë vetëm me të pamundurit. Kemi të bëjmë dhe me njerëz të cilët kanë krijuar një familje të re, kanë të ardhura, por nuk kanë mundësi të blejnë shtëpi. Me ato të ardhura që kanë. Sa herë e dëgjojmë pyetjen si mund të bëhem unë i pavarur dhe si mund unë të jetoj në Shqipëri, thot ai. Pavarësisht se as atje ku shkon nuk blen dot shtëpi kurrë. Po gjithsesi, si mund të jetoj në Shqipëri kur unë kam bashkëshorten me cilën jam martuar, kam dhe një fëmijë të vogël dhe kam pagën, unë kam pagën 1.000 euro, bashkëshorte e ka 800 euro, dhe kemi komplet pa mundur të imaginojmë se mund të blejmë shtëpi. Mi po këtu kemi të bëjmë me burime njerëzore që ne nuk mund t'ja lejojmë vetës që t'i konsiderojmë të dorës dytë në këtë politikë. Kështu që 2.000 kredi do t'jenë me interes zero, pra do imbuloj qeveria shpenzimin, ndërkohë që 2.000 tjera do jenë me 3%. Tjetër program, i cili lidhet me subvencionin nga ana e shtetit të kredis, duke pasur parasysh që banesa e kredituar të hyjë në kategorinë e banesave me kosto të ulët. Dhe për këtë ka një kategorizim të mirë përcaktuar me kriteret mirë përcaktuar. Pastaj vim tek përmirësimi i banesave ekzistuese për grupet vulnerabël, si dhe një projekt, një program i veçantë infrastrukture në zonat informale dhe për të adaptuar banesa të caktuara si banesa.
5: Ngjarja e ditës.
6: 107.6 MHz.
7: Radio juaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj.

një vit garanci, shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të

0: drejtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Yehona ju paraqe
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni një donat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Alladhi Yehona.

Kemë si përfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributohet e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime

si pas së gjdo dëshire. Gjdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që gjdo klient të jetë një kujtimi veçant për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e mora si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas buletin të lajmeve do të dëgjojmë rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shine Sevda Linkës dhe teme e ditës. Në varsi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stelea Nës dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e zërit Arzusta do të jemi me ju në 55 minutat në vijim.

0: Union fillimisht me titullarëve kryesore që do të ndiqnin në këtë edicion informativ. Ministri i Punëve të Brendshme të Tyrkisë Mustafa Çiftçi njoftoi se në takimin e tretë të ministrave të brendshëm të Organizatës së Shteteve Turke kanë propozuar krijimin e një strukture të quajtur Turkpol, të ngjashme me Interpolin dhe Europolin, me synim rritjen e kapacitetit të përbashkët në luftën kundër krimit. Ndërkohë që korporata turke e industrisë elektronikës ushtarake Aselsan po zhvillon sisteme drejtimi që synojnë të përgjigjen kërcënimeve dhe kundërmasave të shfaqura në fushë betejat moderne, gazeta greke Tovima vlerëson se Turqia është ndruar në një fuqi të rëndësishme rajonale fal kapaciteteve ekonomike, ushtarake dhe diplomatike. Artikulli i gazetës greke veçon industrinë e mbrojtjes, marrëdhëniet me vendet fqinje dhe rolin strategjik të Ankaras në lindjen e mesme. Përfaqësuesi i përjeshëm i Pakistanit në Kombet e Bashkuara, Asim Iftihar Ahmed, deklaroi se i kanë bërë thirrje të vazhdueshme Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që të rikthehen në tryezën e negociatave. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se Lituania do të bëhet objektiv i armëve bërthamore ruse në rast se ky vend dislokon armë bërthamore në territorin e tij. Dy senatorë amerikan kanë kërkuar informacion nga kompania inteligjencës artificiale OpenAI, duke shprehur shqetësim për rrjedhjet e të dhënave dhe rrezikët e sigurisë të krijuara nga produktet e reja të inteligjencës artificiale, të cilat mund të dalin jashtë kontrollit.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Ministri turk i Arsimit Kombëtar Yusuf Tekin deklaroi se në studimet e ardhshme të programit për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve PISA, objektivi i tyre kryesor është të renditë në pesëshën e parë mes vendeve të OECD-s dhe ta bëjnë këtë sukses të qëndrueshëm. Ministri Tekin ju përgjigj pyetjeve gazetarëve në Bratislavë, kryeqytetin e Slovakisë, pas publikimit nga OECD-ja të rezultateve të PISA-s 2025. I pyetur se si Turqia arriti një histori suksesi në rezultatet në fjalë, Tekin kujtoi se kur në vitin 2013 nisi çështja e mbylljes së qendrave private për përgatitje mësimore, ai kishte thënë se vetmja mënyrë që sistemi arsimor në Turqi të jetë i suksesshëm është thyrja e rrethit të tutelës mbi arsimin. Ministri Tekin tha se gjatë një takimi online të zhvilluar me drejtorin e OECD-s për arsimin dhe aftësitë, Andreas Schleicher, ky i fundit i kërkoi të shpjegonte para vendeve të tjera kërcënimin e jashtëzakonshëm që Turqia kishte përjetuar pas vitit 2015. Duke theksuar se gjërat nisën të shkonin në drejtimin e duhur pas rritjes së peshës së Ministrisë së Arsimit Kombëtar, Tekin tha: "Sipas me, këtu qëndron thelbi kësaj historie. Përndryshe, sado klasa të ndërtosh dhe sado mësues të emërosh, asnjë nga këto nuk do të kishte ndonjë rezultat sepse ekziston një strukturë tjetër që saboton dhe e zbe punën që bën. Për këtë arsye edhe këtë vit e kemi shkruar përsëri në qarkore, tekste shkollore duhet të përdoren patjetër dhe nuk do të ketë imponim të burimeve ndihmëse." Duke kujtuar se në takimin rajonal të PISA-s 2025 në një prej folësve kishin thënë se nëse u ngarkonin nxënësve më shumë nga sa ata mund të mësojnë, shkakton humbjen e të nxënë. Tekin tha se kjo ishte një prej çështjeve që kishin theksuar edhe gjatë prezantimit të modelit arsimor të shekullit të Turqes. Tekin tha se kritikat kryesore të adresuara në arenën ndërkombëtare ndaj sistemit arsimor të Turqes kanë qenë se kurrikula juaj është shumë e ngarkuar dhe se kurrikula juaj ende është e përqendruar te dhënia e informacionit dhe jo dhe shëndrimi informacionit në aftësi. Me modelin arsimor të shekullit Turqes duke marrë parasysh raportet e kritikat e komunitetit ndërkombëtar, kemi zgjedhur një kurrikul që nuk përqendrohet te dhënia e informacionit, por te shëndrimi informacionit në aftësi. Pra kemi zgjedhur një kurrikul që mund të shëndrojë atë në aftësi të përdorshme në jetën e përditshme. Për këtë arsye mendoj se nxënësit në Turqi që do të marrin arsimin sipas modelit arsimor të shekullit Turqes dhe do të marrim pjesë në aplikimin e arshëm të PISA-s, do të jenë shumë të sukseshëm, tha ministri turk.
0: Ndërkaq ministri i Punëve të Brendshme të Turqisë Mustafa Çiftçi njoftoi se në takimin e tretë të ministrave të brendshëm të Organizatës së Shteteve Turke kanë propozuar krijimin e një strukture të quajtur Turkpol, të ngjashme me Interpolin dhe Europolin, me synim rritjen e kapacitetit të përbashkët në luftën kundër krimit. Me vetdijen e përgjegjësisë që mbajmë mbi supe, ne po punojmë për paqen dhe sigurinë e popujve tan, tha ai përmes një deklarate në rrjetet sociale, duke dhënë informacion për takimin e tretë të ministrave të brendshëm të Organizatës së Shteteve Turke, të zhvilluar në Kazakistan. Çiftçi deklaroi se kanë diskutuar çështje të rëndësishme për avancimin e bashkëpunimit mes shteteve turke në fushën e sigurisë dhe luftës kundër krimit. A i bërë të ditur se propozimi tyre për krijimin e këshillit për luftën kundër krimit është përfshirë në deklaratën e përbashkët. Si pas ti, këshilli do të forcoj kapacitetin e përbashkët në luftën kundër organizatave kriminale të reja, terrorizmit, trafikut të drogës, emigracionit të paregullt, basteve të palishme dhe lojrave të fatit. Qifqi tha se synojnë që marveshja themeluese këshillit të nënshkruhet muajin e ardhshëm në Ankara gjatë samitit të liderve të organizatës së shteteve turke në mikpritjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Duke theksuar se objektivi është krimi një strukture të ngjashme me Interpolin dhe Europolin, Qifqi shpjegoi se ka propozuar krimin e një strukture të përbashkët mes shteteve turke me emrin Turkpol. Ai tha se ky propozim u prit shumë pozitivisht edhe nga ministrat e brendshëm të Kazakistanit, Azerbajxhanit, Kirgjizisë dhe Uzbekistanit. Qifqi vuri në dukje se pas jetësimit të Këshillit për luftën kundër krimit, do të vazhdojnë punën si organ ekzekutiv për krimin e Agjencisë së Bashkëpunimit të Organeve Ligjzbatuese të Shteteve Turke, pra Turkopol. Kështu, shkëmbimin e informacionit, koordinimin dhe kapacitetin ton për të vepruar së bashku në luftën kundër krimit dhe kriminelve do t'i çojmë në një nivel më të fortë dhe më të institucionalizuar, u shpreh ai. Qifqi bërë të ditur se në takim është diskutuar gjithashtu mundësia që qytetarët e shteteve turke të udhëtojnë me karta identiteti, si dhe krijimi i pikave të përbashkëta të kontrollit të pasaportave në aeroporte. Takimi ynë në Kazakistan kontribuoi edhe në përgatitjet për samitin e liderëve që do të zhvillohet muajin e ardhshëm në Tyrkië. Uroj që vendimet e marra në takimin ton, i cili ishte jashtëzakonisht produktiv, të jenë në dobi të botës turke, përfundoi ministri turk i punëve të brendshme.
1: Ministri turk i punës dhe sigurimeve shoqërore Vedat Özcan u takua në Romë homologën e tij italiane Marina Elvira Calderone. Sipas ministrisë turke, në takim u diskutua zhvillimi i bashkëpunimit mes dy vendeve në fushën e marrëdhënieve të punës, punësimit, arsimit profesional dhe sigurimeve shoqërore. Özcan tha se fal punës intensive të ekipeve teknike, procesi ka prodhuar rezultate konkrete brenda një kohe të shkurtër. Ai shprehu kënaqësinë për ecurin pozitive të marrëdhënieve me Italinë, aleat e NATO-s dhe partnere strategjike Tyrkisë, mbi bazën e respektit të ndërsjellë, intereseve të përbashkëta dhe kontakteve të nivelit të lartë. Ministri turk vlerësoi dialogun e ngushtë mes presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministes italiane Giorgia Meloni, si dhe vizitat të ndërsjella, duke thënë se ato kanë kontribuar në formimin e koordinimit dhe bashkëpunimit dypalësh. Ai kujtoi se në samitin e katër ndërqeveritar të zhvilluar në prill të vitit të kaluar, liderët vendosën objektivin për rritjen e vëllimit të tregtisë dypalëshe në 40 miliard dollar. Özcan theksoi se partneritetet në sektor të ndryshëm, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, dëshmojnë thellimin e marrëdhënieve ekonomike. Sipas tij, Turqia synon të zgjerojë bashkëpunimin me Italinë dhe në politikat sociale dhe të punës, veçanërisht në arsimin profesional, politikat e punësimit dhe qëndrueshmërinë e sistemeve të sigurimeve shoqërore. Ministri tha gjithashtu se zgjidhja e problemeve që hasin shtetasit turq në Itali dhe italianët në Turqi në jetën e punës është një prioritet.
0: Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, MIT, Ibrahim Kallon, u takua në Ankara me kryetarin e parlamentit irakian Haybat al-Albusi për të diskutuar zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Sipas burimeve të sigurisë, në takimin e sajintes u shqyrtuan hapat për forcimin e bashkëpunimit mes Turqisë dhe Irakut, veçanërisht në fushën e sigurisë si dhe çështje ende të pasgjithura. Dy zyrtarët diskutuan me

0: example, protesting Turkey about terrorism, duke thënë se suksesi i këtij procesi do të kishte ndikim të rëndësishëm në rajon. Palët ranë dakord të forcojnë më tej bashkëpunimin e ngushtë në çështjet dypalçeve rajonale.
1: Korporata turke e industrisë elektronikës ushtarake Selsan po zhvillon sisteme drejtimi që synojnë të përgjigjen kërcënimeve dhe kundërmasave të shfaqura në fush betejat moderne. Sipas artikullit për temën sistemet e drejtimit trajtuar në serin analitike të titulluar Vështrimi strategjik dhe të përgatitur nga inxhinierët e Selsanit, ndryshimi i doktrinave ushtarake ka sjellë një transformim të thellë në mënyrën e zhvillimit të luftës. Në vend të epërsisë së platformave sot rëndësi perceptuese kanë epërsia në rrjet dhe të dhënat. Strukturat e centralizuara të komandës po zëvendësohen nga modele më të shpërndara e fleksibile, ndërsa operacionet me përqendrim të lartë të personelit po evoluojnë drejt një strukture hibride ku bashkëpunojnë njerëzit, inteligjenca artificiale dhe sistemet autonome. Në vend të qasjes tradicionale të bazuar vetëm në shkëtërimin fizik, theksi po vendoset te neutralizimi, verbërimi ose nxjerrja jashtë funksionit e kundërshtarit. Po ashtu, aftësitë kinetike po ndërthuren me luftën elektronike dhe operacionet kibernetike. Për këtë arsye, sistemet mbrojtëse duhet të jenë jo vetëm të suksesshme në laborator, por edhe të dëshmojnë efektivitet në kushte operative rajonale, të jenë të prodhueshme në seri, të qëndrueshme dhe të shkallëzueshme. Në këtë kuadrë, sistemet e drejtimit synojnë neutralizimin e objektivave strategjike, të tilla si sistemet e mbrojtjes ajrore, bunkerët dhe sistemet e luftës elektronike. Aselsani zhvillon teknologji që mundësojnë municioneve të kapërcejnë këto pengesa, duke përdorur sisteme televizije së lirë dhe shtytje së integruar për të arritur në mënyrë autonomi objektiva në distanca të mëdha. Kokat kërkuese të llojeve të ndryshme rrisin saktësinë dhe qëndrueshmërinë ndaj objektivave dhe kushteve komplekse të luftimit. Kompleti drejtimit me lazer LGK dhe komplekti i drejtimit preciz GSD mundësojnë angazhimin me saktësi të lartë ndaj objektivave të palëvizshme dhe të lëvizshme. Derisa raketa Tolun IIR me kokën kërkuese infra të kuqe ofron efektivitet të lartë ditën dhe natën dhe objektivave strategjike tek të cilat kërkohet dëmtim i kufizuar anësor. Për konceptet e arshme të luftimit po zhvillohet dhe aftësia e veprimit në tuf, duke mundësuar koordinimin e disa municioneve. Sistemi inteligjent i lëshimit SADAK 4T lejon transportimin e deri në 8 municioneve Tolun në avion dhe angazhimin e një kohëshëm të objektiveve të shumta. Tolun P është pajisur me kokë luftarake depërtuese për objektiva dhe bunker të mbrojtur me beton të përforcuar, ndërsa Tolun F përdor kokë luftarake me efekt fragmentues dhe sensor afrimi. Sistemi Tolun EW me aftërsi të luftës elektronike rrit efektivitetin ndaj sistemeve të mbrojtjes ajrore përmes bllokimit, manipulimit dhe shtypjes së tyre. Tolun L me sistem të integruar INS GPS dhe kokë kërkuese me lazer mundëson angazhimin preciz ndaj objektivave kritike të palëvizshme ose në lëvizje, duke ofruar dëmtim të kufizuar anësor. Aselsani thekson se sistemet e drejtimit mundësojnë arritjen e të njëjtit efekt me më pak municione, duke ulur kostot e barrën logjistike dhe duke rritur qëndrueshmërinë operative. Saktësia bëhet kështu një aftësi e pavarur nga platforma, pasi mundëson municionit të arrijë vetë objektivin, pavarësisht kufizimeve teknike të avionit apo sistemit lëshues. Në të ardhmen, teknologjitë e drejtimit pritet të bëhen më autonome, më të qëndrueshme dhe më fleksibile përballë luftës elektronike, objektivave në lëvizje dhe sistemeve shumë shtresore të mbrojtjes. Aselsani synon që përmes arkitekturave modulare, mënyrave të shumëfishta të drejtimit dhe zgjidhjeve të pavarura nga platforma, sistemet e drejtimit të shndrohen në një shumëzues force, duke siguruar goditjen e objektivit në kohën e duhur, me efektin e duhur dhe me kostën më efikase.
0: Droni sulmues AKNJ i zhvillua në mënyrë kombëtare dhe tërësisht origjinare nga kompania turke Baykar vazhdon të zhvilloj aftësitë e tij operacionale dhe të rrisë çdo ditë integrimin e municioneve të ndryshme me rrezet e gjatë veprimi. Në kuadër të këtij procesi testimi, objektivi në një distancë prej më shumë se 250 km u godit me sukses me raketën balistike supersonike IHA-300 të zhvilluar nga Roketçani. Në kuadrë të testimit, AKNG u ngrit nga qendra e

0: limit dhe fluturimit, në Çordu të Tekirdaut dhe u drejtua për në zonë testimit mbi detin e zi. Gjatë testimit e zhvillua në urat për basin opit, objektivin mbi detu godit me saktësi të plot nga municioni IHA-300 i lëshuar nga droni AKNG. Pas përfundimit me sukses të testit e qitjes, AKNG-u kthye në Çorlu duke ndjekur itinerarin e planifikuar, më herët integrimi raketave supersonike IHA-122 dhe IHA-230 në bajraktar AKNG kishte përfunduar gjithashtu me sukses. Me integrimin e suksesshëm edhe të raketës IHA-300, kapaciteti i dronit AKNG për sulme me rrezet e gjatë veprimi dhe efektivitet të lartë është ngritur në një shkallë të re. AKNG, i cili mund të përdor një gamë të gjerë municionesh për nevoje të ndryshme operative kundër objektivave toksore dhe aerore, dëshmoi edhe një tjetër herë aftësinë e tij për misione strategjike fal gamës së gjerë të municioneve të prodhuara në Turqi. Kompania Baykar, e cila që nga fillimi ka realizuar të gjitha projektet e saj tërësisht me burimet e veta financiare, vazhdoi të jetë eksportuese më e madhe në botë në segmentin e mjeteve aerore pa pilot edhe në vitin 2025. Baykar gjatë 3 viteve të fundit ka ruajtur leadershipin në tregun botror të mjeteve fluturuese me telekomandim dhe në vitin 2025 të usërish rekordin e saj duke arritur një vëllim eksporti prej 2.2 miliard dollarësh.
1: Janis Marinos, në një artikull të publikuar në gazetën greke Tovima, vlerëson se Turqia është shëndruar në një fuqi rajonale përmes potencialit të saj ekonomik, ushtarak dhe hapave strategjik. Sipas artikullit, kapacitetet e Turqis nuk mund të injorohen nga asnjë vend i rajonit. Prodhimi brendshëm bruto nominal pritet të arrijë këtë vit në 1.6 trilion dollar, duke bërë Turqin ekonominë më të madhe në lindjen e mesme. Në vitin 2025, vëllimi përgjithshëm i tregtisë arriti në 635 miliard dollar. Vendet e Bashkimit Evropian përbënin 41.5% të eksporteve, ndërsa vendet e lindjes së afërt dhe të mesme 17%. Marino si kushton vëmendje dhe kapaciteteve ushtarake të Turqis, artikulli thekson se forcet armatosura turke përbëjnë ushtrinë e dytë më të madhe në NATO pas SHBA-s. Ndërkohë, industria turke e mbrojtjes ka shënuar rritje të madhe, eksportet e sektorit arritën në 10 miliard dollar vitin e kaluar, ndërsa gjatë 5 viteve të fundit janë trefishuar. Artikulli veçon gjithashtu diplomacinë shumë dimensionale të Turqis me vendet shqinje dhe shtetet e rajonit. Administrat e re në Siri përshkruhet si një aleat e rëndësishme, ndërsa marrëdhëniet tradicionale me Katarin po vazhdojnë. Afrimi me Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, sipas artikullit, është reflektuar edhe në investimet të drejtë për drejta. Marrëveshjet me Irakun dhe administratën e Erbilit kanë krijuar një korridor të rëndësishëm për transportin e naftës së rajonit. Sa i përket Iranit, me të cilin Turqia ndan një kufi prej 560 kilometrash që prej 4 shekuish, artikulli vlerëson se pavarësisht konkurrencës rajonale, marrëdhëniet kanë ruajtur një ekuilibër dhe klim të caktuar besimi.
2: Po dëgjoni Zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se Lituania do të bëhet objektiv i armëve bërthamore ruse në rast se ky vend stokon armë bërthamore në territorin e tij. Gjatë një interviste për televizionin rus Pervi Kanal, Peskovi komentoi planet e Lituanisë për të hequr ndalimin e armëve bërthamore nga kushtetuta e vendit dhe theksoi se një zhvillim i tillë do ta përshkallëzonte ndjeshëm situatën. Duke theksuar se një veprim i tillë ishte i parashikueshëm, ai tha se nëse vendosen armë bërthamore në territorin e një vendi, ato duhet të jenë të drejtuara kundër dikujt. Sipas tij, këto armë nuk do t'i drejtoheshin perëndimit, por lindjes, pra do të ishin kundër Rusisë. Peskovi nënvizoi gjithashtu se nëse në një vend do të vendosen armë bërthamore të drejtuara kundër Rusisë, territori i vendit do të bëhet objektiv i armëve bërthamore ruse.
1: Siria ka mirëpritur vendimin unanim të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për mbylljen e çështjeve të mbetura lidhur me dosjen bërthamore të vendit dhe heqjen e saj nga agjenda e bordit. Në një deklaratë e Ministrisë së Jashtme siriane, vendimi u cilësua si mbyllje një periudhe që zgjati për vite, si dhe një mundësi e re për bashkëpunimin ndërkombëtar në përdorimin paqësor të energjisë dhe teknologjisë bërthamore. Damasku e përshkroi vendimin si një arritje të rëndësishme diplomatike dhe ligjore, duke theksuar se ai pasqyron aftësinë e Sirisë për të arritur konsensus në bordin e agjencisë në fjalë. Ministria tha se në kuadër të përpjekjeve për të trajtuar trashëgiminë e regjimit të Bashar al-Assadit, Siria ka ndjekur që nga ndryshimi i pushtetit një qasje të bazuar në transparencë, bashkëpunim dhe respektimin e detyrimeve ndërkombëtare. Sipas televizionit shtetëror sirian Ali Hibaria, Bordi vendosi të japë fund konstatimit për mos përputhje të Sirisë me detyrimet e saj bërthamore, pasi u përmbushën kërkesat teknike dhe ligjore. Më 18 gusht, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafael Grossi, tha në Damask se në provincën Deres Zor ndodheshin disa tonë materiale bërthamore që datonin nga periudha e Sadit. Ai shtoi se inspektorëve u ishte lejuar hyrja në zonë. Një raport i agjencisë i shpërndar vendeve anëtare dhe i publikuar në media theksoi se inspektimet e kryera në gusht në disa zona të Sirisë treguan se regjimi i rrëzuar i Sadit nuk kishte deklaruar materiale, objekte dhe aktivitete bërthamore që duhet të raportoheshin në kuadër të marrëveshjes së garancive sipas traktatit për mos përhapjen e armëve bërthamore.
0: Përfaqësuesi i përgjithshëm i Pakistanit në Kombet e Bashkuara Asim Iftihar Ahmed deklaroi se u kanë bërë thirrje të vazhdueshme Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që të rikthehen në tryezën e negociatave. Ambasadori Ahmed e bëri këtë deklaratë në intervistë për gazetën The National. Lidhur me arsyet pse memorandumi mirëkuptimit i nënshkruar mes Shqipërisë dhe Iranit nuk është zbatuar, ai tha se të dyja palat kanë mungesë besimi dhe se ekziston një ngurrim i lehtë për të kaluar në zbatimin e memorandumit. Sipas tij, Pakistani këmbgul për rikthimin në tryezën e negociatave. Ahmed i theksoi se Pakistani i vazhdon bisedimet e nivelit të lartë me administratat e Washingtonit dhe Teheranit pavarësisht të gjitha pengesave. I pyetur nëse është Shqipëria apo Irani mungurues për vazhdimin e negociatave, a i tha se nuk është aq e thjeshtë të përcaktohet se cila palë ka më shumë përgjegjësi apo cila është më e gatshme të rikthehet në bisedime. Nëse ja dolëm ta realizonim këtë, nëse arritëm të siguronim shpalljen e një anëpushimi në prill, pikërisht në mes të luftimeve të ashpra dhe përshkallëzimit të vazhdueshëm, e më pas arritëm t'i bënim bashkë dhe t'i udhëheqnim të dyja vendet të drejtë këtij memorandumi mirëkuptimi, atëherë nuk ka asnjë arsye pse të mos mund t'i rikthejmë ato sërish në tryezë, u shpreh ambasadori Ahmed mes të tjerësh.
1: Sipas agjencisë Saba të kontrolluar nga Huthit, avionët e koalicionit udhëheqën nga Arabia Saudite kryen të njëjtën bombardime intensive ndaj objektiveve të Huthive në disa zona të Jemenit. Huthit konfirmuan sulmet duke pretenduar se forcat ajrore saudite kanë kryer rreth 40 sulme në Taiz, Hudejda, Al-Jeuf dhe Marib. Deri tani nuk ka të dhëna për viktima apo për masat e dëmeve. Autoritetet saudite nuk kanë komentuar. Sipas raportimeve, sulmet janë një kundërpërgjigje ndaj sulmeve të mëparshme raketa balistike të Huthive të mbështetur nga Irani kundër Arabisë Saudite. Ministria e Jashtme e Pakistanit tha se për momentin nuk po shqyrtohet një përgjigje ushtarake. Zëdhënësi Sayad Hair Khan dhe tha se Islamabadi do të veprojë në kuadër të marrëveshjes kur të jetë nevojshme. Pakistani, Arabia Saudite dhe Tyrkia nënshkruan në 7 gusht marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës, sipas të cilës një sulm armatos ndaj cilit do prej vendeve konsiderohet sulm ndaj të tre vendeve. Ndërkohë, treburimet e qeverisë jemenase thanë për agjencinë Reuters se Huthit kanë marrë kontrollin e qytetit Mocha në bregdetin e detit të Kuq. Qyteti ndodhet pranë ngushticës strategjike Bab al-Mandeb dhe konsiderohet një pikë kyçe për transportin detar ndërkombëtar.
0: Kurse forcat qeveritare të Jemenit njoftuan të njëjtën ngritjen e një qendre komanduese në jug të qytetit të Moçës, në perëndim të vendit dhe pranë ngushticës strategjike të Bab al-Mandebit pas avancimit të forcave Huthite në disa fronte. Moça ka rëndësi të madhe ushtarake pasi është një nga qytetet më të afërta të Jemenit me Bab al-Mandebin, ngushticë që lidh detin e Kuq me gjirin e Adenit dhe përmes së cilës kalojnë anijet që lundrojnë drejt ose nga kanali Suezit. Agjencia 2 dhjetori pranë qeverisë raportohet se Tariq Saleh, antari këshillit presidencial të leadershipit dhe komandanti i forcave në bregdetin perëndimor, urdhëroi riorganizimin e forcave. Ai tha se njësitë e rezistencës kombëtare, brigadave të gjigantëve, mburojës së kombit dhe boshtit të Taizit kanë pësuar humbje të konsiderueshme gjatë përballjes me ofensivën e Huthitëve, për të cilën tha se ishte planifikuar nga Irani. Ndërkohë autoritetet qeveritare në Hudejda njoftuan riorganizimin e njësive ushtarake që veprojnë rreth Hajsit në jug të provincës Hudejda dhe në zonat perëndimore të Taizit. Sipas tyre, masa synon përgatitjen e një operacioni të koordinuar dhe forcimin e linjave mbrojtëse. Aktivistë në rrjetet sociale publikuan pamje që pretendojnë se tregojnë luftëtar Huthit pas marrjes së kontrollit të zonave në Hajs dhe Al-Hauka. Leshjet vazhduan të mërkurën në Marib, Albejda, Udejda, Taiz dhe Eldari, me viktima përfshirë civil. Forcat qeveritare dërguan gjithashtu përforcime ushtarake në Moça, për shkallëzimi vjen me valën më të gjerë të luftimeve në Jemen që pasan pushimit të ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara në vitin 2022. Procesi paqes më pas ngeci dhe përleshjet ushtarake rifilluan në korrik të këtij viti. Huthitët morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe disa provincave në shtator 2014, duke shkaktuar ndërhyrjen e koalicionit arab të udhëhequr nga Arabia Saudite në mars 2015 në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.
1: Dy senatorë amerikanë kanë kërkuar informacion nga kompania inteligjencës artificiale OpenAI, duke shprehur shqetësim për rrjedhjet e të dhënave dhe rreziqet e sigurisë të krijuara nga produktet e reja të inteligjencës artificiale, të cilat mund të dalin jashtë kontrollit. Vazhdojnë shqetësimet lidhur me incident sigurie në infrastrukturën e platformës së zhvillimit të inteligjencës artificiale Hugging Face, i shkaktuar nga modelet e inteligjencës artificiale që kompania në fjalë përdori gjatë një testi. Senatori Republikan Josh Hawley dhe senatori demokrat Chris Van Hollen i kanë kërkuar OpenAI-t informacion mbi sigurinë e modeleve të inteligjencës artificiale. Republikani Hawley, i cili është edhe kryetari i nën Komitetit të Sigurisë Kombëtare për menaxhimin e fatkeqësive, nisi të njëjtën një hetim ndaj OpenAI-t pasi sistemet e saj të inteligjencës artificiale depërtuan vetë në një kompani tjetër të inteligjencës artificiale. Në letrën drejtuar drejtorit ekzekutiv të kompanisë në fjalë Sam Altman, senatori theksoi se qytetarët amerikan kanë të drejtë të mësojnë në detaje se çfarë ndodhi në incidentin në fjalë dhe në raste të tjera kur modelet e inteligjencës artificiale kanë dalë jashtë kontrollit. Ai tha se hetimi do të kërkojë përgjigje për çdo çështje. Për këtë çështje, gjithashtu demokrati Van Hollen, duke referuar incidentit me Hugging Face, i bëri thirrje Altmanit t'u jap institucioneve federale të sigurisë kibernetike qasje të menjëhershme në informacionin e nevojshëm për të vlerësuar sigurinë dhe rreziqet e modeleve të kompanisë. Zëdhën si i OpenAI-t, Nate Evans, tha se incidenti në fjalë ishte një moment i rëndësishëm për sigurinë e inteligjencës artificiale dhe një paralajmërim për rreziqet që mund të paraqesë inteligjenca artificiale, cila po bëhet gjithnjë më e aftë. Evans tha se kompania ka kryer një hetim gjithëpërfshirës dhe ka publikuar një raport të detajuar mbi mënyrat për të forcuar praktikat e saj të sigurisë dhe bashkëpunimit. Kompania në fjalë kishte njoftuar me 21 korrik të modelit të inteligjencës artificiale të përdorur gjatë një testi të brendshëm për matjen e aftësive të tyre në sigurinë kibernetike, kishin shkaktuar një shkelje sigurie në infrastrukturën e Hugging Face. Me 26 gush, giganti amerikan inteligjencës artificiale publikoi një raport të detajuar lidhur me incidentin. Në raport, shkelja e sigurisë ndaj Hugging Face u cilësua si një e shtën paralajmëruese për potencialin e agentëve të inteligjencës artificiale që mund të koordinohen dhe të kapërcejnë vetë pa udhëzimin e njeriut sistemet e sigurisë.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat më vendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 11 shtator. Si sot me 1526-ën, ushtria Osmane hyri në kryeqytetin Buda të mbretërisë Hungarisë. Në këtë datë vitit 1855, forcat Osmane dhe alatët e tyre anglo-francez hynë në Sevastopol dhe morën kontrollin e qytetit gjatë luftës së Krimesë. Të njëjtën ditë të 1922-shit, në kryeqytetin Erevan të Armenisë u ratifikua Traktati Karsit, një marrëveshje ndërkombëtare paqe që përcaktonte kufit mes Tyrkisë dhe tri republikave transkaukaziane të Bashkimit Sovjetik, të cilat sot janë Republikat e Pavarura të Armenisë, Gjorgjisë dhe Azerbajxhanit. Ky traktat ishte shtojtë si atitë në shkruar në vitin 1921 në Moskë. Si sot në vitin 1921, një tërmet i fuqishëm me epiqendër në liqenin e Vanit në lindjet të Tyrkjes, goditi qytetin homonim dhe rrethinat e tij, duke shkaktuar vdekjen e 194 njerëzve dhe shkatëruar plotësisht 36 fshatra. Në këtë datë të 1924-s, Republika e Tyrkisë mbylli kufit për refugjatët që mund të vinin nga fuqitë e boshtit. Të njëjtën ditë të vitit 1945 u lind në Munich ish futbollisti profesionist gjerman Franz Beckenbauer. Gjatë karrierës aktive në fushat e blerta, ai u mbiquajt Kaiser apo Perandori për shkak të stilit të elegant dhe karakterit udhëheqës. Beckenbauer u shpall kampion evropian dhe botëror me Gjermaninë si lojtar në vitet 1972 e 1974 dhe si trajner më 1990-ën. Si sot më 1948-ën u nda nga jeta në Karachi në moshën 72 vjeçare presidenti themelues i Pakistanit Muhammad Ali Jinnah. Në këtë datë të vitit 1971, vdiq në Moskë, në moshën 77 vjeçare, politikani rus Nikita Hrushqov, i cili e drejtoi Bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike gjatë një pjese të luftës së ftohtë si sekretar i parë i Partisë Komuniste nga viti 1953 deri më 1964, dhe si kryeministër nga 1958 deri në vitin 1964. Hrushqovi ishte përgjegjës për destalinizimin dhe për programin hapsinor sovjetik. Të njëjtën ditë të 1973-shit, një puç ushtarak i drejtuar nga generali Augusto Pinochet rrëzoi presidentin Kilian të zgjedhur në mënyrë demokratike Salvador Allende, i cili u vra gjatë krushtshtetit. Pinocheti e ushtroi pushtetin diktatorial në Kili derisa u rrëzua me një referendum në vitin 1988, edhe pse qëndroi në pushtet deri më 1990-ën. Ai konsiderohet si një nga diktatorët më të egër të Amerikës Latine. Si sot në vitin 2001, u kryen sulme terroriste me avion pasagjerësh ndaj Pentagonit dhe qendrës tregtare botërore në New York, e cila njihet si kullat binjake. Si pasoj e sulmeve terroriste të Al-Qaedës, humbën jetën 2976 veta dhe u plagosën 6300 të tjerë. Pas ngjarjes që u regjistruan në histori si sulmet e 11 shtatorit, Administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës filloi procesin që do të rezultonte me pushtimin e Afganistanit dhe Irakut. Në këtë datë 2012-s, një shpërthim ndodhi në stacionin e policisë Gazi të Stambollit, si pasojë të cilit u martirizua një oficer policie dhe u plagosën 4 të tjerë e 4 qytetarë civil. Përgjegjësinë për sulmin e mori organizata terroriste majtiste DHKPC. Të njëjtën ditë të vitit 2015, si pasojë një stuhie të fuqishme, një vinç në xhamin e Shenjtë në Mekë u përmbys mbi haxhlerët. Në ngjarje humbën jetën 107 njerëz, dy prej të cilëve turq, si dhe u plagosën 238 të tjerë. Miq të vuajtur, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 11 shtatorë ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Ditët e para të shtatorit sjellin ëmbëlsinë e një melankolie të lehtë të gjethëve që nisin të zverdhen. Begatin e pashoqë që sjell kohë e vjeljes së rrushit dhe aromat e ngrohta të gatimeve që përhapen nga shtëpit në pasdite tashmë më të freskëta. Dhe në veshët tanë ato melodi të lashta që pushojnë shpirtin dhe na mbushin zemrën me një qortim të ëmbël e me një paqe të pafund, sevdalinkat. Të dashur dëgjues, miq tan të çmuar, zemrat e të cilëve rrahin me elegancë dhe që kanë mallë për sofrat e bukura të së kaluarës dhe bisedat e sinqerta. Ju uroj mirëseardhjen dhe ju sjell të kënaqësi të gjithëve në episodin e ri të programit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, e ngrohtë, plotësie dhe histori, ashtu siç u ka hije këtyre ditëve të para të shtatorit. Sot në kuzhinën tonë nuk do të flasim vetëm për prerjen e perimeve dhe vendosjen e tyre në tenxhere. Sot në këtë tryezë pune ftojmë kujtesën e përbashkët të asaj hapësire të gjerë gjeografike që shtrihet nga Ballkani deri në Mesdhenjën Lindor, fuqinë e pashoqë bashkuese të gatimeve që përgatiten me begatinë e fundit të verës dhe historitë e bukura njerëzore që qëndrojnë pas këtyre shijeve të renditura shtresë mbi shtresë. Në sarajet e kohëve të vjetra, në ato sofra të mëdha të mbushura me njerëz, ku vjeshtë të trokiste në derë, gatuaj një shije jashtëzakonshme që sa më shumë piqe, aq më shumë përhapte rreth e rrotull, gëzimin dhe bollëkun. Emri kësaj shije madhështore është musaka e shishme, të cilën sot do ta mirëpresim si në pjatën, ashtu dhe në shpirtin tonë.

Musaka e nuk është as pak një gatim zakonsh me perime, as një recetë rëndom që përgatitet në tenxhere. Ajo është dëshmia më e shishme se si ashtu si përbërësit renditur shtresë mbi shtresë shkrihen e bashkohen me njërë tjetëri në furrë, edhe kultura të ndryshme mund të bashkohen shishim në të njëjtën enë. Kur thjeshtësia e patates që përdoret në të bashkohet me shijen e mishit të grirë, ajo që del prej saj është një fest e vërtet shijesh. A jeni gati? Tani dua t'ju çojmë shumë vite pas në kohë, në oborin e gjerë të një prej sarajeve të vezirëve të Travnikut, atij qyteti historik dhe të bukur të Bosnjës. Dua t'ju çojë te ata njerëz të kohëve të vjetra, të mbledhur rreth tryezës së madhe prej drurit të sarajit në një mbrëmje të freskët shtatori. Thuhet se në sarajin e vezirit të Travnikut punonte një kuzhiniere me gatim jashtëzakonisht të shijshëm, por njëkohësisht po aq kokëfort dhe mjeshtërore. Një ditë në saraj kishte ardhur si mysafir një i ftuar shumë i rëndësishëm nga lindja, me një shije jashtëzakonisht rafinuar. Mysafiri ishte dikush që kishte provuar gatimet më madhështore dhe më të stolisura të vendeve nga vinte. Veziri thiri kuzhinierin dhe i tha: "Gatuaj një gjallë të tillë që të tregoj njëkohësisht tokën e këtyre anëve dhe ta bëj mysafirin ton të ndihet ngrohtë, sikur të ishte në shtëpinë e vet." Kuzhinieri u tërhoq në kuzhinën e saj, nuk u drejtua as erëzave të rënda dhe as përbërësve të shtrenjtë e të paarritshëm. Nga qilari nxori patatet e freskëta ende me dhe, i preu me delikatesë në feta dhe i skuqi paksë në vaj të nxehtë. Në anën tjetër ka urdisi nga dal qepën, mishin e grirë dhe domatet e freskëta. Më pas në një tepsi të gjerë vendosë një shtres patatesh dhe një shtres të mbushes me mish të grirë, duke ndërtuar kështu shtres pa shtrese, një kull shiesh. Si përhodhi përzirën e lehtë që kishte përgatitur me kos dhe vezë, pastaj e futi tepsi në prushin e furrës. Kur gjellët uli nga furra, aroma që ngrihej nga poshtë saj, kore të sipërme, të skuqur me ngjyrë të kuqe si kokrat e shegës, përfshiu të gjithë sarajin. Kur mysafiri hëngri kafshatën e parë, pasi si butësia e patates dhe shija e mishit të grirë ishin ndërthurur me njëra tjetrën dhe tha: "Kjo gjellë nuk më ngopi vetëm barkun, por edhe shpirtin, sepse brenda saj ndihet shija një ekuilibri të madh dhe e dashurisë." Pikërisht për këtë arsye, në anën tona musaka e nuk është thjesht një gjellë që mbush pjatën, por mënyra më e shijshme dhe më elegante për të bashkuar shije të ndryshme dhe për të arritur një harmoni të përsosur, si dhe për të shprehur vlerën e madhe që i jepet mysafirit.

Tani le ta sillim këtë aromë të pasur dhe ngopëse, këtë histori të bukur shijesh në shtëpi dhe kuzhina tona. Nëse i keni gati lapsin dhe letrën, kalojmë të recete e shishme e musakas, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj në një qast në kuzhina tyre sarajeve të qeta të Travnikut. Për këtë recetë tradicionale dhe arzakonisht ngopëse, në nevojitën këta përbërës. 4-5 patate të madhësis mesatare, 400 gram mishi grirë me përmbajtje mesatare ndyre, 2 qep të thata, 3 thelpi hurdhër, 2 domate të freskët dhe të grira në rende, 2 speca jeshil, 1 lukë gjelle, salsë domatesh, 2 shëm gote, qaj, vaj ulliri, 1 lukë qaj krip, nga 1 lukë qaj piperizi dhe speci kushi bluar, për përzjene si për me nevojitën 2 vez, 1 gotë uj kos dhe 1 lukë gjelle mjell. Sa i përket përmbajtjes, duke i ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe rrëmuj, e nisim punën duke i treguar çdo përbërës i respektin që meriton. Fillimisht qërojmë patatet dhe i presim në feta rrethore, i lyem lehtë patatet me vaj dhe i skuqim në furrë ose në tigan derisa të marrin një ngjyrë të artë. Ndërkohë në një tigan të gjerë ka urdisim në vaj ulliri qepët dhe hurdhrat e grira për gatim, derisa të marrin ngjyrë të artë. Shtojmë mishin e grirë dhe përzijim derisa të ndryshojë ngjyrë. Shtojmë specet e grirë imët, salsën e domates, domatet e grira në rende dhe erzat. Pastaj e lëmë mbushjen të zihen nga dalë në zjarr të ulët në mënyrë që të marrë shije dhe të piqet nga dalë. Në fundin e tepsisë së furrës, vendosim me kujdes gjysmën e patateve që kemi skuqur. Mbi to shpërndajmë bujarisht të gjithë mbushjet aromatike me mish të grirë që kemi përgatitur. Patatet e mbetura e vendosim sipër duke mbuluar në mënyrë të rregullt shtresën e fundit. Në një anë tjetër, rrahim vezët, kosin dhe miellin derisa masa të bëhet e njëtrajtshme dhe e lëmuar. Pastaj e hedhim në mënyrë të barabartë mbi gjellën. E lëmë të piqet në furrë, të cilën e kemi ngrohur më parë në 180 gradë për rreth 30-35 minuta, derisa sipërfaqja të marrë një ngjyrë të kuqërremt si kokra e shegës. Musaka e ngrohtë, sapo e nxjerrim nga furra, nuk e shërbejmë një herë. I vendosim sipër një pecet të pastër dhe presim pak që të pushojë në nxehtësinë e vet dhe që shtresat të shkrihen plotësisht me njëra tjetrën. Nëse pyesni se çfarë shkon më mirë pranë kësaj pjate me musaka të ngrohtë që sapo e kemi hequr nga zjarri dhe cila është ajo prekje e fundit që do të plotësojë kuzhinën tonë, sigurisht që përgjigjja vjen nga sofrat e vjetra të shtatorit. Pranë saj mund të shërbejmë një gotë dalli të ftohtë akull me shumë shkum të rrahur në shakull ose turshi të freskët. Me kafshatën e parë të musakas, butësia e patates si pambuk, shije e pasur e mishit të grirë dhe ajo shije prej kadifeje që lë përzier sipër, le t'ju kujtojmë se si ndryshimet në jetë kur bashkohen mund të krijojnë një pasuri të madhe. Ashtu si sevdalingat e bukura që dëgjojmë, ashtu si që brenda tyre ka edhe gëzim edhe trishtim për edhe një dashuri të pafundme për jetën dhe për dashurinë, edhe në këtë gjellë janë bashkuar e gjithë këshilltësia dhe ekuilibri jetës.

0: Deri në episodin e radhës së programit tonë Kuzhina me Shenë Sevda Linkës, kur do të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që pushojnë shpirtin, ju urojmë që nga shtëpia juaj të mos mungoj kurrë paqja, nga kuzhina juaj aromat e freskët të furrës dhe nga zemra juaj meloditë e Sevda Linkave. Sofra juaj qoftë gjithmonë e begat, vatra juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri.
1: Kuzhina me shijen e Sevda Linkës.

Të nderuar dëgjues, sot do të flasim për një sihari që nga Diyarbakır, që do të ulë varësinë e jashtme të Tyrkisë në energji, gazi shkëmbor dhe nafta shkëmbore, që do të nxirret me metoda jo tradicionale, do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Ekspertët janë të mendimit se akumulimi i teknologjisë që do të fitohet këtu, do të përshpejtojë procesin edhe në rajone të ndryshme. Kanë filluar punimet në Diyarbakır për një nga rezervat më të rëndësishme të historisë Republikës. Deklarata e Ministrit të Energjisë Alparslan Bayraktar, ku ai thotë se me rajonin ku do të kërkojmë naftë me metoda jo tradicionale në Diyarbakır, mund ta dyfishojmë apo edhe ta trefishojmë potencialin e gabarit, është e rëndësishme në këtë pikë. Sipas lektorit të Universitetit Boazici, profesor doktor Gürkan Kumbarolu, i cili është një nga emrat e parë që tërheq vëmendjen të rezervat shumë të mëdha si në formacionin Dadash, ashtu edhe në Diyarbakır në Tyrki, procesi i ri është mjaft kritik. Kompani turke dhe ato amerikane do të punojnë së bashku. Profesor doktor Kumbarolu së pari hap një klap për çështjen e metodës jo tradicionale. Ai e përmbledh këtë teknikë si nxjerrja e hidrokarbureve të bllokuara në shkëmbinj, rranishte të papërkryshkueshme, që do të dalin vetvetiu në sipërfaqe me shpime standarde vertikale me anë të shpimit horizontal dhe metodës së frakturimit hidraulik. Ai nënvizon se ky është një proces që kërkon një inxhinieri mjaft avancuar dhe teknologji të lartë dhe kujtojnë marrëveshjet e bashkëpunimit të nënshkruara vitin e kaluar midis korporatës turke të naftës dhe kompanive amerikane. Duke kujtuar se në kuadër të këtyre marrëveshjeve, kompani turke dhe ato amerikane do të veprojnë së bashku në rajon, profesor doktor Kumbarolu thotë: "Nxjerrja e gazit shkëmbor dhe naftës skistore me metoda jo tradicionale në Diyarbakır nuk është vetëm një çështje energjie, po flasim për një teknologji strategjike. Në fund të ditës, edhe kompani turke do të mësojnë këtë nga partnerët e tyre amerikan. Akumulimi i tyre i njohurive do të rritet dhe në vitet e ardhshme për rajonet e ndryshme këtë herë në vete do të mund të ndërmarrin hapat e nevojshëm." Shëbaja u bë eksportuese neto me këtë metodë. Kumbarolu kujton se Shëbaja arriti një rezervë shumë serioze të gazit shkëmbor me metodën në fjalë të kërkimit nxjerrjes rrujtjes dhe se që nga sot është të bërë eksportuese neto. A i shtoj se në zonën e emruar si formacionit të dashë bëhet fjale për një rezervë aq të madhe sa të korespondoj me të sosmi të konsumit të Tyrkisë për 4-5 vjetë të gazit natyror dhe 12-13 vjetë të konsumit të naftës bruto. Kumbarolu thotë se me një hartë rrugore të drejtë, edhe Tyrkia mund të kalojë nga një proces i ngjashëm dhe shpjegon se rezerva këtu do të japë kontribut jo vetëm në tregun e brendshëm, por edhe në synimin e vendit për të bërë qendër energjetike. Në samitin e COP-it në Antalya, në rend të ditës do të jetë edhe ky proces. Profesor doktor Gürkan Kumbarolu hap një klap të rëndësishme në këtë pikë dhe tërheq vëmendjen se prodhimi naftës skistore mund të shkaktojë më shumë mbajtje krahasuar me metodat tradicionale. Megjithatë, Kumbarolu shënon se edhe kjo është të kaluar me masat që do të merren dhe me aplikime si impiantet speciale të pastrimit dhe e përfundon fjalët e tij në këtë mënyrë. Shoqata ndërkombëtare për ekonominë e energjisë do të organizojë një aktivitet të rëndësishëm në Antalje, ku do të marrë në rend dite edhe këtë çështje. Në këtë samit të muajit nëntor do të marrin pjesë emra shumë të vlefshëm nga 38 vende të ndryshme. Do të trajtojnë titull të tillë si transformimi i energjisë, zhvillime teknologjike, tregtia e karbonit dhe e-mobiliteti. Do të zhvillohet një proces shumë i dobishëm lidhur me atë se çfarë mund të bëjnë si Tyrkia ashtu edhe vendet e tjera në këtë rrugë. Miq të dhyr, kjo ishte pasqyrja jonë e sotme mbi gazën dhe naftën shkëmbor në një industri që vazhdojnë të ndikojë ekonominë dhe politikat në mbar botën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirë dëgjofshim sërish së shpejti me tema të reja.

0: Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Punëve të Brendshme të Tyrkisë Mustafa Çiftçi njoftoi se në takimin e tretë të ministrëve të brendshëm të organizatës së shteteve turke, kanë propozuar krijimin e një strukture të quajtur Turkpol, të ngjashme me Interpolin dhe Europolin, me synim rritjen e kapacitetit të përbashkët në luftën kundër krimit. Ndërkohë që korporata turke e industrisë së elektronikës ushtarake Aselsan po zhvillon sisteme drejtimi që synojnë të përgjigjen kërcënimeve dhe kundër masave të shfaqura në fush betejat moderne, gazeta greke Tovima vlerëson se Turqia është shndruar në një fuqi të rëndësishme rajonale fal kapaciteteve ekonomike, ushtarake dhe diplomatike. Përfaqësuesi i përhershëm i Pakistanit në Kombet e Bashkuara Asim Iftihar Ahmed deklaroi se u kanë bërë thirrje të vazhdueshme Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që të rikthehen në tryezën e negociatave. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi se Lituania do të bëhet objektiv i armëve bërthamore ruse në rast se ky vend dislokon armë bërthamore në territorin e tij. Dy senatorë amerikanë kanë kërkuar informacion nga kompania inteligjencës artificiale OpenAI, duke shprehur shqetësim për rrjedhjet e të dhënave dhe rreziqet e sigurisë të krijuara nga produktet e reja të inteligjencës artificiale, të cilat mund të dalin jashtë kontrollit. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i RTS në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujdesa Historike dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillime dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Stele Anës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës,
6: dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Turs që shoqërohet me një kafe falas. Ana Turs, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Turs Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Ana Turs Company. Kur mendon ultimin, mendon Ana Turs Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Tu jemi në postrip. Domen është një nga pikat panoramike më të bukura, është një fshat realisht i harruar, por në fakt nga fshatet më të bukur me një pamje të jashtëzakonshme. Jemi në qendër, sapo kemi ardhur deri këtu me investimin e asfaltit dhe do vazhdoj pastaj në një fazë të dytë edhe më tej. Është një lidhje mes shkollës dhe qendrës fshatit xhamisë për rregullim pak dëshëshën e asfaltim, i cili ka munguar prej vitesh zona kishte harruar dhe besoj se ka qenë një investim
5: i pulse zonës edhe për turizëm, edhe mbushjen e turizmit këtu. Shton milicianin, rriten mermetojnë edhe shpit, të cilat një pjesë janë tyra mrenë se kanë ike i kanë lanë, e tash janë këthyrë në punën ta. Kja është një diçka shumë e mirë edhe shumë e madhe se po kthehe njerëzit ta, me jetu edhe me investu.
6: Kja është një rrugë shumë e rëndësishme për komplet e fshatin e Domit, pasi njerëzit e janë të këthy me habit bujtina dhe me e përdore dhe për biznes dhe për turizm, sepse është vërtet fantastike, vetëm pamja që shikohet qyteti i Shkodrës nga këto, është një balkon i shkëlqyer i qytetit. Kështu që banorët e kanë prit me shumë pozitivitet dhe janë shumë mirënjohësa që ka ardhur kjo rrugë këtu dhe shpresojmë që edhe sa më shpejt vazhdojmë edhe pjesën tjetër që të bëhet një lidhje mrekullueshme dhe të bëhet diçka fantastike për këtë fshat.
4: Absolutisht, ndjeni dhe po diskutoni me banorët këtu që ata mezi presin tashmë të kthehen, pasi zona është shumë e bukur, ka shumë interes. Është brenda paketës maleve, është një zonë që mund të zhvillohet, kushdo që mund të vijë. Për turizmin është shumë interesante. Vetëm ajo që ka munguar zonës është lidhja me rrugë. Ka qenë e paksesueshme. Për dhjetra vjet ka qenë e paksesueshme. Kështu që mendoj që duket në vetvete një investim normal ose i thjesht, por është një rikthim i madh i interesit të zonës për zhvillimin e zonës. Kjo është në kuadrin e gjithë ndërhyrjeve që po bën Bashkia e Shkodrës, në gjithë qendrat administrative, në urinë të shpërndar, kemi një paketë investimesh të cilën po vazhdojmë ta implementojmë. Mbaruam në Golem edhe në zonën e Rrethinave një investim, tash i fillum këtë investimin tjetër këtu në Domen që është në Postrip. Do të vazhdojmë në të gjitha njësitë administrative me investimet më të rëndësishme dhe më kryesore që ka nevojë.

0: une de ces réalisations, que pour nous, nous avons fait des choses. Me kohë edhe atë për realizon. Ne në ka vështërsu jetesën bëllë, edhe një mjetë që e këna bëllë, i makinë, kush matë mire, kush matë keqe, ato i ka shkatruë, së unë tëmë vetëm për shpiteme, s'ka kur i vjetë që që kam shpenzu i milion lekë, vetëm riparime, pejse ka kënë rruga e damtume. 40 familje në lagje sipër aty, sot të këna mjetë dhe 10 familje. Që ashtë rruga është jetike për ne.
1: E mikin antet, ta thëmë mendin gjithë këtë, që mure në veshtë, që po bëhet, më kanë thonë dhe në telefon, në i që të falat, apo në i që një urim, këtë e bashki, si mure nga shimin, me në bo me dalë si njërës. Të është jaj, nesër mes nesit, jam i binun se do të fillojnë punimet. O do të riparojnë shpinë e vjetë, o do të bëjnë banesën e re, o pak rëndësi, pse nuk ka asë një dëshime e praktisë, por e ka të të rua vetë tereni, vetë gjenja. Ta është, bëllë i shala, në dhe fjallën, edhe do të përparojmë ma përpara. Bile, unë i thesh kryetarit një fjallë si punë, si sharake, një të shqipërëshim me te. Në këna pashkue, lozja me lozja, si kur shteti Gjerman me murin e Berlinit. Si ka kënë me murin Berlinit. Pse? Dere të poshë, doli asfaltit i kur, këto si për jo. Pra dhe një njeri, me padash me dal, ka thonë jo. Edhe një tjetë që kanë realitet, që dim gjithë, se vdek janë shpër gjithë, se të vdesin gjithë kush, kanë vdek njerëzit, janë atë të ruaj, kanë marë prej këtu, edhe kanë zbrit të lokalet në rëthin e Shkodrës, për e shqyë se nuk ishin mundësi njerëzit me dal me marë pjesë në ceremoninë e varrimit. Pra, këte janë kanë kushtet e rrugës. Janë kanë një katastrofë. Bahen plët 30 vjetë, si fshati jonë, po braktiset, vetëm nga qarkullimi rrugës, si s'ka pas rrugë. Tash me këta angazhime, si mërë kryetari bashkisë, bashkë me këshillin bashkja këti, e falenderojmë shpirtnisht, zemrisht, për një arsye se na bënd të jetojmë edhe të rrimë këtë vend. Se është gjëna të braktisim, por është edhe vështirësi, si që këna kënë dhe këtu, është kënë e vështirë me najtë.
2: Atë është që që shikoni edhe jo, kjo është një investim shumë i mirë për zonën tonë, sepse që shifni është balkoni i Shkodrës, të banorët kanë emigru për shkak të rrugës, shumica për shkak vështirësive që kanë hasë për të jetu, prandaj kjo është një super investim për zonën tonë, dhe shpesojmë që të zhvillohet sa më shpejt. Pavarësisht mungesë punës, tregut, është një ndër faktor që kanë ndiktu, edhe shpesojmë që të kthehen. Sepse edhe ne që kemi vendosur të jetojmë këto, është një e mirë për ne, një investim shumë e rëndësishëm, që mos na largoj nga kjo zonë.
3: Për ne, a hap një jetë e re, a bajnë fshat i ri. Po, mua që është sot, me ma ban registrë,

0: një pune intensive një vjeçare për të bërë publike piketat kryesore të programit të ri kombëtar të strehimit. Janë 6 programe të reja, të cilat ne do t'i adresojmë të gjitha së bashku, dhe kur them të reja, nuk kam parasysh shpikje, sepse janë termat njohur, por janë të ambalazhuar së bashku në një reform tërësore, si që thash. Mi po vazhdoj me politikat e reja të 2027-ës. Ne do të pajisim 4.000 çifte të reja me çelës shtëpie. 4.000 çifte të reja, sipas kriterëve që do të bëhen të qarta, kuptohet. Po këtu nuk hyn kredit e lidhura me administratën, ato janë të tjera. 4.000 çifte të reja, të ndarë si pas kategorive, ndërsa 2.000 kredit të tjera do t'jenë me interes vetëm 3% për apartamente që janë mbi 60.000. E tha ministrja, ne nuk synojmë thjesht dhe vetëm tani më të zgjerojmë programin e strehimit social. Strehimi social është vetëm një komponent. Pra strehimi i të pamundurve në aspektin e të ardhurave është vetëm një komponent. Por ne sot përballemi me një problem shumë të madh që është botror. Nuk kemi të bëjmë vetëm me të pamundurit. Kemi të bëjmë dhe me njerëz të cilët kanë krijuar një familje të re, kanë të ardhura, por nuk kanë mundësi të blejnë shtëpi. Me ato të ardhura që kanë. Sa herë e dëgjojmë pyetjen, si mund të bëhem unë i pavarur dhe si mund të unë të jetoj në Shqipëri, thot ai. Pavarësisht se asa tje ku shkon nuk blen do të shtëpi kur. Po, gjithsesi, si mund të jetoj në Shqipëri kur unë kam bashkëshorten me cilën jam martuar, kam dhe një fëmijë të vogël dhe kam pagën, unë kam pagën 1.000 euro, bashkëshorte e ka 800 euro, dhe kemi komplet pa mundur të imaginojmë se mund të blejmë shtëpi. Mi po këtu kemi të bëjmë me burime njerëzore që ne nuk mund t'ja lejojmë vetës që t'i konsiderojmë të dorës dytë në këtë politikë. Kështu që 2.000 kredi do t'jenë me interes zero, pra do i mbuloj qeveria shpenzimin, ndërkohë që 2.000 tjera do jenë me 3%. Tjetër program, i cili lidhet me subvencionin nga ana e shtetit të kredis, duke pasur parasysh që banesa e kredituar të hyjë në kategorin e banesave me kosto të ullët. Dhe për këtë ka një kategorizim të mirë përcaktuar me kriteret mirë përcaktuar. Pastaj vim tek përmirësimi i banesave ekzistuese për grupet vulnerabël, si dhe një projekt, një program i veçantë infrastrukture në zonat informale dhe për të adaptuar banesa të caktuara si banesa.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Vuni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lem.
1: Dekor Shop Lem.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

0: Po ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Me trajnerin e vllaznisë bë Brikendo Bizi pikërisht në një moment shumë emocionuese, sapo u zbulua plakata me 4 legjendat të futbollit shqiptar, Sapa Bizi, Medin Xhega, Ramazan Ragami dhe Pauli Ndoja. Emocion e Bizi.
4: Të ndërten po. Dhe po më duken sikur ngjallen edhe herë këta figura futbollit shqiptar dhe shkodron, këta legjenda. Dhe është një emocion, shumë preks. Falenderoj klubin Vllaznia, bashkinë, presidentin Xhaferi dhe drejtorin e akademisë Alban Hasani për promovimin dhe organizimin e këtij eventit.
3: Patyshim që edhe brezi i ri dhe fëmijët e akademisë Vllaznia tash ku shikojnë edhe te kuartet legjendash frymëzohen më tepër për të ardhmen e tyre.
4: Jo, pa qëllim është vu tek fushar e shqitërusi, sepse nga këtu dalin talentat e futbolit shkodran dhe pse jo shqiptar, një akademi që ka lanë gjurmë në futbolin shqiptar, dhe këtu është edhe fusha stërvitore e të gjithë akademisë dhe moshave, dhe nuk ka gjë më të bukur që këto fëmijë, këto mosha, kur kalojnë, kur vinë dhe kur largohen, të kenë mballë këto legjenda të futbollit shqiptar dhe shkodran. Dhe për këtë do jetë, për këtë do jetë, dhe më thonë, këto legjenda do jenë një fanar, do jenë ullërëfysat e këtyne sportisteve të vegjel, për t'i treguar rrugën e gjatë, sakrificat që kërkon dhe karakterin që kërkon futbolli, dhe pse jo, mua mirë duhet të jenë këtu këta katër miq të dashur me njëri tjetrin, këta katër shokë dhe katër futbollista që kanë lënë gjurmë në historinë e futbollit shqiptar.
5: Për ty personalisht, profesor, kur kaloj çdo ditë këtu dhe shoh shohësh përveç këtyre treve dhe babain tuaj, them, edhe në aspektin personal, si duhet jetë?
4: Senat, jo po qëllim thosht të fëmit, dhe të unë ka një impresion tjetër, sepse mu me motivon, edhe pse jam këtë moshë, dhe më thanë, mu me motivon, si baba im, si këta tre legjenda tjerë mrapa, Dinxhega, Zanragami dhe Paulin Noja, dhe baba im, sigurisht, dhe unë i kam alon kujtes, fjallët e tyja, unë jam rrit me frimin e këtyne, kur këta kanë kënë, dhe më thonë, edhe lujtar, edhe drejtusa, unë kam kënë një moshtë vogël, dhe unë kam pasë nërin e veçantë, që jo gjithë kusht duhet ta kënë, dhe më thonë, kam marrë edhe mësime për i këtyne, njerëzve, sepse në rratë por këta kanë kënë njerëz, kanë kënë figura, dhe jo po që dhim, është ba dhe shkrimi, pra i pori, thetë futbolist e kantor nuk bosh me zërë, se keme dalë para publikut, një thanje, tjetër është Dinxheks në rrallë porë dhe duhet kënë njeri e manaj sportist, që është kërësoria, e zanë ragamit futbolin luhet me krye, jo me kam, dhe e Paulin Nois dita ma po kreje se e me thetë, është të kur unë kam lutë neshe e parë me vaznim. Dhe këto dojen, dhe më thonë, dojen si diçka e shkrume dhe e gdhendun në menjen e këtyne sportistave të veqen.
5: Cila ishte porosia fundit e sababit?
4: Baba kalon porosina shumë, Nuk mund thëmë porosia, por unë mund thëmë dëshira ti për të pa një vlazni kampione, për të pa këta fmi, dhe ashtu dhe për njipin e ti.
5: Me këtë
4: për
5: të
4: pa sportist.
5: Me këtë brengë?
4: Menoj se po, Dhe unë e kam shumë të randë, jam shumë emocionum, kur unë flasë për te.
3: Por një nga dëshirat e ti për të parë edhe njipin e ti, djalin tuaj, në ekipin e partë Vazis u plëcua deputoj japën e kaluar ndaj Elbasanit.
4: Tam të drejten, unë me gjyshi i djalit, baba e më pratë, më thonë, vitet e fundit ka ardhë dhe ka njekë, edhe pse iku shikimi, iku pamja, a e njite me zemër, dhe vetëm 2-3 gjane i spjegoshen fushën e lojës dhe i kapte me inteligencën e ti, me intelektin e ti. Dhe brenga ma mëllë e ti ishte, a thu dhe të arrita shof njipin të lujtë futbol, por unë kam një mesash për njipin e ti dhe për gjithë të sportistat veqin që juroj që të ke një ardhë me sa ma të marë. Duke i bashku të gjitha këto thanje që do të mesin histori, duke i bashku gjitha në një, duhet të tanë kaqë, dan karakter, dan mund, djerës, sakrifis, që këto katër legjenda, katër burra të fort, kanë lanë çdo gjë, për këtë qytet, për këtë futbol, edhe për kombëtaren. Mendoj se është shumë e vështirë me arrit që kanë bërë këta njerëz, këta njerëz të natyrshëm, për mendimin tim të futbolit flasim, por edhe në jetën reale, sepse në rrallë parë kanë kënë njerëz, dhe Shkodra, qyteti dhe njerëzit i respektojnë, sepse edhe këto kanë respektu ato. Me lojën e tyne, me njërzi lekun e tyne.
3: Në fundjavë starton kampionati kombëtar i kategorisë së dytë, ku klubi i futbollit Shiroka konkuron në grupin A, me drejtorin sportiv të Shirokës Ardit Mani. Profesor, janë seancat e fundit servitore në prag të startit të kampionatit.
6: Gaci
3: duket atmosfera?
6: Gaci faleminderit për intervistën, atmosfera është në maksimum. Sam drejtën në ndeshja po argjen klubin të mirë organizuar, duke u nisë që nga stafi, por edhe nga organika e lojtarëve. Sam që mendoj se kena bën një përzgjedhje të mirë lojtarësh në gjithë raportet, duke i dublu. Dhe shpresoj që ta nisim me një hap të marr kampionatin me ndeshjen kundër Erzenit që do të luhet ditën e shtunën në orën 3 në fushën e Shiakut.
3: Do të luhet me transfer përballë një ekipi që ka bërë mirë vitet e kaluara.
6: Sam drejtën është viti i dytë që ndeshën me Erzenin, dy ndeshjet e para të kampionatit të vjetshëm, pavarësisht se kanë dalë me sukses. Kena pasur vështirësi, por shpresoj që si vjet ashtu edhe si mjet të tregojmë cilësitë tona dhe seriozitetin punë që kena tregu gjatë gjithë kësaj javë, gjatë gjithë muajit që Kena fillu serviset dhe shpresoj që dalim me rezultat pozitiv.
3: Një kampionat ku sidomos grupi A do të ketë luftë fort sportive, duke pasur parasysh edhe skuadrat e çarkut të Shkodrës. Ju shikoni me rival ndërto?
6: Rival kryesor ne shohim vetëm, sepse çdo gjë është në dorën tonë, pa ul ose pa nënvlerësu asnjë prej ekipeve të tjera. Thash grupi jonë është një nga grupet më të vështira dhe mendoj që ndeshja mbas ndeshje do të kena çdo ndeshje do të jetë e marrur me seriozitet, por gjithsesi rival shohim vetëm ekipin e Shërokës.
3: Pozitivi patjetër vazhdon të jetë kategoria e parë.
6: Patjetër, aq më tepër që edhe prumja e trajnerëve të huaj, mënyra e shërbimit dhe mënyra cilësore që kena kriju paktën këtë kampionat, duke çdo departament të klubit dhe çdo organik i klubit është e plotësuar, tham që do të dalim me sukses. Aq më tepër me përkushtimin që presidenti po tregon ndaj klubit, dhe të thënë drejtën nuk mungon asgjë, jo se ka mungon vetë, por si mjet tham se jena kushtet barabarta si ekipi Superligës.
3: Ardit Mani në cilësinë e drejtorit sportiv të klubit futbollit Shiroka mes dy spanjollëve.
6: Besoj se kam krijuar që eksperiencë paktën në vitin e kaluar, duke u përfshirë në gjitha rolet e klubit, si mjet falë edhe bashkëpunimit me presidentin, por edhe me faktor të tjerë. Tham që jam komod në kuptimin e mirë, pavarësisht se përgjegjësitë e mia janë shumë më të mëdha se sa kam pas vjet dhe tham që mes dy spanjollëve, mes dy trajnerëve, më jam komod dhe uroj që të kemi bën mirë me edhe me përzgjedhjen e trajnerëve.
3: Ndërkohë dhe fundit po jo pak e rëndësishme, klubi i futbollit Shiroka po lakohet shumë në emrin e presidentit Erdi Axhanit që pritet të marrë edhe presidencën e klubit të futbollit Vllaznia pas së dorëheqjes së Lazar Matisë. Sa ndjehet kjo?
6: Them të drejtën, ekipin për mua është shumë e rëndësishëm që ekipi i futbollit Shiroka të jetë i fokusuar 100% për ndeshjen e javës. Ju uroj presidentit për idetë dhe realizimet e qëllimit e tij ti ketë me sukses. Ne jena të fokusuar tek ndeshja dhe e gjithë ekipi është 100% për marrëvajtjen e kampionatit.
2: Ngjarja e ditës.
1: Racing by Dhurata. Mirë se vini në botën e Racing by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Racing by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Racing by Dhurata, TikTok Racing by Dhurata, Facebook Racing by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Racing by Dhurata.
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare.
13: Kjo është Radio Jehon. Radio Jehon. Radio Jehona ju paraqet.

0: Përshëndetje miq të Radio Jehonës, përshëndetje, mirë se vini në Hite Popullore, takohemi bashkë si çdo të shtunë me një ndryshim të vogël sot, ma freskë mendi, ma freskë sot. Vjeshta më duket se erdhi. Bashkë me vjeshtën vim edhe ne, apo jo mendi. Bashkë me vjeshtën kafja të shijon ma tepër. Me vjeshtën brioshi të shijon ma tepër. Ju përshëndes të gjithve ku do që jeni, një përshëndetje për sponsor tan Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Një përshëndetje për ju që jeni me ne përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona. Mondi po më thot që se mundin kena sot këtu, po. Po më thot që telefonata e parë është në linjë, okej, të mos e lëm me prit. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Po, përshëndetje Radio Jehona, Spartaku nga Leskoviku, ju përshëndes juve dhe Mondi.
0: Shumë faleminderit, të përshëndesim edhe ne, është në qësi që po na hapë sot emisionin.
1: Po, një qësitë e tate dhe juve, arje dhe këte poste është një vjesht të shumë e mirë me prodhime të bolshme, si lajtia për dhe rrushja e të shumë i bolshme.
0: Po.
1: Atere, pa unë burko, traditat mizekjare, të tito që atë gjejnë modi një eshte profesioniste dhe kam qëtë këta jatë direkt, edhe të të gjejnë modi për së një shkona për dinan nga Shkodra, Merona, gjithashtu Fikireti në Nikollën, në pjetrin nga Mirdita, zonen nga Durti, në zonën e Leskovikut dhe Kolonja. Atere, traditat mizekjare.
0: Tjetër, pa tjetër. Të përshëndes, të falenderoj, të uroj një fundjavë të bukur, e gjithat mirat për ju. Numrat tanë të kontaktit vazhdojnë të jenë 06-746-2236 për mesazhe dhe 06-746-4888 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp, mundësuar nga ikom thirrjet për mes internetit për dëgjusit e largët. Mondi për të përshëndetur kafen e vjeshtës, briofshin e vjeshtës dhe Giovanni 4 me njëherë po të la fjale.

0: Kemi telefonatën e dytë në linjë, do ta mirëpres më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Muhamedi nga Korça.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që jeni.
1: Mirë se gjitha një ditë të marrë, një sot të marrë, juve dhe gjithë shkodronëve.
0: Faleminderit.
1: Unë dua që me një këngë këtë këngë nga Vakë Turi, grupi i Përmetit, të përshëndetje juve atë në studio të dhe mundin, familjen time, spasakon nga Leskojnë që përshë akoli, agoni nga Dushti, Petri për nga Medita, Jumi nga Korqa, Bledi nga Vlora, Kolecin nga Shkoda, Fikretin nga Shkoda, Justin nga Kamza, që komanda Gjekun për nga Somanën, dhe Nikolan për nga Latje. Këtë vazhën qime për tonë në Amerikë, duke jurën një punë dhe autë i kreshme dhe shumë freskët.
0: Shumë faleminderit për telefonatën, të përshëndesim, të rojmë një fundjavë
1: të mbarë të
0: bukur, gjithat mirat për ju. I rikthehemi, përshëndetjes për Yxha Cafe dhe Giovanni 4.

0: Një telefonat me një herë do ta kalojmë në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje, po.
1: Alo.
0: Po, përshëndetje. Mirë mëngjes, mirë se na vjen, po.
1: Mirë që gjeta Alita, sa mjë nga pavrosia, një mirë.
0: Mirë, po ju.
1: Mirë, faleminderit. Sa më bërkua të dhe përshëndetje, mirë përshëndetje juve së pista të rëtus. Përshëndetje në këtë valje Benalunit, se e kënë si për të folë me këtë valje ka që më këllushme, bashkëshortën time, dinë nga Shkodra, Amde nga Kruja, përshë e dhe Nikoli Bulindëruar, Pjetri nga Mirgjita, përshëndetje Asharin nga Trenica, Tani nga Cipelena, ju dhe Menele nga Koqa, Pjetri Mekoni dhe nga Flora dhe gjithë telefonet dhe gjithë. Me një këngë të Metës e Aja si pranvera. Faleminderit, kërkohen që më dhe bashkë në dëgjofshim.
0: Miru dhe gjofshim, të roj një ditë bukur, pa tjetër që do të kemi për ty, ju përshëndesim. Mëndi, ygja kafe, kanga dënë sërish kafe. Ygja kafe të tuneli zigzag në Paruc, ygja coffee shop zigzag të rruga Gjan, ygja coffee shop të shkolla Osokuka, afër shkollës Osokuka dhe ygja coffee shop zigzag në Gjebije. Kemi telefone, mirë pres me njëherë, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Alo, përshëndetje.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Si, një lida?
0: Mirë, po ju?
2: Mirë, mirë, ja u fresku moti, shumë mirë.
0: U fresku manë fëmë, po.
2: Më në fund në heri vje shta, e mirë pritur.
0: Po.
2: Atere pa unë vërko, sot dhe isha një këngë nga Irini Kiriako, dy sheleke në një portë.
0: Po.
2: Ju përshëndes ju të dyve në studio, këtë këngë e kam zjedhë për dy mikë e mikë Kejden edhe Denis Merimbangën në Tiran. Përshëndes zotin Kadri, pa arruar zotin Barin Rapën, bashkë me Mondën, me Leonën, me Enterën, Yli në Korqa, Bacin, Mikonsin, Bledi dhe Brunën, përshëndet Sanje në Asë, paruar Andin në Ipë, si për me përshëzit, dhe të gjithë dhe gjusit dhe telefonusit, e kësaj radio ka që bukur, paruar edhe më Amerin në Korqa dhe Spartakon Leskovik. Ditë mbarë dhe shumë falendejt, mjë gjofshme
0: rida. Ditë mbarë edhe ty të përshëndesim. Rikthehemi tek përshëndetja për Ygja Kafe.

0: Rikthehemi jukujtoj edhe një herë që numrat tan të kontaktit kemi telefon. Okej, okay, e mirë pres. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Da, përshëndetje, si keni?
0: Mirë, po ju?
1: Mirë, faleminderit.
0: Mba, qefi.
1: Se në përset, përset, që ose është mujtën për nesër, mon, kam një kërkes për një kong shkodronet ka jep nana, të kënume nga Ardjen Joko dhe Elizabeta Marko.
0: Po, do të mundohemi.
1: Faleminderit. Qosa e mojte me madhon, se ka ko që se kam një madhon, është një disk madhon.
0: Kam përshtypjen se edhe ne në arkiv ndoshta do t'a kemi pak të vështirë, por do t'a kërkojmë, pa tjetër.
1: Okej, okay, pra, kja është punë për nesër, për sëtë mëse mundi t'japin që dërnë madhon.
0: Për nesër?
1: Se edhe në arkivin e kam plët. Është që ka mundësi me hapë një radio një honë në vogël.
0: Po, vetëm se jo shumë largë që dvim me taku nga njëherë.
1: Atë, me këtë kërkesë, manë, që ju përshëndesi juve, sista.
0: Po.
1: Ju përshëndesi zotnia Arben Avonin, firma të sponsorizuese.
0: Faleminderit.
1: Përshëndesi zotnia Realistin.
0: Po.
1: Të martën frali me zifitej, manë, në Paterinca.
0: Mhm.
1: Dhe me një me inte. Po që bëjë një me zifitej 5-0 me Budoklini. Gjeda që të përshënës Dina, përshënës Agurin Ibrahimin, familjen teme, po përshën. Dhe jo, një ditë bukur ju shkof marë emisionin.
0: Shumë faleminderit, edhe unë të uroj një ditë bukur, një fundjavë të bukur, një tjetër goleadë të bukur, uroj për ne, po. Miru dë gjofshim, e mundi, me zërë me i bapes gole, me zero. Mondi, do të kalojmë tek preferencat e miqvetan me njëherë, apo jo. Nga këngët shkodrane, nisemi për një jug, për kënaqësinë e Spartakut, Muamerit dhe Agronit, ju përshëndesim.

0: jemi rikthyer sërish bashk, ju kujtoj që numrat tanë të kontaktit vazhdojnë të jenë 0674622366 për mesazhet tuaja dhe 0676684888 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Ne do të kalojmë tani tek dyshe lege në një port që do t'jetë për kënaqësinë e agronit nga Durrësi, por edhe për Jonën e Albanen, sepse Jona përshëndet Albanen pikrisht me këtë këngë, lidhe qenin. Kemi telefon mundi? Okej, mbas telefonatës. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Alo, mirë se vjen, Kerini nga Lezhë.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që jemi ne.
1: E knasi janë është jemi, dhe dy përshnesi ju dyve në studio, stafin një në rumë radijohon shkambione dhe zilë dhe zilësit e saj ku të tjene për botë.
0: Po, i përshëndesim.
1: Vërtet një ditë e bukur vjeshtësat.
0: Po, po.
1: Unë, Elida, duhet përshëndes gjitha ta shqiptarë si u blokuan mëram pa drejtësisht në teritorin e Malizi si po vinin Shqipëri.
0: Po?
1: Praktikisht, jo, ashtë edhe shumë mija tjerë, po unë si Perin i përshëndesën nga zemra, se dhe më thanë, patë një kontrol, thoi se janë terroristët Al-Qaidës dhe nuk janë.
0: Mhm.
1: Dhe të përshëndesë, sikur se të ishim 12 milion shqiptarë, si janë në përbot, zysma të ishin Tiranë dhe zysan në Prishtinë, pra në dy protestat ndryshme, por jo me këtë blokime se bëbanë marë emigrantës në shtelita shqiptare marë në token e vetë për një protest pasore kretë, si shpo në dhe gjithë botër. Unë do t'i përshnes edhe ata si janë Prishtin me një muhe u qëken, edhe unë si perim janë u qëke, pra kur i kam një muhe ata, jënë për odin e lusë, po me të zana që në kanë teknike legë në përmajën e për zana. Ta një unë do t'i përshnes shumë, dhe t'i uraj misën marë me dy kongë, po patë mundësi.
0: Dhe
1: lida bashkë më bëndit. Ata si blokuan në teritorin e shtetit Malisi me kongën e Zevalinshanit, qyftelia, u thuet dhe rëkur të ka shqiptarve në nësënimin e traltarve, dhe se se vlinë e kongë. Po për ata në Prishtin, kongën e dytë, po patë mundësi e kohë.
0: Po?
1: Për luftetarin e Sinani.
0: Kanga për të hirë Sinanin, pa tjetër.
1: Do t'ju përshëndes të dhurojë gjithat mirat, edhe misën marë, miru dhe gjoshëm.
0: Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Gjithat mirat edhe për ty, të falenderoj për telefonatën, të rojë një fundjavë të bukur. Mëndi, lidhe qenin me njëherë.

0: Jemi rikthyer sërish, mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen. Po.
1: Po mirë se të gjitha.
0: Mirë se erdhe.
1: Po si keni një?
0: Mirë, po ju si keni një?
1: Mirë, i ta shtoj pjo, kafen, hajt vash po futem këtë nërë shqiptarë, thojnë ata të zion, kur ishim ati në treg, në tës, thoshin ata të zion, po hinë nërë shqiptarë. Edhe unë hinë këtë nërë shqiptarë, i në takove një tifos realit. Edhe po më thotë, nështë të thotë se ka pi kafen hëla marë urë, ja. Edhe i tusja emisionit. Ja, ma i sa që i ka pi një, dy, e tri, ma mërmanja.
0: Nuk ndodhë kur, nuk ndodhë kur, a ja gja. Po si me funksion unë nërishe.
1: Unë këto vetë i dytë jam me zotin realist, me matë mollin.
0: Ju përshëndes, ju përshëndes. E si po ju shkonë muhabeti?
1: Si thudja?
0: Mirë, mirë, ja, ja, mirë, mirë.
2: Grunë, grunë për nashkanë muhabeti. Grunë, si thudja një atë.
1: A dhe si është, mish në rrugë e arë mish në fush.
0: Rival në fush, rival. Ja, bro. Rival.
1: Atëherë, për mas mund zjatë, jë për shnesi u si kampiona. Mundi, kofen, mundi, dhe pagujen. Bo, kofen lindës, por kur jetu. A, mirë, bravo. Dhe të fillu të nëzmion, kjo i me bashkë me Andin, Spartakon Leskovic që se harrej, kur?

0: Si që ke i bagje të monë.
1: Nuk e dhjetë pëlqej, po pa e a fjallën realistit të lasin e. Po, përshëndetje, Mondi, Lida.
0: Përshëndetje, përshëndetje. Mirë se në vjen e knaqësi që jemi ne bashkë me Dinon.
1: Ju përshëndetje sot, ishala me matë freskët. Po pretendoj me të një gjuhë të një këngë të repertorit të emisionit sotëm, po pretendoj me rashi një prap.
0: Iko.
1: Ju përshëndes shumë, ju Zoja Lidhe, zotin Mondin, përshëndes zotin Dinon që i kam këtu për brinj, përshëndes edhe zotin Bardhin, e uroj të dy përfiturin e bajenit me Bodo Glim, që është një ekip shumë i fortë, njohur në Europë, edhe në botë, Dino, edhe në botë, pasi mora.
2: I ka 2-3 vjetë e funit, po.
1: Si kanë përshëndesë, kam zgjell, e dini ju, një kanë të Kolgurashit, cila është e preferumja e jemja, a kujtoni?
0: Ti ke fjetë ngrotë, një organ e mlu. Apo jo?
1: Falemnerës. Ju arë një emision të marë edhe një fun javë sa më të këndshme.
0: Gjithashtu. Ju baftë mirë kafja e ma kalofshi sa më bukur e qejt. Pa panik.
1: Hajshnetër.
0: Ma kalofshi bukur që na.
1: Po ashtin, gjithashtu.
0: Ju përshëndes. Mondi, tek cila këngë do të kalojmë tani? A, me një herë për Dinon. Në fakt e meriton se fitore e thellë me një ekip shumë fort. Atëherë, preferenca e Dinos, por undu me një herë mbas kësaj Kolgurashin për kryetarin, po ju përshëndesim.

0: Rikthehemi bashkë në studio, një përshëndetje të veçantë për Yxha Cafe. Yxha Cafe në fakt është një histori që nisi në Parrucë, tek një dyqan i vogël, aty ku u servir filxhani i parë, aty ku u prit klienti i parë dhe aty ku u hodhën themelet e një rrugtimi që do të rritej brez pas brezi. Nuk kishte rëndësi madhësia e hapësirës, por pasioni, puna dhe përkushtimi që fshiheshin pas çdo filxhani. Yxha Cafe është aroma që zgjon shkodrën. Çdo mëngjes shkodra e fillon ditën me aromën e kafes Yxha, e cila piqet tek tuneli zigzag në Parrucë dhe përhapet në gjithë lagje, në gjithë qytetin, në fakt ka kafe Yxha. Kemi telefon mendi? Okej, okay, e mirë pres me njëherë, përshëndetje, mirë se na vjen, po? Po, përshëndetje.
1: Alo? Alo.
0: Po, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Po, përshëndetje. Me thonë vërtetën, unë nuqa këtë telefonusin e fundit, këtë përshëndetjen që bani, edhe të regoj se Bajeni pas ka fitu me një ekip fort, por kujtoj e ati se ka fitu në Champions League në vjetë edhe me Realin e Tifu, i ka fitu dy neshet, edhe e përshëndeset, zëndim, e përshëndeset, ka që një.
0: Edhe unë e përshëndesat zotnin, edhe ty. U largu zotnia? U largu deshi sa me ban një sqarim të vogël. Gjithsesi të përshëndes. Yxha Cafe trashëgohet në katër breza, pas çdo filxhani që ndron një trashëgimi familjare. Katër breza kanë ruajtur të njëjtin pasion, duke përcjell dijen, traditën dhe dashurinë për kafen. Çdo brez ka sjell përvojën e vet, por një gjë ka mbetur e pandryshuar: respekti për cilësinë dhe klientin, sepse kafja nuk është thjesht produkt, është kulturë, një rit, një moment që meriton kujdes. Udhëtimi i një kafes Yxha fillon shumë përpara se ajo të mbërri në filxhan. Fillon me përzgjedhjen e kokrave, vazhdon me procesin e pjekjes, bluarjen me kujdes, paketimin dhe përfundon në duart e atij që dëshiron ta shijoj. Çdo hap kërkon vëmendje dhe përkushtim, sepse një kafe mirë nuk është rastësi, është rezultat i një procesi të menduar dhe i një standardi të ruajtur ndër vite. Kafja ka qenë gjithmonë më shumë se një pije. Është arsyeja e një takimi, fillimi i një bisede, një moment pushimi me miqt, familjart apo kolegt. Një kafe Yxha shoqëron mëngjeset familjare, takimet me smiqve, bisedat e përditshme. Në çdo tavolinë ku shërbehet Yxha Cafe, krijohen kujtime të reja. Rënjët e kafes Yxha janë në traditën e kafes, por rruga e saj ka vazhduar drejt të ardhmes. Nga përvoja trashëguar ndër vite, Yxha ka sjell ambiente moderne ku njerëzit takohen, pushojnë dhe shijojnë kafen cilësore dhe atmosferë të ngrohtë. Yxha Coffee Shop është vazhdimi natyral i një historie që respekton të kaluarën dhe përçafon mënyrën moderne të jetesës. Për shumë bare, restorante dhe biznese, Yxha është më shumë se një furnizues kafeje. Është një partner që garanton cilësi të qëndrueshme dhe një eksperiencë të njëjtë për çdo klient. Besimi i bizneseve është ndërtuar mbi vite bashkëpunimi, korrektësi dhe përkushtim për të ofruar gjithmonë një kafe që përfaqëson standardin Yxha. Çdo njeri ka mënyrën e tij për ta shijuar kafen, apo jo mendi? Me sheqer, pa sheqer, me çumsht, pa çumsht, intenso, decafeinato, decafeinato për problemet me tensionin, vetëm decafeinato. Kafja turke ruan lidhjen me traditën. Ekspresi sjell shijen klasike për familje dhe lokale. Kapsulat ofrojnë komoditet për ditët e ngarkuara. Çaldi sjell shpejtësi dhe prakticitet. Të gjitha këto lidhen me një emër: Yxha Cafe. Nga Shkodra drejtë gjithë Shqipërisë, historia e kafes Yxha ka nisur në Shkodër, por aroma e saj ka kaluar kufit e qytetit nga Vermoshi në Lezhë, nga Tirana në shumë zona të tjera të Shqipërisë. Yxha është bërë pjesë e shumë shtëpive, lokaleve dhe momenteve të përditshme dhe vazhdon në rrugtimin e saj, duke respektuar atë që ka ndërtuar ndër vite, por gjithmonë duke parë përpara me produkte të reja, standarde moderne dhe dëshirën për të sjellë një eksperiencë gjithnjë e më të mirë. Yxha mbetet një markë që lidh traditën me inovacionin. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije, përveç kafes fantastike, përgatit për ju çdo ditë ëmbëlsira të freskëta, brioche të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioche për t'i marrë me vete nëse jeni në lëvizje, krepa, waffle apo ëmbëlsira të tjera për t'i shoqëruar me kafen, me çajrat bio apo me lëngjet e frutave që janë 100% bio apo edhe me pijet e tjera freskuese. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410, vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Ne do të kalojmë tani tek preferencat e miqve tanë. Do t'jetë preferenca e Samiut dhe preferenca e Bardhit. Ju përshëndesim.

0: Bashkë në studio e do të jemi bashkë si mbas kohës së rregullt edhe një orë fiks. Si mbas kohës së rregullt në studio ka kënaqësinë e madhe që të jetë me ne profesor Evamsi. Profesorun të falenderoj që na ke begënisë me ardhë, të falenderoj që je i disponueshëm për emisionin tonë.
1: Tash një fjalë bukur, begënisë.
0: Po.
1: Janë interesante shumë. Njerëzit janë të begenishëm, pa diskutim, por janë të begenishëm atëherë kur ka një kulturë, kur ka një bagazh, kur ka një respekt, do të thënë gëzojnë respekt, edhe kur janë njerëz se cilët dinë për me kuptu veti dhe tjetërin.
0: Dhe me thanë kush?
1: Në më thamë prezentusje, është e begenishme dhe pranon njerëzit e begenisën.
0: Sigurisht, kënaqësia është gjithmonë e jotja. Për para se të vazhdojmë bisedën bashkë, unë dua të falenderoj dhe të përshëndes Giovanni Cutter, sponsorin tonë që bashkon cilësin dhe stilin, sjell pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për ambientet të brendshme të jashtme, me rezistencën ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për disa vite. Materialet speciale në gjitëset izolusit stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performans të garantuar fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, aksesor të ndryshëm që përshtaten me stilin që ju preferoni dhe me buxhetin që ju dispononi. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë të gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, në faqen www.giovannicutter.com, në rrjetet sociale Giovanni Cutter dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Ajo që është interesante dhe që unë po shikoja tek rrjetet sociale të Giovanni Cutter është një pllak. E zeza takon mermerin dhe rezultati është shumë elegant. Në fakt është kjo pllaka këtu, profesor Evamsi, elegant. Nuk është krejt e zez, si quhet kjo ngjyrë? Ebano? Ebano.
1: Po,
0: ebano. Si zhiv, si zhiv ngjyra e zhiz.
1: Janë nuanca.
0: Nuanca, po, po shumë e bukur, me të vërtet elegante dhe relaksuse.
1: E këndshme.
0: E këndshme dhe luksoze në pamje. E shikon...
1: Bashkohore.
0: Bashkohore, po, po, po. Tek Giovanni Cutter i kemi gjitha stilet. Në fakt, është me të vërtet një favor, kur me çmime të arsyshme krijon një ambient bashkohor. Mirë, profesor, si ishte kjo javë? Mezi kaloi apo më duk mu?
1: Jo, nuk kaloi heq mezi në atë kuptimin e vështirë.
0: Jo, jo, ju po ju fillon shkolla. ju ka kalu shumë shpejt kjo javë.
1: Kjo javë kalon shumë shpejt, po sikurse kanë kaluar edhe ditë të tjera javë të tjera, sepse jeta kalon me hapa të shpejt, por gjithmonë kalon me hapa të shpejt për ata të cilët kanë angazhime natyrshëm. Për ata të cilët janë su edhe me nxjerr vetit edhe punë edhe atje ku nuk e kanë. Edhe kjo është çështje natyre, po po jo, nuk ka pritë zot, është gjë normale kjo, e natyrshme. Por është edhe diçka tjetër, sepse ne kemi një koncept që fillon shkolla për nxënësat. Në fakt nuk fillon shkolla thjesht dhe vetëm për nxënësat. Arsimohen edhe printit.
0: Për të tan.
1: Domethënë këtë duhet të pranojmë, domethënë, sepse për shkakun shikon në rastin konkret, shikon print me fëmijët e tyre, të vezit më shumë, domethënë normalisht që shkojnë për libri
0: me
1: marr mjetet, po njëkohësisht me marr librat.
0: Mjetet me blek putë të reja,
1: bravo.
0: Unë pandonem, unë
1: nuk pandonem tek putët e ftohtë, domethënë po ndalim vetëm te një element i librave, pse? Sepse prindi morrin, por nuk i njohin librat, po nuk i shohin librat, domethënë dhe kjo është ide, sepse duhet me kuptuar se si orientohet fëmia e tyre në sistemin tonë arsimor. Domethënë nuk është ideja këtu për mi blen një libër gjuhë apo fizike apo kimie, por ideja është thjesht që bashkë me fëmin do të punosh, po normale. Domethënë, është ajo ideja që kur bëhesh prind, atje fillon jeta për dytet. Po kjo jeta për dytet.
0: Edhe shkolla për
1: dytet. Po tjetër, kjo normale, domethënë prandaj na në çështja e mia arsimimit.
0: Profesor Evamsi. S'ka më hall se me të bëj fëmia një pyetje për detyrat e prindërve.
1: Edhe mos më ditë, po pikërisht. Po
0: ju notan, ve?
1: Jo, nuk ju notan, ve, non një pjesë.
0: Po mirë tash, nga matematika, nga fizika, unë s'di.
1: Po mirë, po jo të gjithë ditën, domethënë normalisht, po është ajo elementi i chatit të famshëm
0: që tash
1: po. Që ka hi domethënë. Edhe është bë pjesë e rutinës së përditshme.
0: Po mirë, për ChatGPT-n do të diskutojmë bashkë pak më vonë, sepse është një temë interesante. Në fakt, edhe unë kam filluar me përdorë ChatGPT-n. Inteligjencën artificiale. Madje kam bave një eksperiment.
1: A di si thotë, edhe unë kam filluar me përdorë, me thënë mendja se
0: jo, sepse në fillim
1: është jeta e përditshme.
0: Është jeta e përditshme, por në fillim kisha idenë që për disa gjëra nuk duhej përdor, por jam të përdor edhe aty ku kam thënë nuk do ta përdorë.
1: Ka shanse më thonë jo si
0: hë. Kam bave një foto, po ta tregoj. Një foto shumë të bukur me inteligjencë artificiale, e cila më ka fut në dilem, më ka fut jo në dilem, po në krizë me veten. Si mund të bëhet, a do të arrij shkenca, teknologjia deri aty sa që inteligjenca artificiale të na transformoj edhe
1: vetëm kështu. Vetëm mos ta pranoj fjalën krizë ose fjalën angst,
0: Unë du me kenë një ashtu si më ka bëhet inteligjenca artificiale, një ashtu du me kenë edhe konkretisht edhe në rrugë, do me thonë edhe në shtëpi, edhe
1: Ta një ideja, që njeri ju mos të stresohet, mos futet në angst.
0: Ja, ja, se, s'kina mosh, ja.
1: Pa mënë me mërnë, pa sa mënë se kena kalu shu dekatët e dekatët.
0: Do të kalujmë tek preferencat e miqve tanë me njëherë. Për kënaqësin e Pierinit, do t'jetë Gjovelin Shani dhe një këngë shumë e bukur, dedikuar dëshmorit Tahir Sinani.

0: Dijetës dhe veprës së dëshmorit Tahir Sinani. I rikthehemi atmosferës së emisionit tonë, atmosferës së bisedave tonë të përjavshme tashmë me profesor Evansin. Ti po thoshe pak më përpara që shkolla po na fillon për të tanë. Më konkretisht, si e shef këtë fillim shkolle? Këtë vit të ri shkollor.
1: Vit i ri shkollor si çdo vit tjetër, domethënë po diskutojmë që ka ato anët e veta pozitive, natyrshëm, sepse një gjë pranohet, fëmijët janë një vit më të rritur.
0: Po.
1: Të gjitha klasat që kalojnë domethënë janë një vit më të rritur. Kjo është e para. E dyta, si mjet kuptohet fillojnë edhe këto ndryshime që janë bërë domethënë për klasën e parë të 6-ën edhe të 10-ën, viti i parë gjimnaz, sepse janë me të gjitha me tekste të reja. Domethënë një reformë tjetër që është marrë nga shteti, nga Ministria e Arsimit këtë vit. Dhe tjetra është sepse të shenjë dakord është edhe kjo çështje after school-it që ka filluar në domethënë pas shkolla, që ka filluar në shumë shkolla për hyrje të vërtetës, që sa realizohet edhe kjo këtë nuk e di domethënë që se si do të shikohet në proces, por për ne janë të detyruar për me kuptuar diçka që po nuk jenajt me dhe po nuk bashkëpunume me fëmin, a i fëmin nuk ka se si me zhvillu vetin tek pull, si e themi një popullor, në thanë i vetëm, është pa mujtë të kjo, dhe më thanë, që fa dojnë natyre tjetë fëminja, dhe më thanë, ka natyre të ndryshme, pa diskotin, ka për atyune që ka një interesin që duhet pa tjetër për me pas për inin, ka për atyune që nuk e interesan sepse ulen vetë dhe punojnë, por gjithsesi, për inin, detyrimisht, do të punojnë me fëmin e tyne, pa diskotin, në kohë të ndryshme. Që do më thanë, me fëmi duhet më interesu pëse, qëfar orientimit mërë e fëmi në përmjet lëndëve?
0: Një pytje kisha unë. Orari shkollë shkon deri në...
1: Një gjysë dë.
0: Për fëmin?
1: Po, po.
0: Po. After school shkon...
1: Atje, after school me nohe, do më thanë që me bë një drejk, do më thanë me hangë drejkën fëmija në shkollë.
0: Në shkollë, në ambjente të shkollës.
1: Në ambjente të shkollës.
0: Me ushqimin e vetë, apo me ushqimin e shkollëve?
1: Ka shkolla që mund të godisin vetë, ka shkolla që i thonë fëmijës bie vetë ushqimin e vetë, bëjë se si e kanë alternu punën.
0: Po, po, kisha dëshirë me së qarukte, po.
1: Dhe nga në tjetër, sepse përsha në qovë se kanë, do më thanë, në qovë se janë kryu ambjente përshtachme për gatimin në shkollë, atje pa diskutim që ofrohet kjo, sepse ka disa shkolla për shkak në Tiranë që e kanë ofruar këtë gjatë prej kohësh, që kanë kriju kuzhinën e shkollës, një ambient si puna e dyqanit të shkollës, se ke pasur që janë zakonisht në përshkolla, por tash nuk është më dyqan, hapet një ambient më i madh i fije dhe gatuhen gjëra aty, në kushtisht ose i bën moshime, për shkakun e thonë fëmijë, për shkakun që kemi prur për fjalë vjen këtu ushim, vaje se si është bën marrveshja, dhe mos i kryen dreka, patjetër, dhe mos i kryen dreka, fëmia ka më bën një 2 orë tjetër shtesë, ose një orë shtesë vaje se si e kanë kriju, dhe kjo shkon deri në 3 gjysmë, domethënë maksimumi që shkon me after school si quhet ndryshe pas shkolla. Pra që mendohet për after school dhe edhe nisi pas udhimit që është dhënë, mendohet që për shkollat e 9 vjeçares, pra fillorja dhe 9 vjeçares, zakonisht do të bëjnë detyrat e shtëpisë ose punët sociale. Ndërsa pjesa shkollës së mesme përsëri do të vazhdojë me aktivitete laboratorike ose çështje sociale. Kjo është ideja që mendohet për me kaju. Kjo është një eksperiencë e re, fundi në vendin ton, por të shpresojmë që të ketë një lloj produktiviteti.
0: Mare mirë, inshallah, mare mirë. Do të vazhdojmë bisedën pas disa preferencave. Në fakt un kam edhe mesazhe, mendi kam edhe mesazhe. Po i lexoj. Atëhere. Sa ti gjej?
1: Mos mërzitë ndëgjuesit.
0: Ja, e gjejta. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Jam Nada, përshëndes. Sidnin me kangen e si dritë bejleri të hangshë zemrën. Dashurimet hangrën, profesor. Bukur, bukur. Pa tjetër do ta kemi. Po lexoj edhe mesazhet e tjera, Tikina. Përshëndes shoqet e punës dhe ju si staf me një këngë nga Mateus Roku. Ju përshëndesim edhe ne. Mesazhi tjetër na thot: Kolektivi i punës uron lumin me rastin e 60 vjetorit. O, edhe 100 vitet e tjerat lumtura urojmë edhe ne për lumin. Me këngën kush ma ka dit lindjen nga Eli Malaj. Mesazhi tjetër thotë mirë mëngjes me këngën të hangsha zemrën, pra me këngën që do t'jepet. Përshëndes shoqet e mia dhe grupin Bix. Faleminderit, jeni shumë të mirë, shumë faleminderit juve, ju përshëndesim edhe ne, atëherë Mondi. Tek telefonata do të kalojmë pa tjetër, e mirë presë për shëndetje, mirë se në vjen.
2: Ida, unë desha me falendru për kongën që më gotë, më në.
0: Po.
2: Ardjen Jokë dhe Elisabeth e Morë, këta e pënona.
0: Po, e gjeti Mondi.
2: Për nëse më edhe,
0: ti kemi meritën në
2: që si dhe the Mondit me elonë. Edhe desha me Ishala, Fitan Roli dhe Barcelona.
0: Ishala me ndoj ekip të fort si pune ati ekipit tuj.
2: Po. Ishala fitën e Bosnia nëse edhe bajeni të dile. Deshkjo jo bosh në të Ishala që i malot kongen.
0: Faleminderit. Të uroj një ditë bukur.
2: Edhe presoj të respekti.
0: Po, faleminderit. Shumë faleminderit. Atëhere, Mondi, kalojmë me një herë tek preferencat e miqve.

0: irtin.
1: Jemi rikthyer sërish bashkë. Sërish undua të përshëndes dhe të falenderoj sponsorët tan Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11. Unë do të mirpres mesazhet në numrin 0674622366 si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp në numrin 0676644888. Ju që po planifikoni të udhtoni, drejtohuni tek Anna Tours Company. Me një eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anna Tours Company ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Anna Tours Company ofron gjithashtu rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragjeti dhe autobuzi, shërbime për udhëtime individuale dhe në grup. Anna Tours ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizohen edhe ture dyditore gjatë javës drejt Thejthit dhe Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme mes Alpeve shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është edhe Lumi I Shalës me pamje mahnitse me ujin kristal, rruga e Greqisë. Çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditësa ju dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shishëm nga Anna Tours që shoqërohet me një kafe falas. Aty do të gjeni edhe ambiente campingi. Campingo. Campingjesh, po. Profesor, kam 20 e sa minuta po kafe.
2: Dhe janë efektet mungesës e kafe. Pa.
1: Le të lesin me smesh kjo.
2: Pa, mas ta të gjenë kërë.
1: Mas tja, ha. Për pushime, për puna, apo uftime familjare, zgjidhni cilësin dhe besimin që ofron Anna Tours Company. Me qendër në Tiran, por sigurisht edhe në Shkodër, këtu ku në re zemra, në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrin 0674053706 0674053707 0674053709 0674053710 për të udhëtu me zemër të qetë me Anna Tours Company. Sa herë që t'ju vi një mendim udhëtimi, mendoni Anna Tours Company. Udhëtimi është gjithmonë allegro me Anna Tours. A I ke pa videot, profesor? Sa bukur I ban Anna Tours Company.
2: Sa alternativat kanë dalë tashmë, edhe çfarë komoditetit ofrohet tashmë, në shërbim të njerëzve.
1: Po. Po e them në mënyrë vulgare, s'ke nevojë me usorollat. Ti garanton kompania gjitha. Kemi telefon mundi? E mirë pres, përshëndetje, e mirë se na vjen. Mirë, po ju si keni një?
3: Profesorin që asë me ju dhe shka me përshmet me kongën qafa baba asë haru
1: fa tjetër
3: të tedi kongën e një dorë qama që po ata uqinat që nuk ka me masrini
1: të aaa
3: këtë kam kërku herën tjetër po
1: valdhje e malsis Ki pas telefonin me defekt. Po.
3: Anë të njët, përshneshevat, profesorit, që të ojnë me shumët.
1: Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Të përshëndesim edhe ne, profesor, këtë fala. Mirë ishte në telefon, se profesori e ka pak të vështirë të dëgjoj telefonatën. Ndërsa unë kam ku fjetë e telefonat.
2: A shë fatë diferencime është bëhen edhe në studion?
1: Edhe këtu në studion të unë, po. Miri të përshëndit. Të ka përshëndit me kangen Qafa Baba është harru. do ta dëgjojmë.
2: Do ta
1: dëgjojmë pak.
2: Se çasa nana do të thonë nuk harrohet, po çasa baba harrohet.
1: Është në sim, sim
2: çfarë. Po, po, është më normale.
1: Dikur ka kanë ndryshë, sot është ndryshë, pra nuk është më.
2: Po kur jeni në pozicionin e babës, do të thonë është e fije që të ndikosh drejt.
1: Shiko, unë gjithmonë kam pas njësi inat në thojza, kur baba ose nana më thojshin mu, ne s'kena gudzu kështo, ne në koton s'kena gudzu kështo. A dëm ti se e kam kapë vedin, tu i thonë djalit, po ku kam gudzu unë kështo.
2: Po kjo është kanë stafetja, pa hepe, sepse i nëshojnë vitet, nëshojnë stafetet, nëshojnë prezet. Që nuk është gjë e çuditshme, mos
1: u shqetëso. U bëmë edhe ne me thënë konton.
2: Ose fjala dikur.
1: Dikur.
2: Që është shumë shumë alergjike.
1: O, sa, a me qa me që ishte shi?
2: Të dyja bashkë janë, më të ndajten, po nuk i nevoj me qa hëqë, sepse puni puni dhe
1: shkjetë
2: se përdishmëri i
1: së jetës. Së bëj që i finë hitë, aty dhe që në kanin aty.
2: Rofshin ato të cilët arrin për me kuptu dimensionin e jetës, dimensionin e kohës, kjo është kërësoria, edhe që i përjetojnë moshat në mënyrën më të mjetë mundshme.
1: Për çdo mosh,
2: kjo është kërësoria, sepse gjithë e cilën shijojnë dhe me të në moshin e vetë. Gjithë e cili ka shijen e vetë në kohën e vetë, shushin. Dhe me thamë, ne kena atë kohë ndryshe, e ke parasysh, pa lojna, pa teknologji, e ndërkohë që sot realiteti është krejt ndryshe, po që kjo realiteti ndryshe në fakt se na themi gjithmonë vjen koha. Në fakt nuk vjen koha, vjen njeriu që e
1: sjell kohën. Shtyn e reja të vjetër.
2: Po, po kjo është. Dhe kjo kam e kem vazhdimisht shumë.
1: Kam e kem gjithmonë.
2: Rrota e kësaj historisë rrotullohet. Nuk mund të rrinë një vend, domethënë. Për atyne që ju kam me të orë, e themi që ta kurdisin në orë, sepse...
1: Po, po. Sepse duhet me u ingrenu.
2: Po, tjetër, kjo është problemi.
1: Do të kalojmë tek Mateus Froku për Naden dhe Shoqnin. Ju përshëndesim. Tahansha zemrën ty, tahansha syni, dashnia jote. Mu manjalli shpirtin, tahansha syni, dashnia jote.

0: Jemi sërish bashk, sërish me telefonat. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Lida, përshëndetje Mondi, përshëndetje gjithë dëgjuesit dhe telefonuesit të Radio Jon Sylli nga Korça.
0: Mirë se na vjen nga Korça, profesor. Si, ja jeni mirë? I radhës. Mirë, po ju?
1: Atëre me një këngë nga Vlezi Pjanca, dy kra dhe një shqiponj, ju përshëndet juve Mondin.
0: Oh.
1: Përshëndet familjen time, motën time nënën në Korçë, Brunin nga Vlora, Bledin nga Vlora, Agronin nga Durrësi, Paçin, përshëndet Sartanin nga Tepelena, Samiu nga Babroj, Sartakun nga Leskoviku, Mamerin nga Korça, Nikodën nga Laçi, Bardin nga Shkodra, Tinon nga Shkodra, përshëndeset mën dibën po nga Shkodra dhe të gjithë telefonusit janë të përshëndetur. Shëndetet mira, kalosh i bukur dhe mirë u dëgjoshim.
0: Shumë faleminderit, mirë u dëgjoshim. Të uroj edhe unë një ditë bukur, një fundjavë të mbarë bukur. Tek Yxha Kafe, kafja e këtij muaji, pra kafja e shtatorit, është kafja Costa Rica. Super balancë në shije dhe kremozitet për vetëm 90 lek gjatë shtatorit. Costa Rica, profesor. Të fjalët egzotike.
2: Pa tjetë. Ta. Edhe pak më parë ishte telefonusi që tha në lidhje me që ishte për nga Korçë apo jo.
0: Pa.
2: Edhe shikoni pak që ka për shkak në Korçë, pra ata të cilët kanë shkuar kanë vizituar dhe unë kam kanë disa herë
0: pa.
2: Është pazari i vjetër i Korçës, që është fantastik domethënë pa diskutim dhe një lajm që sapo kam rrit domethënë tash 2-3 ditë është që i rikthehet edhe pazari i vjetër i Shkodrës.
0: Aha.
2: Edhe tashmë domethënë besojnë dhe shpresojnë që të marrë atë gjallninë më përparshme
0: do të kthehet
2: do të thonë në funksion.
0: Do të kthehet në funksion.
2: Po, siç ka kënë domethënë më përpara, pastaj tash Begjisteni besoj do të thonë do të jetë njëjta gjë, është sapo, domethënë ka një dy ditë që ka dalë ky lajm. Edhe besojmë dhe shpresojmë që jo vetëm Korça të meritojnë pazarin e vjetër, por edhe Shkodra të meritojnë pazarin e vjetër, sepse është një element shumë i rëndësishëm identifikues i Shkodrës.
0: Jam të menu tash sa bajon me shku prej në shtëpi aty.
2: Janë mendime që fundi Shkodra është një pllamë, domethënë mos të mendojmë Shkodrën se ku jena në në New Jersey apo në Manhattan apo. Shkodra okay. Është një pllamë.
0: Jam të menu nëse e marr kafen me veti, jam ftofet deri aty.
2: Jo, nuk beso që ftofet, mos u shqetëso domethënë. E ruan në freskim, përderisa flasim për kafet cilësore, domethënë janë që e ruan në cilësi.
0: Gjatë shtatorit, nuk e di kur përfundon në pazari.
2: Atë nuk e di as vetë domethënë, por
0: edhe sa kur i kena zgjadhjet?
2: Atë nuk e di, tash duhet
0: bëj. Kur janë zgjadhjet se nuk e kam llogarit, e kam seriozisht.
2: Së shpejti.
0: Nuk është zgjadhjet, jo zgjadhjet e kësaj radhe, jam të thënë për
2: zgjadhjet e radhës tjetër.
0: Radhës tjetër, megjithatë unë mendoj se me të vërtetë për hatër t'ju shkodranve, t'ju pak shkodranve të vjetër që keni mbetur në Shkodër, se jeni pakic tashmë, pranojnë këtë.
2: Po ndoshta pranojnë tashmë se vë fundit jeni në Shkodran.
0: Po. Për hatrin tuj,
2: pa.
0: Unë them që sa ma shpejt të ringritet pazari i vjetër. Dhe kam edhe një ide tjetër.
2: Më len
0: me foldirin fund të lutem. Dhe unë mendoj që kur të ndërtohet pazari i vjetër, pazari i ri i vjetër, si, dhe më thanë kështu, po,

0: Edhe
1: du jelek e bernavek. Mëndi, ama ke kunat kangen me jelek me bernavek, po mdukesh së koll me flejt?
0: Bi, rëzët.
1: Ishala nuk vënojnë atë pazar, se kam halë që mos të mkalojnë mosha shumë me dalë si njërin foto.
0: Do thonë, pretendojmë
1: që... Da bajat foto për smarit. Do
0: thonë, pretendojmë që mos dalësh në pension, do thonë, kërë për bërë. Se ku dalim pensionat jes kohë kuptim.
1: Ta baj foton pa përdor inteligjencë artificiale.
0: Do të thonë, kam përshtypjen se fëmijët ton kanë mëra për hise për mishin ju. Pa marrin në mënyrë të
1: apo. Atëherë, publikisht në mënyrë direkte i baj thirrje bashkisë, qeverisë, kushdo që
0: ka më shpejt në realizojë
1: që kanë dorë këtë punë, ju lutem shumë, unë du me ba foton të pazari sa jam hala.
0: Hala pa. Sa jina hala shnosh, sa jina hala pa dalë pension.
1: Spo ma qëtë goja, sa jina hala pa u plakë
0: krejt,
1: që kur të avejmë atë i lavekun,
0: pa.
1: Mu duk bukur, jam e thanë që është kja plakë, s'po i shkosh,
0: Më falë ato i kina dhe pa kemë pazari vjetë, po na po presim pazarin, po me marrë dhe formën atë.
1: Pra, du me ba aty foton atë. Shumë ide e bukur kjo, e rikëtimi pazarit vjetër. Shumë ide e bukur.
0: Po në fakt nuk është, dhe më thonë, ide ka qenë për mu ba prej kohësh, sepse është identifikimi i qytetit kjo. I qytetit, po. Dhe duke qenë i qytetit, është pjesë e pandashme kjo. Po shumë në qytet, sepse kur thu pazari vjetër, që kuptën ti me pazarit vjetër? Pazari vjetër, dhe me thonë të gjitha ato, dhe të thejmi, punishtet e dikurshme,
1: zanaqit,
0: do të rikësejmë përsëri.
1: Po zdralje?
0: E zdralje, metet përse i zdralje. Aman vetëm njaj emën që o zotë i madhe i zdralje, dhe me thonë, në ke përësysh vetë. Unë kisha sugjeru me ndryshu emën, ju ka kënë disë të gjithë dëgjuzve, por emën i zdralje është i fije, dhe me thonë, pak sa allergjik. Unë e di që kam marr kritika,
1: nuk e di nga ka marr këtë emër. Ndoshta ka pas në një kuptim tjetër.
0: Po pa diskutim që mund të kem pas, por ideja është fjala zdrale, do të thonë ai dinë çfarë kuptimi ka zdrale, e ke parasysh ti.
1: Po.
0: Apo se në përditshmëri dihet apo.
1: Po, them kur e jashtë vu emri. Tregut mos ka pas ndoshta një kuptim tjetër.
0: Ndoshta ka, do të thonë janë një pjesë, do të thonë kanë një fjalë që është homonim.
1: E ke parasysh? Fjalë të njëjta. Tinglojnë njësoj për kuptimin
0: po
1: e kanë të
0: ndryshme dhe shpresojnë që edhe zdralja famshme të ketë pas një jetë ngjall, por gjithsesi në shijen e shkodranishtes dhe në shijen e gegnishtes është fija round.
1: Ju shkodran të vjetër keni nazë shumë.
0: Jo, nuk keni nazë shumë, në dona etikën e bukur, keni atë bukurën.
1: Është vërtet,
0: është
1: vërtet.
0: Prandaj
1: është kënaqësi për mua sa herë që ti je në emision apo kur diskutojmë gjëra që me të vërtetë ja vlejnë. Unë du me të përshëndej ty.
0: Të falenderoj.
1: Bashkin e shkodrës, qeverinë, gjithashtu që po na bën pazarin, që po na bën pazarin.
0: Një ogur i mirë.
1: Një ogur i mirë, po. Me kangen, me jelek, me bernavik, se i ka edhe në qejf bernavik, ai që ja hangë shë zemrën e trumë të na përte. Me një herë kanga.

0: Jemi rikthyer sërish bashkë edhe rreth 16 minuta në kanë mbet. Si pas kohës rregullt, vizitoni showroomin e Giovanni 4, sepse çdo detaj është menduar për ambientin tuaj. Çdo pllak, çdo pajisje hidrosanitare apo mobilje tualeti, përveç se janë të një cilësie të mirë dhe funksionale, janë edhe të bukura me u pa. Estetika, bukuria, relaksi që të krijon syri janë të rëndësishme për jetën e përditshme. Mbi gjitha, ekipi është 99% i disponueshëm, që do të thonë 1% ju kena dhënë leje me pi kaj kafe. Apo jo, profesor?
1: Po, dieta, është normale kjo.
0: Është normale, sidomos për mu që është mase normale. Apo jo?
1: Për dikën dikën është normale, për dikën dikën është anormale, po në fund funit do të pranojmë si të normale dhe të ajo që është estetike dhe bukur.
0: Edhe kafja është estetike dhe
1: po,
0: bukur.
1: Po, dietë të shishie.
0: Sidomos kur të zbukurojnë makijaton.
1: Edhe shijet nuk diskutohen, kjo është ideja.
0: Tutti gusti sono giusti, thojnë italiens.
1: Një shprehje shumë interesante.
0: Po, është një shprehje italiane, tutti i gusti sono giusti. Që do më thonë?
1: Gjitha të shijet janë të drejta.
0: Janë të drejta. Profesor, në gjitha vendet e botës, për mua Italia ka diçka të veçantë. Nuk di me kuptu se që ka të veçantë. Më vjen keq që ndoshta...
1: Jo, atë ke një përshtypje të tjilë, për shkak se në brezioni në Oshyë dhe me qyshtë në fëminirë dhe me Italinë, me stacionit italiane, pëse si kur t'ishim Oshyë me stacionit Gjermane, me stacionit franceze, tjera më rrët, dhe t'kishim pas një përshtypje të tjilë për këtë gjamë, por nga që jina rritë, ma të frym, edhe na kjo frym, dhe përthani na ka shëshnu, por hajde thuj brezit të ri se përshamu ka i kja specifik, brezit ri thot me që atje në shvitesh, me një thojmë do në me vazhdo. Kja qështja e psikozës dhe psikologjisë të ushqyrit janë shisat, në fund fundin e nuk më dishmange me shpisave, edhe shisa e të dëgjuarit edhe shisa të pamojt janë një nga ushqimet ma interesante, që formojnë pa tjetë dhe mbetet përjetësisht aja. Mbetet përjetësisht, atë nuk mund të nëshështë. Ashtë pjesë qyse, ashtë qyse linë njeri, dhe, ta kena të qartë.
0: Vis La Faenza sjell tek Giovanni 4, plak me tekstura të buta, tone neutrale dhe një estetik që e bën hapësirën të ndihet më e ngrohtë, më e rafinuar dhe e menduar deri në detaj. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, në faqen e webit Giovanni 4, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 0-6-7-4-0-0-4-5-5-6.
1: Më gjitha të duhet të kuptojmë edhe anën tjetër që shijet ushqehen, në më thanë shijet janë të padiskutueshme, për shijet ushqehen. Në më thanë në momentin...
0: Po, prap Italia ka diçka të veçantë.
1: Ja, për ky, në më thanë ka diçka të veçantë, për
0: më më tjetë një vend tjetër. Adin që ka desha me thanë, ku desha me dalë, më vjen keq se emigracioni, pavarësisht se është një gjë shumë e mirë, ka sjellë shumë gjana dobishme, por ka dalë pak jashtë kontrollit dhe shoh që në Itali po bën edhe dëm.
1: Gjithkon bëndëm. Natyra njerëzore është që bëndëm. Dhe këtë nuk mund të keshë dhe më thamë vetëm në sajtë e emigracionit.
0: Në Gjermani, për shembull, nuk bëndëm.
1: O, kësa dushmë.
0: Jo, Gjermania është tregu shumë eftoft dhe rigoroze me qytetarët e vetë dhe me emigrantët. Italia e ka hapë dherën, por e ka hapë... i ka ullë ndiven, por i ka ullë të poltroni që s'duhet.
1: Jo, është diçka tjetër, sepse që është e përshtypje dhe opinioni që na rujmë të më thonë, se përshka malone kur shkova në Holland, në Amsterdam, në momentin kur u ktheva, thonë në disa, ti ki kena të njëna tjetër, sepse me ndojnë në më thonë Holland dhe Amsterdam e si diçka nga aspektin negativ të drogës e mëse tash, ndërko që nuk ka lidhë hej, sepse funit këto aspekte ekzistojnë në shumë vëndet e zhvillumën e ju ka ndonë hapsirë shumë gjanëve në jetë, përsa ko që na kena atë elementin e lirisë, dhe kjo liri është edhe drejta që ekzistojnë edhe shumicët dhe pakicët. Që në rastin konkreta dhe shijet ushqehen nga ambientet të ndryshme, mm-hmm. Prandaj duhet njeriu sa më shumë që të lëviz, sa më shumë të dalë, sa më shumë që të shikojë, mm-hmm. aq më shumë do ta ushqejë.
0: Po, desha të rikthehem tek ajo që thash. Shpresoj mm-hmm. shumë që të gjithë emigrantët që janë në Itali, nella mia bella Italia, nella Italia dei miei sogni, të integrohen me kulturën italiane dhe të mos përpiqen që të përçojnë, të përcjellin elemente negative nga vendet nga kanë ardhur apo nga kultura nga kanë ardhur. Kultura italiane në radhë parë ka edukatën, ka mirësjelljen, ka mënyrën e të ecunit, ka mënyrën e të veshunit, i ka
1: marketing elementar. Apo nuk janë në vendet e tjera?
0: Shiko, emigrantët, unë nuk po flasë për njerëzit e sjellshëm, po flasë për atë pjesë emigrantësh që nuk i kanë.
1: Po mirë po në...
0: Atëherë, unë dëshiroj që të integrohen me këtë sistem jetese të Italisë, të mos nërhyjnë në çështjet të brendshme të italianëve dhe të bëhen evropian, Ka emigrantë nga vende që po përpiqen të përcjellin një kulturë nga vende të treta që është absurde për kohën dhe për vendin. Do ta them pas kuintave këtë. Që të mos krijojmë këtë kuptime. Atëherë Mondi, do të kalojmë tani tek cila këngë? Po, do të po e lexoj edhe një herë mesazhin për Eli Malaj, mesazhin për zonjen që ka ditëlindjen. Kolektivi i punës uron lumin me rastin e 60 vjetorit me këngën Kush ma ka ditëlindjen nga Eli Malaj. Edhe një qëndë lumtur e përshëndesim edhe ne me një herë.

0: Jemi në fund të emisionit.
1: Çdo gjë e vjen fundit.
0: Erdhi fundi, profesor Hansi.
1: Po në fakt gjanat e bukura nuk kanë fund kurrë, këtë duhet më pranojmë. Edhe programi është i bukur, programi është i këndshëm, por na kena një diçka të bukur më shumë se sa kërë, sepse na i lajmë shije të bukura dëgjuesve. Pra ato jetojnë dhe e kalojnë përditshmërinë e tyre me shije të bukura që përpiqen të përcjellin dëgjuesve.
0: Po mundohen, po mundohen. Por para se ta mbyll, unë dua t'ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do t'jetë të djelen në dark, të djelen mbas orës 6:30 të pasdites. Ende nuk mund të quhet dark, sepse nuk kanë...
1: Gjithës e është pasdite.
0: Nuk kanë rrë orë. Gjithës
1: e është pasdite. Ta panora në orë dhejtë është në fillim të tetorit, të edhe ta pabohin e rahat. Pa.
0: Juftoj të vazhdojmë. Po nga ndryshimi i orës ndodhin mrekullina.
1: Po, po, pra ne kena shumë mrekullina se kanë shurë.
0: Po, që pra, pazarin.
1: Pa, po tjetër një përësime.
0: Sa bukur do t'jetë, sa bukur ka me kenë. Gja, po e imaginojnë.
1: Po tjetër, pra ne i lajmë edhe njerëzit në shije të bukur, pa, thamë, dhe më thanë në shështje e perceptimeve, dhe më thanë të jetojmë në shije të kanshme dhe të bukur, ashtu si kurse ashtu fillo dhe shkolla, dhe shkollën të fillojmë me shije të bukur, me shije të amë.
0: Fmit me zi presin, me
1: shumë,
0: zi presin.
1: Shumë, me zi presin.
0: Si kanë do librat asë gjatë pushimeve verore.
1: Po tjetër. Imagjino me bë një statistikë se si do të dilte. Do dite shumë domethënse, por duke shpresuar që të jetë një fillim i madh, i shëndetshëm. Edhe mbi të gjitha, është e shpreha popullore që na themi me mend krye dhe me kam tok.
0: Po.
1: Me mend krye dhe me kam tok.
0: Edhe nxamsit, edhe
1: mësuesit, edhe prind.
0: Edhe ta sigurisht edhe.
1: Kjo është kryesore domethënë, me mend krye edhe me kam tok. Po. Sepse shumë kush e kupton domethënë, po na mend krye kena. Edhe kam tokë kena. Jo, nuk është çështja ato, çështja është mi mendu gjanat mia, mi peshu gjanat mia, edhe me ditë se ku e hell hapin. Kjo është kryesoja. A thamë në fillim që kena hi një vit më të rritëm tashmë, atje të dëshmojmë që jena një vit më të rritëm. Apo ja, kjo është kryesoja.
0: Unë uroj suksese për ju mësust e për nxamësit, edhe për print, edhe për print. Të dashur mi që vazhdoni të qëndroni me Radio Jehone 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe për mes internetit në faqe në Radio Jehone Shkoder dhe në rjetet tona sociale Radio Jehone. Edhe njëherë përshëndes dhe falenderoj Yxha Cafe sponsorin ton, kafen të me, profesor, kafen të
1: po mos harrojmë me përshëndetë
0: Il mio santo kafe, po mjeshtë po e falenderoj edhe mjeshtë Yxha Cafe, e përshëndes Yxha Cafe të këtu në Elizik Zag në Paruc të rruga Gjan Yxha Coffee Shop të shkolla Osokuka Yxha Coffee Shop dhe në veçanti Yxha Coffee Shop Zig Zag në Gjavije kafja aty shoqërohet me një ëmbëlsirë të mirë me brioshtë të mëdhenj, me brioshtë të vegjël, me ëmbëlsirat të tjera çdo ditë ëmbëlsirat përgatiten aty për aty çdo mëngjes ka ëmbëlsira të reja pra s'ka shans ti me provu një ëmbëlsinë që është përgatitë dje çdo gjatë është sot Të freskëta.
1: Originale dhe të freskëta. Dhe kjo është kryesoria.
0: Yxha Cafe e gjeni edhe në numrin e telefonit 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Një përshëndetje për Giovanni 4 që sjell pllakat më të mira e më të bukura, më cilësore, rezistente ndaj temperaturave. Sjell gjithashtu pajisje hidrosanitare, aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet, mobilje banjo. Pajisje hidrosanitare, tuba, mishilator, çdo gjë që ju keni nevojë për ta rinovuar ambientin apo nëse po bëni edhe një ndërtim të ri prej fillimit. Giovanni 4 bashkëpunon me fabrikat më të njohura evropiane duke garantuar performancë të lartë, çmime konkurruese dhe të gjitha produktet me garanci për disa vite. E gjeni në rrugën e Tuzit kilometri 2 Shkodër, e gjeni në faqen www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067 40 04 556. Ju falenderoj, ju përshëndes dhe ju falenderoj, jemi shumë mirënjohës që mbështesni emisionin Hite Popullore çdo të shtunë në Radio Ehona. Ju që keni dëshirë të udhëtoni tash për fresk, drejtoheni tek Anatur's Company për një udhtim të qetë, allegro e të sigurt. Profesor Evansi, unë të falenderoj ty për...
1: disponibilitetin,
0: për prezencen, për bisedën e këndshme, etc. Ta falenderojmë dhe ta përshëndesim teknikun e pultit, po, teknikun e pultit.
1: Për disponibilitetin.
0: Fjale gjatë, por fjale bukur, t'ka lezet kjo fjalë. Mondi, të falenderojmë për të gjitha. Zonja dhe zotrinj, do të takohemi të dielën tek mirëmëngjes Jehon, ju përshëndesim.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtunë ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio e Honës. Hite popullore.
1: Kjo është Radio e Honës. Radio e Honës. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Varza gjelmura si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Tu jemi në Postrip, në Domen, është një nga pikat panoramike më të bukura, është një fshat realisht i harruar, por në fakt një nga fshatat më të bukura me një pamje të jashtëzakonshme. Jemi në qendër, sapo kemi ardhur deri këtu me investimin e asfaltit dhe do vazhdoj pastaj në një fazë të dytë edhe më tej. Është një lidhje mes shkollës dhe qendrës fshatit xhamis, po rregullojmë pak deshëshin e asfaltim, i cili ka munguar prej vitesh zona kishte harruar dhe besoj se ka qenë një investim.
3: Impulse zonës edhe për turizëm, edhe mbushjen e turizmit këtu. Shton mirësjanjen, rriten mermetojnë edhe shtëpitë, të cilat një pjesë janë tyra mrenë se kanë i kej kanë lanë e tash janë këthyë me përnën ta. Kja është një diçka shumë e mirë edhe shumë e madhe se po kthehen njerëzit tonë me jetu edhe me investu.
4: Kja është një rrugë shumë e rëndësishme për komplet e fshatin e Domit, pasi njerëzit e janë të këthy me habit bujtina dhe me përdor edhe për biznes edhe për turizm, sepse është vërtet fantastike, vetëm pamja që shikohet qyteti i Shkodrës nga këtu, është një balkon i shkëlqyer i qytetit. Kështu që banorët e kanë prit me shumë pozitivitet dhe janë shumë mirënjohësa që ka ardhur kjo rrugë këtu dhe shpresojmë që edhe sa më shpejt vazhdojmë edhe pjesën tjetër që të bëhet një lidhje mrekullueshme dhe të bëhet diçka fantastike për këtë fshat.
2: Absolutisht, ndjeni dhe po diskutoni me banorët këtu që ata mezi presin tashmë të kthehen, pasi zona është shumë e bukur, ka shumë interes, është brenda paketës maleve, është një zonë që mund të zhvillohet, kushdo që mund të vi. Për turizmin shumë interesante, e vetëm ajo që ka munguar zonës është lidhja me rrugë, ka qenë e paaksesueshme. Për dhjetra vjet ka qenë e paaksesueshme. Kështu që mendoj që duket në vetvete një investim normal ose i thjesht, por është një rikthim i madh i interesit të zonës për zhvillimin e zonës. Kjo është në kuadrin e gjithë ndërhyrjeve që po bën Bashkia e Shkodrës, në gjithë qendrat administrative, në urinë shpërndar, kemi një paketë investimesh të cilën po vazhdojmë ta implementojmë, mbaruam në Golem edhe në zonën e rrethinave një investim, tash i fillum këtë investimin tjetër këtu në Domen që është në Postrip, do të vazhdojmë në të gjitha njësitë administrative me investimet më të rëndësishme dhe më kryesore që ka nevojë.

0: këj investim që realizu sot, këtu për ne ashtë jetike, ashtë shumë e mire në ne një gjallëni të madhe. Këna kenë, jashtë zakonisht këtë ka 30 vjetë që e kërkojmë me në bankët mundësi që u basat, por sot arritim falnerojmë kryesisht Benet Becin, sa ishte kryesori, në dha fjallën me kohë edhe atë për realizon. Ne në ka vështërsu jetesën bëllë, qëse edhe një mjetë që e këna bëllë, i makinë, kush më të mire, kush më të keqe, ato i ka shkatruë, se unë tëmë vetëm për shpiteme, s'ka kur i vjetë që si kom shpenzuj milion lek, vetëm riparime, pese ka kënë rruga e damtume. 40 familje në lagje sipër aty, e sot të janë amet 10 familje. Rruga është jetike për ne.
1: E mi kërë ndatë, të thëmë me në zjezje këtë, që mërë e në veshtë, që po bëhet, më kanë thonë edhe në telefon, në i që të falat, apo, në i që një urim, kërëtojt bashki, si mërë angazhimin, me në bo me dalë si njërës. Të është jaj, nesër mes nesër, jam i binun se do të fillojnë punimet. O do të riparojnë shpinë e vjetë, o do të bojnë banesën e re, o pak nënësi, pse nuk ka asë një dëshime praktisë, por e ka të rrua vetë tereni, vetë zënja. Të është, bëllë të isholla, në vavë fjallën, edhe do të përparojmë ma përpara. Bile, unë i thesh kryetarit një fjallë si punë që sharake, një të është i përrëshim me te. Në këna pashkue, lozja me lozja, si kur shteti Gjerman me murin e Berlinit. Si ka kënë me murin Berlinit. Pse? Dere të poshë, doli asfaltit i kur, këto si për jo. Pra dhe një njeri me padash me dalë, ka thonë jo. Edhe një tjetë që kanë realitet, si dim gjithë, se vdek janë shpër gjithë, se të vdesin gjithë kush, kanë vdek njerëzit, janë adetyru i kanë marë prej këtu, edhe kanë zbrit të lokalet në rrethin e Shkodrës, për është ju se nuk ishin mundësi njerëzit me dalë me marë pjesë në ceremoninë e varrimit. Pra, këte janë kenë kushtjet e rrugës. Janë kenë një katastrofë. Bahen plët 30 vjetë, si fshati jonë, po braktiset, vetëm nga sarkullimi rrugës, si s'ka pas rrugë. Tash me këta angazhime, si mujë kryetari bashkisë, bashkë me këshillin bashkja këtij, e falenderojmë shpirtnisht, zemrisht, për një arsye se na bën të jetojmë edhe të rrim në këtë vend. Se është gjëna ta braktisim, por është edhe vështirësi, siç kena kanë deri këtu, është kanë vështirë me nejtë.
2: Atë është që që shikoni edhe ju, kjo është një investim shumë i mirë për zonën tonë, sepse që që shifni është balkoni i Shkodrës, të banorët kanë emigru për shkak të rrugës, shumica për shkak vështirësive që kanë hasë për tjetu, prandaj kjo është një super investim për zonën tonë, dhe shpesojmë që të zhvillohet sa më shpejt. Pavarësisht mungesë, punës, tregut, është një ndër faktorët që kanë diktu, edhe shpesojmë që të kthehen. Sepse edhe ne që kemi vendosur të jetojmë këto, është një e mirë për ne, një investim shumë e rëndësishëm, që mos na largojnë nga kjo zonë.
3: Për ne, a hapë një jetë e re, a bajnë fshat i ri. Po, mua qështë sot, me ma banë registrimin në këtë unë, jam shumë i knaqën. Ka 4 ditë që ka fi u punë në këtu, e dhe 4 ditë jam këtu. Se më duket se a ba një jetë re, një fshatë re, një punë e mirë, e o punë është numër nishtë. Nuk ka njëri që e diskuton veç punë perfekte, shumë e mirë. Faleminderit Zotit, shtetit që ne ka ba, jena shumë të njësëm.
4: Pas një punë intensive një vjeçare, për të bërë publike piketat kryesore të programit të ri kombëtar të strehimit. Janë 6 programe të reja, të cilat ne do t'i adresojmë të gjitha së bashku, dhe kur them të reja, nuk kam parasysh shpikje, sepse janë termat njohur, por janë të ambalazhuar së bashku në një reformë tërësore, si që thash. Mi po vazhdoj me politikat e reja të 2027-ës. Ne do të pajisim 4.000 çifte të reja me çelës, shpije. 4.000 çifte të reja, si pas kriterive që do të bëhen qarta, kuptohet, po këtu nuk hynë kredit e lidhura me administratën, ato janë të tjera, 4.000 çifte të reja, të ndarë si pas kategorive, ndërsa 2.000 kredit të tjera do t'jenë me interes vetëm 3%, për apartamente që janë mbi 60.000. E tha ministrja, ne nuk synojmë thjesht dhe vetëm tani më të zgjerojmë programin e strehimit social. Strehimi social është vetëm një komponent, pra strehimi i të pamundurve në aspektin e të ardhurave është vetëm një komponent, por ne sot përballemi me një problem shumë të madh që është botror. Nuk kemi të bëjmë vetëm me të pamundurit, kemi të bëjmë dhe me njerëz të cilët kanë krijuar një familje të re, kanë të ardhura, por nuk kanë mundësi të blejnë shtëpi. Me ato të ardhura që kanë. Sa herë e dëgjojmë pyetjen, si mund të bëhem unë i pavarur dhe si mund unë të jetoj në Shqipëri, thot ai. Pavarësisht se as atje ku shkon nuk blen dot shtëpi kurrë. Po gjithsesi, si mund të jetoj në Shqipëri kur unë kam bashkëshorten me cilën jam martuar, kam dhe një fëmijë të vogël dhe kam pagën, unë kam pagën 1.000 euro, bashkëshorte ka 800 euro, dhe kemi komplet pa mundur të imaginojmë se mund të blejmë shtëpi. Mi po këtu kemi të bëjmë me burime njerëzore që ne nuk mund t'ja lejojmë vetës që t'i konsiderojmë të dorës dytë në këtë politikë. Kështu që 2.000 kredi do t'jenë me interes zero, pra do imbuloj qeveria shpenzimin, ndërkohë që 2.000 tjera do jenë me 3%. Tjetër program, i cili lidhet me subvencionin nga ana e shtetit të kredis, duke pasur parasysh që banesa e kredituar të hyjë në kategorinë e banesave me kosto të ulët. Dhe për këtë ka një kategorizim të mirë përcaktuar me kriteret mirë përcaktuar. Pastaj vim tek përmirësimi i banesave ekzistuese për grupet vulnerabël, si dhe një projekt, një program i veçantë infrastrukture në zonat informale dhe për të adaptuar banesa të caktuara si banesa.
5: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat?
7: nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi I krikave, të xhamave dhe I bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi I Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Me trajnerin e vllaznis B, Brikend Obizi, pikërisht në një moment shumë emocionues, sapo u zbulua plakata me katër legjendat e futbollit shqiptar, Sapo Bizi, Medin Xhega, Ramazan Ragami dhe Pavlin Ndoja. Emocion e Bizi.
4: Të ndërtën po. Dhe po më duken sikur ngjallën edhe herë këta figura futbollit shqiptar dhe shkodron, këta legjenda. Dhe është një emocion shumë preks. Falenderoj klubin Vllaznia, bashkinë, presidentin Xhaferi dhe drejtorin e akademisë Alban Hasani për promovimin dhe organizimin e këtij eventit.
3: Patyshim që edhe brezi i ri dhe fëmijët e Akademisë Vllaznia tashmë kur shikojnë edhe te kuartet legjendash frymëzohen më tepër për të ardhmen e tyre.
4: Jo, po qëllim është vu tek fusha e shqitëruesi, sepse nga këtu dalin talentat e futbollit shkodran dhe pse jo shqiptar, një akademi që ka lanë gjurmë në futbollin shqiptar, dhe këtu është edhe fusha stërvitore e të gjithë akademisë dhe moshave, dhe nuk ka gjë më të bukur që këto fëmijë, këto mosha, kur kalojnë, kur vinë dhe kur largohen, të kenë mballë këto legjenda të futbollit shqiptar dhe shkodran. Dhe këto legjenda do jenë një fanar, do jenë ullrëfysat e këtyne sportistëve të vetë.

0: origin, për t'i tregu rrugën e gjatë, sakrificat që kërkon dhe karakterin që kërkon futbolli, dhe pse jo mua mirë duhet në tjenë këtu këta katër miqë të dashtun me njëni tjetrin, këta katër shokë dhe katër futbolista që kanë lanë gjurëm historinë e futbollit shqiptar.
1: Për ty personalisht, profesor, kur kalon çdo ditë tu dhe shohësh përveç këtyre treve dhe babain tuaj, them, edhe në aspektin personal, si duhet jetë?
0: Senat, jo po qëllim thash të fëmijët, dhe të unë ka një impresion tjetër, sepse mu me motivon, edhe pse jam këtë moshë, dhe më thanë, mu me motivon, si baba im, si këta tre legjendat tjerë mrapa, Dinxhega, Zanragami dhe Paulin Noja, dhe baba im, sigurisht, dhe unë i kam alon kujtes, fjallët e tyja, unë jam rrit me frimin e këtyne, kur këta kanë kënë, dhe më thanë, edhe lujtar, edhe drejtusa, unë kam kënë një moshë vogël, dhe unë kam pasë nërin e veçantë, që jo gjithë kusht duhet ta kenë, dhe më thanë, ka marrë edhe mësime për i këtyne, njerëzve, sepse në radhë por këta kanë kënë njerëz, kanë kënë figura, dhe jo po që edhim, është ba dhe shkrimi, pra i pori, thetë futbolist e kantor, nuk bosh me zërë, se keme dalë para publikut, një thanje, tjetër është e Dinxheks, në radhë por, thetë duhet kënë njeri e manaj sportist, që është kërësoria, e zanë ragamit futboli luhet me krye, jo me kam, dhe e Paulin Nois dita ma po kërjesë e me thetë, është atë kur unë kam bëjt neshën e parë me vaznin. Dhe këto duhet jenë, dhe më thonë, duhet jenë si diçka e shkrume dhe e gdhendun në mendjen e këtyne sportistave të veçel.
1: Cila ishte porosia fundit e Sababi?
0: Baba ka lanë porosina shumë, Nuk mund të tham porosia, por unë mund të tham dëshira ati për të pa një vlazni kampione, për të pa këta fëmi dhe ashtu dhe për njipin e ti,
1: për
0: të pa sportist.
1: Me këtë brengë?
0: Mendoj se po. Dhe unë e kam shumë të randë dhe jam shumë emocionum kur unë flasë për te.
2: Por një nga dëshirat e ti për të parë edhe njipin e ti, djalin tuaj, në ekipin e partë vazis u plëcua, deputoj, japën e kaluar ndaj Elbasan.
0: Tam të drejten, unë me gjyshi i djalit, baba e më pra të më thonë, vitet e fundit ka ardhë dhe ka njekë, edhe pse iku shikimi, iku pamja, a e njite me zemër, dhe vetëm 2-3 gjane i spjegosha në fushën e lojës dhe i kapte me inteligencën e ti, me intelektin e ti. Dhe brenga ma ma dhe ti ishte, a thu dhe ta rrita shof njipin të lujtë futbol, por, unë kam një mesaj për njipin e ti dhe për gjithë të sportistat veqin që juroj që të ke një ardhë me sa ma të marë. Duke i bashku të gjitha këto thanje që do të mesin histori, duke i bashku gjitha në një, duhet të në kaqë, dan karakter, dan mund, djerës, sakrifis, që këto katër legjenda, katër burra të fort, kanë lanë çdo gjë për këtë qytet, për këtë futbol, edhe për kombëtaren. Mendoj se është shumë e vështirë me arrit që kanë bërë këta njerëz, këta njerëz të natyrshëm, për mendimin tim të futbollit flasim, por edhe në jetën reale, sepse në radhë parë kanë kënë njerëz, dhe Shkodra, qyteti dhe njerëzit i respektojnë, sepse edhe këto kanë respektuar ata, me lojën e tyne, me njerëzillëkun e tyne.
2: Në fundjavë starton kampionati kombëtar i kategorisë së dytë ku klubi i futbollit Shiroka konkuron në grupin A me drejtorin sportiv të Shirokës Ardit Mani. Profesor, janë seancat e fundit servitore në prag të startit të kampionatit.
3: Gjatë
2: këtë atmosfera.
3: Gjatë faleminderit për intervistën. Atmosfera është në maksimum. Sa më drejtën ne shapoar gjen klubin të mirë organizuar, duke u nisë që nga stafi por edhe nga organika e lojtarëve. Tham që në mëndaj që kena bo një përzjelet mirë lojtash në gjithë reportet duke i dublu dhe shpresoj që ta njësim me një haftë marë kampionatin me ndeshin në Kunar Erzeni që do të luhet ditën e shtunë në orën 3 në fushën e Shiakut.
2: Do të luhet me transfer të përbalë një ekipi që ka bërë mirë vitit e kaluara?
3: Sa më drejten është vitit dytë që ndeshin në Erzenin, dy ndeshin dhe para të kampionatit të vjetë që pa më vërshin se kanë dalë me sukses. kena pas vështirësi, por shpresoj që si vjet, ashtu dhe si njët, të tregojmë cilësitë tona, dhe seriozitetin punë që kena tregu gjatë gjithë muaj që kena fillu shërbimet, dhe shpresoj që dalim me rezultat pozitiv.
2: Një kampionat ku sidomos grupi A do të ketë grupe fort sportive, do të pasë parasysh edhe skuadrat e çarkut të Shkodrës. Ju shikoni me rival ndërto?
3: Rival kryesor ne shohim vetëm sepse çdo gjë është në dorën tonë, pa ul ose pa nënvlerësuar asnjë prej ekipeve të tjera. Thash grupi jonë është një nga grupet më të vështira dhe mendoj që nëse mas nesër do të kena çdo nesër do të jetë e marrën me seriozitet, por gjithsesi rival shohim vetëm ekipin e Shërocs.
2: Objektivi patjetër vazhdon të jetë kategoria e parë.
3: Patjetër, aq më tepër që edhe prumja e trajnerëve të huaj, mënyra e shërbimit dhe mënyra cilësore që kena kriju paktën këtë kampionat, duke çdo departament të klubit dhe çdo organikë e klubit është e plotësuar, tham që do të dalim me sukses. Aq më tepër me përkushtimin që presidenti po tregon ndaj klubit. Dhe të thëmë dhe nuk mungon asë i gjohë, jo se ka mungon dhe vjetë, por si mjetë thëmë se jena kushtet barabarte si ekipi Super Leagues.
2: Arbitmani në cilësinë e direktorit sportiv të klubit të futbollit Shiroka mes dy spanjollëve?
3: Besoj se kam krijuar që eksperiencë pak të në vitin e kalum, duke u përfshin në gjitha rolet e klubit, si mjetë falë edhe bashkëpunimit me presidentin, por edhe me faktorët të tjerë. Tham që jam komod në kuptimin e mirë, pa vërshë se përgjegjësitë e mija janë shumë atë moja se sa kam pas vjetë, dhe tham që mes dy spanjolëve, mes dy trajnerëve, në jem komod dhe uroj që të kemi bë mirë edhe me përzgjedhjen e trajnerëve.
2: Ndërkohë dhe fundit po jo pak e rëndësishme, klubi i futbollit Shiroka po lakohet shumë në emrin e presidentit Ervi Axhanit, që pritet të marrë edhe presidencën e klubit të futbollit Vllaznia pas së dorëheqjes së Lazar Matisë. Sa ndjehet kjo?
3: Them të drejtën, ekipin për mua është shumë e rëndësishme që ekipi i futbollit Shiroka të jetë i fokusuar 100% për ndeshjen e javës. Ju uroj presidentit për idetë dhe realizimet e qëllimet e tij ti ketë me sukses. Ne jemi të fokusuar tek ndeshja dhe e gjithë ekipi është 100% për marrëvajtjen e kampionatit.
4: Ngjarja e ditës.
5: Radio Jehona ju paraqet.

Fazël sa i ka lindur në vitin 1970 dhe filloi të luante piano në moshën 4 vjeçare, ndërsa në moshën 14 vjeçare ai bëri kompozimin e tij të parë. Saj, i cili në vitin 1994 e fitoi vendin e parë në konkurrencën evropiane të solistëve të rinj të koncertit, karrierën e tij të koncerteve e filloi si fitues i konkursit ndërkontinental të mbajtur në New York në vitin 1995. Përveç koncerteve, ai filloi të kompozojë edhe oratorio, koncerte për piano, për orkestra në format të ndryshme, muzikë të dhomave dhe këngë për piano. Ndër këto vepra ishin oratoriot me titull Vajtimi për Nazëm dhe Metin Altaok, koncert për piano, vepra orkestrale të shkruara në kujtim të Albert Einsteinit dhe muzika e baletit Patara e kompozuar për festimin e ditëlindjes së 250 të Wolfgang Amadeus Mozartit. Në vitin 2007, kompozimin për piano i frymzuar nga kënga popullore Karatoprak, pra Tokë e Zezë e rapsodit turk Aşık Veysel, u përfshi në albumin Black Earth, i cili u rendit i gjashtin në listën Billboard në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2008, ai u emërua si ambasador kulture nga Bashkimi Evropian. Fazël Say, i cili ka marrë çmime të shumta, në vitin 2016 u pa i denj për çmimin ndërkombëtar të Beethovenit për të drejtat e njeriut, paqe, liri dhe luftën kundër varfërisë, që është edhe një nga çmimet më prestigjioze të botës së muzikës. A e dini se

0: Kyo, është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Kater. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Kater gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Kater importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannikater.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Kater, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Poyles.
1: Mirita, doktor.
0: Ona, ona.
1: Aman doktor. Duke të mërë momenti, doktor. Klutëm shumë bëndërman.
0: Hojde, ona.
1: Ustë, Omar.
0: Mosën mërë me frikë. Ona, shte ju. Po që keke si plumë. I njumë i burë që të kohë.
1: Shte ju, ona. Ashtu më karthonë, mërë doktor, një ashtu më karthonë edhe tjerë, pa klutëm shumë se plasëm.
0: Katër, katër, katër.

0: Etxet, mozor setza. Nuk kan plas uinat. Mban me të pyjti qa?
1: Mban mërë, doktor. Pa i të shë gjithë me mbyta. Pa ti ma vohur mërë, doktor, se na i tuk i na me ken. Pa mban mban dërë, mërë, doktor.
0: Jo, Zoj. Se më keq kuptut. Une me nova thash ma mirë për ju, që t'i njëni ma mirë, në kanë prezenca burit uj, me filmu këtë në linje, sot ka rritë kulmin teknologjia. Mëndet marë burri uj, me u filmu me celularë, ta keni kujtim të njëtën, edhe u knaqën e tuaj, po, më banë havale, më fale se ka bova. Për të mirë t'u e kështë.
1: E di, mërë doktor, e mira njështë nuk ishte me kenë, mërë doktor. Po unë kam i halë të malë mërë, më më rafë të pika më rafë.
0: O që atë ka gjithë, më i zoj?
1: Ja, mërë doktor, unë kështu vë po si bolla jam, pa di si apura, mërë doktor. Baba i fëmis, nuk flet me burë të më.
2: Kuna mërë zoj, sa rushi?
3: Rushi? Sa kanton, mërë zotni?
2: Si sa kanton?
3: 2000 lekilja.
2: Aha, unë e mora ndrysh. Shtrejt.
3: Shtrejt? Po ndoq me rënd, ndoq lene mërë, pa nuk i nejpet ku i rushi me zërë.
2: Pa ku shumë me zojmë. A dojnë?
3: Shita, sa shita. Më ka met edhe i këtë dy kilsh, pa shit. A di qa? A ta ha vet i këtë dy kilsh. Sa së më ka nërë dhe taksat e bashkis. Ma nej du me shkuta i burri kanarit me pa. A kishte kanarin regula se kishte?

0: Kanori sok, kanori sok. Hajde kanori po hile.
1: Peri nodit, du mu peshu edhe i her. Nodit ka morë 60. Duket se ka kanorin keqaj. 2 kile rushi kam hongër, të shumë du të morë 62. Du me e provu për sytë balit. Zatmi.
0: Na.
1: A hypi?
0: Hypi pa hypi letë mo shatë ligen.
1: Kam peshen.
0: Am duket ke kenë edhe nodit i herti.
1: Pa nodit kam kenë unë. Pa thosh po peshohem edhe njëherë para se me shku në shtëpi. Por hallit paketi. Me lek marr zotni me lek.
0: Po po noti që kanë 60 kg. Se s'mbrajnë kokra mu.
1: Po mos e luaj kokrën e kanarit ti.
0: Mi më të mosha të ligën çe. Kë 60 se le topi.
1: 60 kg?
0: Po.
1: Po ku kum shkai rushi mu?
0: Që hiun kët punë më zoj.
2: Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e mora si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, Radio Jajuar, Radio Jajuar.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner, nga 200 litra deri në 1000 litra, tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar, për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177, email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD, ujë ngroht me kosto zero.
0: Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Limona 107.6 MHz. Radio Uaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

të punuara nga gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga Edi Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 4.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Varza e mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: No, je pomej k tomu, pak je na námi prostě.
1: Čiž se jí na místu jí von šamot a poté jíme mu. Poté ti ti nejlen mrk tam mohla být, on přinodit holkot mají.
0: Čor holkot mají, přinodit kuj.
1: Pa ty bav tě má pohle pun, a vidě jde mek se mi pijí kofe. A když jste mohlo da me vědě, už kam nevoj.
0: Če je to?
1: Kam plesa ty lihe mě, te resporti. Ku as emnin se adite.
0: Če si še jeta tu hodca?
1: Nerva coje, ka morsat.
0: Po če na pun me nerva ne di, če jeta tu hodbel šparčzat? Tu hodbel, ne se ne brek nas.
1: Oza, pa ča moj ke mu hodbet se pat minne izot mija, pa si ma ne spolske na nej.
0: Pa ti skena se na, u nas, a di ja se, a naj me ty?
1: Ezat, ezat, pa ti prema imal po ša.
0: Ne se snina, što šitaj. Ma ti je i šiti od u ikend do veta.
1: Dokad
0: pa ne. A ta su brej nodi to nekad mojte še? Se kja pun kja kojim kojim.
1: Kojim kojim, aš kja pun pa rej.
0: Hajde, hajde. Mi je dita.
2: Mi je se kene orth, i ljumë shim kam.
0: Na, kene orth bet pyt. Orth. Ja, thujti, mami.
1: Në fakt, e na mush menja me blej një hyri këto të resorti. Na, pe qenë ma. Qa shofim televizor një mrekulli, edhe pot me qef një hymje, jafart malë.
0: Jafart malë, të vogën shumë, që se ka me gjanë, që me smonë qëtë kënë ardhë.
1: Me zemë të fikur kënë ardhë pa gjenë.
2: Për shqyot me part e pjesa e planimetrive, por me një përshinje në hymje në katë parë duhet këtë metë.
1: Katë parë,
0: e? Katë parë, po. Apo në ashensori?
2: Por s'ka nevoj këtë i parë.
0: Katë parë, ja, ja. Ja, ma dhe
2: si do qofë, ashensori është funksional për katët e tjera.
1: Për qefte me kishe dhe është ka deti me
0: të. Në deti, në ka qefte.
1: Nuk ka punë e me papa dhe me në papa, se me thanë që kina blete resorti.
2: Duhet me e papa. Duhet me e papa të pjesa e
0: tjereve
2: që në famje.
0: Me të apia janë, me të apia.
2: Halë me të apia janë, komplet të rejtë.
0: I kam thanë
2: sajë. Leje për i këkët e të, qilë zlomtarët e vëtë.
0: Të apin dhe mi bo në emën sajë. Mos më mërmendë se kam mikzu.
1: Ti pas e falë mërët fjallë
0: përë. Gjene më përshë që nga duhet dhe erë për të me marë për në kina bëngëri mu lartë brekë të nënë së të trujnë të shiro.
1: A në lonë ndimin për të.
0: A mund vime dhe ndimin në këmë, e?
1: Në lënë rruja.
0: Në lënë, e, mos të thonjë zonë e rruja.
2: Në shpituj.
1: Në shpituj.
0: A pa i thua rruja kur të blemë, që se pa blemë, e? Me në pa i së me një dhe. Nuk e kërë, pa, si kush më ullë, unë majë në jam, e me ullë, e pa mjë thashe më thamë më ullë, e, a mund është me na ullë pak, a mund është ti do shëse ke ndorë,
2: po. Shëse ke na drejtë për me ba ullë, se këta konë qmime fikse.
1: Ja, sigurisht, sigurisht, super persona, veçantë.
0: A mund është me pyti të shakje e celulari.
2: Po, bëj një,
1: falemendesh.
2: Si, falemendesh.
1: Falemendesh.
2: Po, plasë.
1: Sa të kesh mundësi?
0: Sa fund është pa ullëke?
1: Pa të është i ma, dhe pa ullëke.
0: I shalë, erdi, erdi, haj. A të dobi?
2: Ta konë qmime fikse, me fjallë që te ullëja nuk është se mund të bojmë.
1: Ko gja, e?
2: Ko gja, njoj është qmimi vetë.
1: A i diftohu vetë i që ka njërë.
2: Unë i diftohu, i thash. Kjo është qmimi i funit.
0: Qmimi i funit, e? A thuj edhe i helmi, një 5-5 njërë që më kare me nga ullë, më në bërë.
2: Të shprovën, po e bojmë prëpë, por...
0: Thuj korë finonjë.
2: Nuk është se është ndurë tonë. Po e provojmë allë i herë, allë si t'jenë vesë, më
1: sotë.
0: Se zhëtë mërë për herë dy të fajnë atjetë. E raport në shëtë nuk është.
1: Syni, syni, e hanë besa.
0: Syni,
1: syni. E pa bërë në vejtë,
0: për nejse. E pa bërë në vejtë.
1: Tu
0: ka Joli. Joli mija për s'ka qënë ndorë.
1: Sa di zërë se në ullë i shova.
0: Ja, po se ullë. Qe për një në qishuar gazit ka, qishuar të qeshë. Ha, mor?
1: A Djolla Vajs.
0: Djolla Vajs.
2: Ma tërë madhe sa e Djolli.
0: E sa ka ullë?
1: Faleminderit.
2: Si mas se saj kërkes, që bat jo, ka bat ullin dhe 5 milion që.
0: 5 milion? A, ja me, a ma shë qyri.
1: Faleminderit. Faleminesa. Ma të ndeshte ti me ulla?
0: Kjo se shprej tërë edhe i herë. Ja ma ja, mës të i thejnë.
1: Ja të shmanë.
0: Me mëllgujet, me qepë. Pa, pa, pa. Mës mi këtë zukër kuj.
1: Ja ma
0: Se duke se I lifden, po I ban qaf.
1: Ashtu.
0: Se të s'mundi u li gjithë kuj.
1: Ta
0: ba. Atëherë në po, po shohim pra, ne shohim pra sotin, ne? Shohim,
1: shohim të shtipa.
0: Shohim atë hymjen tonë, ma dhe pra.
2: Shohim, shohim.
1: Po, qef kishim
0: bërë. Qef kishim bërë.
1: Falimin e jesë.

0: ku grosha, groshe një om, groshe ri. Hajdeni, urë në zotnia jote, urnoni.
1: Sa është kilja, Zoj?
0: Kja barda, mërë zotni, është 1500 lek kilja.
1: Gafse.
0: E kja e kuqja, 2500.
1: E të zotë rëzik. Si, e barda mërë lirë se e kuqja.
0: O ti ka këtu of, mërë zotni. Pa ti merë mërë zotni për vitri, se kënjo që tonë familjen për vitri.
1: Po pëse maj ma lirë e barda, po dhëmë se e kuqja.
0: Pa nuk shifet grosha në boj, majtë marë shatë keqen.
1: Jam.
0: Grosha shifet në krisëm. E barda e ka krisëm në teke, tak, tak. E kuqja e ka me brëshni brrrr.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presi.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Mirënjesi.
1: Mirëmjesi.
0: Mirëmjes.
1: E klasa 8A,
0: e? E 8A, po.
1: Unë jam baba i Altinit.
0: Ah, Altufit.
1: Po që di unë si dhe unë i dhe
0: A u lot? A hoq shkeq me gjithë shkollit?
1: Oh, që kam hek. Tri shkolla kam kontrolu me zezjeta.
0: Pra, se s'keni ardha si herë, nuk i kam pa në një
1: herë. Puna.
0: E baba i Altufit, e?
1: Po.
0: Dalohet Altufi.
1: E mirë, e?
0: I vetëmi pa uniforme. Mirë ke, ba që ke ardhë. Hajtë se të shpo bisedojnë. Mundësisht me më prejtë pak, se jam në zemë.
1: Ja, dakor, t'jo presë.
0: Mirë, mirë u pafshë.

0: Så att ni falser är det ämne instad i?
1: Lativ.
0: Lativ, så att ni är lativ. Kan ni bara som mig, kan ni arbeta jag lite mer intressant? Men det är snarare vad spes.
1: Tre skolor kan kontrollera med sig
0: sida. Så ska ni ha oss ni här. Allt du finn är på att ge mig ett.
1: Fanners.
0: Så kan ni ideal?
2: Kan få.
0: Ja, kan ni ideal som problematik, men kan ske sagt.
1: Ja.
0: Allt ni Man som jön klass.
1: Ja.
0: Ich prinsippet. Man har kvarat sin en klass i vant min med tjejs. Man har fast en sin med tjejs. Måsbytt. Måsbytt.
1: Ja.
0: Bara hez i tim på tsemse. Kvang har 30 kater sa per dollar.
1: Ja.
0: Null kret. Absolutist din ens jan. Sash ti ve man som har lagt cellular kini bara sjunga bin tjeja kini ble.
1: Qa me bo. Doja i vet jag ka ble.
0: Doja.
1: Doja. Jan du matchu do ja dam. Tri her njove çan gruja me fjet atje. Sa ky marran me muzik.
0: Ashtu
1: e? Edhe do e vetas DJ edin.
0: A do e me DJ.
1: Jo atë.
0: Si do t'ja
1: bëj? Çosh një kja Terezi.
0: Jo kja nuk ka Terezi, nuk keni gjithë?
1: E po.
0: Katësh atë rresti ka.
1: Ja.
0: Ka pa. Çe katësh. Po marrim
1: katësh. Letërsi e.
0: Do. Shumë do. Tepër.
1: Po bëj çudi
0: pra. Nuk son fare. I qënë herë mërë stilu lapsen mu prej durve. Ja. Letër, po si fletore. Absolutisht, vjen shkollë kret me dur në gjepa.
1: Po këtë lona të kokaika, që ke ka një atë?
0: Si?
1: Kokaik.
0: Kja është kemi, zëtë një nuk ka kokaik.
2: Jo mërë se me paken kokain, kisha marë lajten bërët mund, po.
0: Aha,
2: e përsa të tim mërë vërë.
0: Në isha së djallë, e marë me gazi.
1: Kemi, kotësh prap.
0: Po, resht kotësh atë, resht.
1: Qënë është janë mekanikë?
0: Kusë është, ja matematikë.
1: E matematika? Matematikë,
0: që më përti bëjë një pytje thjeshtë.
1: Altin,
0: ma elementarja pytje. Sa bëjnë dy, Altin?
2: Që pytje?
0: E?
2: Se më Pitagora ma i zishtë, dy. Dy, pes bëjnë.
0: Urna, se ko i denë.
1: Je pjellë i mundësi tjetër.
0: Ok, ashtë të tepër, zëtë një fali.
1: Sa bëjnë mërbab dy?
2: Tri mërbab bëjnë.
0: Orna, mërë se ka ide, mërë më sëllohë.
1: Lutëm shumë edhe i mundësi e bja.
0: Ja, mundësi, shkam qajnë atë shi. Po e pysë për i për i lanë tjetër të lutëm.
1: Ha.
0: Ja, ja, ja, po e pysë për një histori. Kur ka ra muri Berlinit?
1: He.
2: Muri Berlinit kujtë e di, bo.
1: He, për rëthu
2: ja. Pa.
1: Fruje mërë bërë.
2: Muri Berlinit koro masja shanë. He. Masja shanë koro muri.
0: Nuk din heq. Nuk kuptan nuk e ka ide nëse kurse tek.
1: Ja, të lutëm shumë, si ven faj. Se ta mën. Pa u shem nuk ka si mero.
0: Ashtu, e?
1: Po.
0: Pa të zëpëtëm, pa s'ka pas ku me një gjë.
1: Ja i ka gjë, i ka gjë dojës vetë.
0: Kini e me ju mazisaj.
1: Ja i ka gjë dojës vetë.
0: A doja vetë vetë,
1: e? Pa,
0: original. Kur ka bërë një gjë doja vetë vetë.
1: Ja, nuk është puna kur ka bërë.
0: Ja, në fajnë dojave.
1: Jo, është është.
0: E, Mareltin. Të shti Altin, që kjo. Hajtë se ditë shka zëtë një,
1: pa
0: bëjmë për. Hajtë, pa thona. Nuk lejohet me toleru dhe në këtë shkallë për hajtë se festat janë, viti rije. Por është puna që Altini duhet me bërë këthesë rëjnësore, zëtëni.
1: Ja, duhet me bërë këthesë, pa.
0: Absolutisht duhet me nërshu, Altin.
1: Do të bëjnë se zbën.
0: Altini duhet bëhet i disiplinum se zbën, zëtëni.
1: Se zbën, dhe
0: në. Me arë në shkollë gjdo ditë, me vesh uniformën si gjithë fëmi tjerë.
1: Pa.
0: Mos me bërë zhurë, mos me ikë për imësimit. Altin?
2: He, si ka zysh, se përsoa me vën kamë.
1: Ja, mos të qënë
0: kamë.
2: Ta ja fjallin. Se pasha këj dhe i vi, që s'ta bëj rrenë me më falëtanë bote. Mas 10 vjesh deputet ka më bo. E kema apo hajërëm, në i që batëm.
0: A thu, mërë e lëtof.
2: Për këj dhe i ti pa.
0: Ja deputet, jo ti për sytë vodit. Deputet e ka pak me këta men që ka. Këj bëjt minister.
1: Këto të shi në ka gjohë mu.
0: Ashtu e?
1: Qa është i vendosën.
0: Një mërë zëtë një, të shi unë thamë se edhe ju, do t'i fje me mojtë ma fereltimi. Ma për angjinit familjarë.
1: Pra, bol jena mundu, pra, 15 vjeq ja ka doa ma gjeni.
0: Ashtu, e? Atëherë mira është e herë tjera, ma orë moshpesh.
1: Moshpesh, e?
0: Moshpesh.
1: Mërë ti ta shqim sova shkollën, e që t'njof të allë të vi?
0: Hajde sa herë du.
1: Tëri herë njovi du nge mu.
0: Tëri herë del bol për nese. Ne, e te kena di takimit, mund është marë kur.
1: Faleminderit.
3: Radio Jehona.

0: dalin nga shkolla.
1: Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Radio Yauna. Resin by Dhurata. Mirësevini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Kuqezi te Deni, dyqani moj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: chambre.
1: Alors, à revoir tes régulines et clavatrices, hein? Dis-moi une des statlutes. Dis-moi t'y, hein? Pas si t'es bolit, courpa vient mener régulou clavatrices. Haïde ma bourse bon kirmet, mion fuse ton seit tu l'as me d'or. Cour? Sont en or en nom? Alors, oh, dis-moi. Sont en or en nom, on nous kiam shpi, se kam ta ke ma chifin. Pas frisch pun se ke mamin.
2: Jamë shejtania sa shto dhe babi. Djali që...
3: Hajde, kirutesh! Mas të u shpërdoj në nima të për hajde!
4: Ja, ja, po! Thash po blej pak djas që s'kina dronë se në shpi!
3: Qar djasit, bëj?
4: Djas dhijet, po thojnë ka kajmin të iron!
3: Mas të mërë djas dhijet se ka mish dhijet në anë!
4: E ma, pa qfar!
3: Hajde, bëj përnesh! Se kina morë të antë mjenët! Pa kanë thonë gjithë mund! I mjeri mish! Si s'hanë purni!
4: Pa përra! Qa kena hek një vizit me rëndësi e kam pas në majet kres.
3: A dhe se ebë dhe me kësa vet njësa i vajzë, se kena vajzën vetëm shpi.
4: Mas ta në një mërkosh. Vajza me shku të burit i me hala me kësa vet vajzë.
3: Pa i tash me du të nëja pas kësa vetin, se 37-8 vjeqe rëshqet femna.
4: Mas... Pa vajza i ka më në krymë rëselim.
3: Pa me se ata si... I kanë bo morrinë, i kanë bo shmën të për gjepa.
4: Varzat e sodit, ta napin vën pat kuq ndorë.
3: Për përkja e jona, për në afut zion dhe. Sma din mi dhon kuj, as bardhin, as kuqin.
4: E ku pa adin të shte?
3: He?
4: Adin se vajza e ka gjet shokun e vet jet.
3: E ka gjet?
4: Mas pa që aty pa?
3: Qa kja bej mërë zët, të shpes vjet, të shpes vjet të të mas pa që aty. Kja si me pas kem?
4: Ja, ma në. Prej që du fërt me rëselim për hajde...
3: E ka zhjet vit?
4: Prit e kur t'na bin shpi!
3: Uuu, e pas ka zhjet vit, mërë...
4: Zunga...
3: Zunga, pops!
4: I të paloj, këtë...
3: Pej për maj!
4: Pezan!
3: Pej për maj, qa për nga? Gjish një qëpet!
4: Qa është, mërë?
3: Ma s'kan orë dritat, mërë, dhe dra dritat e
4: ndonë. Qa? Keshe?
3: Ha, keshe?
4: A, jo më një minut, mërë... Djalin që vjen, është një miku im...
3: Miku jetë?
4: Po t'i vojza më rëshkruun. Pritë një mirë, Beatrice. A të thosh t'i...
3: Shpine kena në regull.
4: E
3: shpine kena në regull.
4: A po gjeta po rritë shpine, se falom njën.
3: A kena kafe.
4: E kam rrujta për stafat.
3: E.
4: Nest kafe.
3: Qa?
4: Nest kafe.
3: A kena turke, bëj.
4: Po qa du turke, Selim?
3: Po, a kam emni Selimur.
4: Mas të nëjnë, ku shatë fjallë.
3: E da ki i kena?
4: Grapa.
3: Grapa, Jugoslave, e mërgullushme.
4: E kam rujta pas të
3: fat. Shumë mirë.
4: Jo, të pajloj.
3: Erdhën duke.
4: Erdhën, e?
3: Erdhën duke.
4: A i në regull me shpi, ka da ka doj? Një të pardin së palen veshë. Hajtë njëse. Mjëse.
5: Mjëma.
4: Mjëma. Nësë, si u dosh ka dreqit i lek.
3: Hajtë se bugurise... Nish vetë kënka, nish vetë bëgurit.
4: Hake.
6: Mama.
3: Një mama.
6: Unë jam aj.
4: E din?
3: E dina.
6: Jo tha zana,
3: e? Ona? Kosh?
6: Zana?
4: Jo, në zonë s'kenën këtë shpi.
3: Je, zonë, jena. Esë palotë, jesë tonë lojë dhe s'ko zonë këtë.
6: S'ko zonë këtë?
3: Ja.
4: Ja, ja.
6: Një minut, që unë kam dokumentat. Unë kam dokumentat. Nuk ka s'ka problem, shumë vëshe kam nga tërëmi familje tjetë, shumë një delë në për familje, nuk ka problem pare. Mi fjallë ju tha.
3: Pa, na tha. Bile kësoj, ja thët me goj, se në unë më dhe.
6: Në
3: unë. Mu me lënë me shkrim, se.
6: Bade.
3: Zëtë në jute, zëtë një atje.
0: Orda.
6: Shumë janë edhe
3: këtë. Jese i koroleshi kësaj.
0: Orda.
6: Po qa pa që i koroleshi?
3: 48 martesë, sa më shme roleshi me burë.
6: Orda. Orda. Orda. Orda. Orda.
0: Orda.
3: Orda, zëtë në jute.
6: Shpi pas keni bol, shpi?
4: Po, shpi kemi bol. Pa na një djall kena. Nuk dija njif një djallin tonë?
6: Ja, nuk e një
4: djallin. Ja, ta man s'ke e faj se ju bojnë bësa një 7-8 mui që ka shku në Romë.
6: Ko?
4: Në Romë.
6: Ah, pas ka shku me studime?
4: Ja.
3: Në zanot vetë. Eksodist.
6: Kakarahat.
3: Paparahat.
6: Me të thonë drejtën nuk e një djallin.
4: Djallin, e?
6: Për vajzen.
3: Oh.
6: Bile, bile, luma ideal që ka për ta marrë.
4: Falem në
3: e... Pipe luma ideal, dhe që ne...
4: Falem në e unë i gojen të
3: të të të. Ashtë marrë se nuk lafdruhet u ladi.
6: Pa.
3: Pa vajtë si ka munë.
6: Pa.
3: Në tonë shkodrë. Në hynje tonë. Në kapë tonë nuk e zanë.
6: Ja, shumë e mirë, shumë e mirë. Luma ideal që ka për ta marrë. Luma
4: ideal.
3: E kope.
6: Zëtë një ajote pensioniste,
3: e? Pensionist.
6: Edhe pensionit do të këtë dal i fort?
3: Pa, i mirë, i fort. E tash e mori me bongë të.
6: Pa,
3: e mori me bongë. Bile kur e marë pensionin, marë dy polis me vedi me më qunë shpi.
6: Po pëse marë?
3: Pa i herë, me i herë bongë të kesja. Balë me të morë zysën.
6: Një ashtu ashtë.
3: Urnuri, Ernest Kafe.
6: Qa?
3: Ernest Kafe.
4: Nest Kafe, po si ashtë për blenguja.
3: Ernest. Nesë për shkurt, e thrasin për shkurt.
6: Nesë për shkurt, nesë për shkurt.
3: E, që mi e thandë është ju. E, se një ju të, unë
6: në është i kafe pim.
4: Kanë thonë gjithmonë.
6: Kafe pim, mabet bane.
3: A di se është munë, zërë djajote?
6: E, zërë djajote.
3: Kanë thonë gjithmonë. Pën hurs.
4: E, a pini cingarin, zëtni?
6: Ja.
4: O.
3: Pën hurs, për thamë.
4: Po mira, a nuk e keni pijas një hera?
6: Ja.
4: O, ashe.
3: Pën hurs.
6: Ja, një minut, a pini zonjë cingarin?
4: Jo, nuk e pi.
6: Qo se ke qef me nëzës i shpitanë, s'ka problem.
3: Pën hurs. Kanë thonë gjithmonë.
4: Pa lënët është
3: ma. Shifi onën.
4: Lënët se li vëtë.
3: Vajs. Shifi Bobën.
6: Nonën.
3: Kuj nonën më?
6: Ja. Shifi nonën, vaj.
3: Ehe, tamën.
6: Tamën.
3: Se, me thonë drejten,
6: pa.
3: Ne nga kanë lypë. Ja kanë lypë qësaj.
6: Qësaj, qa kanë lypë, ja dirë.
3: Mirë bëndë nësë që kënë avonë.
6: Ko që kënë avonë?
3: Ko ke rrisku jetë?
6: Faliminesh, ma ladë mu, faliminesh.
4: Ju bafë mi.
6: Faliminesh, lumë dore, më të knaqë.
4: Të shti
6: mua bëtë ba mu knaqë me, eh? Besë se kini marrë veshte që unë sante dhe të flenjë këto, eh?
4: Të na?
3: Të?
6: Pa në kokër gjumit, pa?
4: Rite fmi. A pëkash me blej djo, trof, pika kresë.
3: Pa s'ka zonë, s'ke se s'ke da djo, e mu luj me në simutre në soj.
4: Qa është simutre?
3: Kena zizë, haqë Pa ka shpejt, fëm ka shpejt me thjet, në ata parë me thjet.
6: Pa ka shpejt, se ndrësht nuk brahet puna.
4: Qa?
3: Marti, djarti, a kontrolën vetin, Marti?
6: Jo, pa një minut me rrëvesht, Unë do të fejnë se zbënë të mërë, se unë e kam shpinë shumë larkë. Unë s'kam asë biciklet, jo makinja që jo. Unë e kam shpinë larkë fort, andë s'ka asë unë na, s'ka asë autobus, unë me artë është një kam, unë lodhëm, nuk mund t'a bëjt dhe t'punin.
3: Pa që gjatë, a kontrolojnë vetin?
6: E kontrolojnë vetin?
3: E menë.
6: Orla.
3: Vajzë, dorë kja senit.
6: Nëpja me vetin.
3: Tash, e?
6: Pa.
3: Mërë, qysante me vetin shpi.
6: Ja. Qysante? Pa. Pa është e Ramos, ka burë që je banë.
3: Pa që, a je burë, mërdi?
6: Unë burë jam, për s'kam vegla.
4: Qafë, e? Qafa?
6: Shka në evlem?
4: Po ne i voj zanako, thonë është djali mire, zanat lije, i kompletume, ta-ta-ta-e.
6: Ti për më shmendi? Ti për më shmendi?
4: Se për të shmendi?
6: Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-
0: maj?
5: Dhe maj.
0: Uuu,
5: qa? E, e, edhe një me presë.
0: Uuu, qa na paska gjithë. Na, po që shafën, ikë.
6: Po një minutë, po një minutë.
0: Nisu. Po një nisu s'ke punë me.
6: Po një minutë. Po një minutë, po më rrëvesh me. Pa s'keni faj ju, po fajin e ka mund që vi këtu në kishë falë shpije.
0: Vjen ti me në këtë shpije. Mrau,
2: mrau, mrau, mrau, mrau. Kërje, gimi.
6: Më, më, më, më. Qëpar më të gati mësër?
0: Kush është Gimi?
2: Gimi? Gimi a shoku jem më i mirë, që do të vaj një sakrifis shumë të madhe. Do të flej në sonë të të kne.
3: Po, sakrifis më më dhe shko më!
0: Ja!
2: Po nërësh nuk bëhet aja puna mërë bëbë.
0: Kja pas ka dojnë me shkrek?
3: Si me i vdhet zhëtë bëbë të punë me, për që në të fjallë me, për të si kam njës dhe sa të flusi me.
6: Zhëmë shumë në gjenë në
3: Këtë e dhëmë.
2: Pa, që jeni hapi kështu margob? Pa, a në aprish lavatriqe?
0: Pa, një, me lavatriqe.
2: E që të regulohet, a duhet me jafut ujin me endë?
3: Pu.
2: Pu? Pa, e nësat vjen uj i ty?
3: Uj i zjen vetëm për mu, me. U s'kam të tupat dhe qonë qëpi, me. Uj i vjen për tonë, me.
2: E nësa?
3: Në pes.
2: Në pes. Këti praj duhet mu që qysh në dëmas misnatet e me arë toj, toj, toj, prej tepes, për me mërit në pes të hati kur vjen u i ty.
6: Po, këtë
3: e dhëmë ja.
6: Po, hajde me herë këtu.
3: Po, të pelijës një di.
6: Të pelijës më në mërshë të lingë ati.
3: Nunën.
6: Kuj nënën?
3: E ka mund prej tepes.
6: A, këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të
2: Kanë nga dru me aqifin.
6: Unë jam mëllë njësë aqifin me i.
0: Hajde, hajde, shkejnë.
2: Uti, aqifit i marrë shkeshë?
6: O, aqifit i marrë shkeshë.
0: Po t'i ka doli herë?
3: Me vahojnë buke herë. Për rinë në për.
0: Mohabet.
3: Me vahojnë dëshë punën. Si me thonë se t'vi në ujë, në të dëshë plenë. Ta pësënë dhe pas me vahojnë buke herë. Edhe dëshë ka vjerë rëshumë.
6: A, vjerë rëmë dalë fakt.
3: Se sënë dhe kena një zilë karakteristike shkodrone.
6: A, që kena?
3: Ja prak kokër.
6: Vashë i shkëtë i majtë. Hajde bra! Ale ma kone fëtja prakon.
0: Ma
6: kone fëtja prakon. A shikja këtu. A pa flemë prakon?
3: Me ugu!
6: Me ugu!

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Citralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lending.
0: Dekor Shop Lending.
1: Dekor Shop Lending.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza dhe mura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483 8

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Po dëgjoni Radio

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Dëgjuat muzikë dhe humor.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Dëshiroj të bëj me dije se duke filluar nga java e ardhshme, nga ditja e premte e javës së ardhshme, prenja besnike do të shtrihet edhe në nivel ministri, ku secili prej tyre do të bëjë të ditur kalendarin e vet të takimeve për të qenë më pranë qytetarëve dhe për të qenë një vlerë e shtuar e komunikimit transparent të ministrit direkt me qytetar për të parë dhe ndjekur problematika ose çështje që kërkojnë të implementohen në vëmendjen e ministrit. Kjo përsa i përket çështjes së parë. Përsa i përket një pyetje, me qënë se isha prezent gjatë kohës që ministrja Delina Ibrahimaj dha deklaratën e saj, lidhur me makinën që përdor kryeministri dhe interesimin apo shqetësimin e gazetares mbi buxhetin e shtetit dhe të qytetarëve, është bërë publike dhe më herët që makina që kryeministri përdor është me qëra, paguhet nga buxheti i Partisë Socialiste të Republikës së Shqipërisë, në Republikën e Shqipërisë, është një kërkesë bërë direkt me marak të shtuar nga kryeministri, por faktin se normalisht makina që përdor kryeministri përdoret edhe për aktivitetin e tij politik ose partiak, themi. Kështu që përsa i përket pastaj cilësimeve të makinave, ato janë edhe për çështje sigurie, të cilat bëhen të ditur ose janë të orientuara edhe nga garda e Shqipërisë, bazuar në sigurinë që kryeministri i vendit duhet që të ketë ose të sigurohet.
4: Miratuar sot tre marrëveshje me qeverinë gjermane në vlerë financimi total për 110 milion euro, nga të cilat 20 milion euro janë grant për tre projekte shumë të rëndësishme. Projekti i parë lidhet me vazhdimin e rehabilitimit të konvikteve të studentëve nën programin e eficiencës energjetike. Tu vazhdojmë pas përmbylljes me sukses së 5 konvikteve të para, vazhdojmë punën për 14 konvikte në vijim, përsëri në vijim të politikës shqiptare për të bërë procesin e studimit sa më le të themi të mirë studentave, por edhe në kushtet e eficiencës energjetike. Programi i dytë bëhet fjalë për rehabilitimin e hidrocentralit të Vaudejës. Hidrocentrali Vaudejës është një vepër e rëndësishme energjetike, e ndërtuar rreth 50 vite më parë, prodhon rreth 28% të prodhimit të kesh, dhe me këtë investim shumë të rëndësishëm, së pari i shtojmë jetë gjatësinë këtij hidrocentrali me 30 vite, por dhe bëjmë rehabilitimin e plot të gjitha setit të hidrocentralit, transformatorve, sistemit SCADA e tjerë. Si dhe programi i tretë që përfiton nga ky financim për 110 milion euro është digitalizimi i sistemeve të operatorit transmitimit. Bëhet fjalë për digitalizimin në rreth 49 stacioneve që do bëjnë të mundur kapacitetet shtesë të burimeve të energjisë të rinovueshme në rrjet, por dhe mundësi për të menaxhuar gjitha këto flukset energjisë në mënyrë më dinamike dhe në mënyrë më të saktë. Bëhet fjalë për sisteme IT dhe sisteme digitalizimi për SCADA-n dhe çdo gjë që bën ndërlidhje në distancë ndërmjet operatorit të sistemit transmetimit dhe këtyre në stacioneve.
5: Ne diskutuam në mbledhjen e qeverisë sot a vendosur të bëjmë një lëvizje në skuadrë që është në fushë dhe besfori nga drejtimi i Ministrisë Brendshme do të kaloj në stolin tim bashkë me mua dhe me ekipin këtu në Kryeministri, ndërkohë që Ervini, Ministri i deri tanishëm Pushtetit Vendor, do të zhvilloj punët e brendshme ku do të integrojmë edhe çështjet vendore, diçka që nuk është e re për historikun e ministrisë, por që pasi ka marrë një formë goxha më të plot duke qenë veç, do të bëhet tani pjesë e strukturës së drejtimeve punës së ministrisë. Kështu që faleminderit për shërbimin deri tani. Faleminderit paraprakisht edhe për shërbimin e rotation. Faleminderit për shërbimin deri tani. Faleminderit për shërbimin e rotation.
6: Shumë faleminderit ministër për gjithë besimin e dhënë në ato 10 vjet të tua. Unë ndjej që jam rritur jo vetëm profesionalisht, por edhe si njeri, për të kuptuar më mirë edhe njerëzit edhe ku shpenë shqetësimet, dhe sidomos pjesa e kthimit në shtëpinë time që e thoja pasi aty nisi gjithë rrugtimi dhe bashkangjitat e skuadrës tuaj, ka qenë një përvojë, do të përvesi një privilegj i madh, por përvojë e zakonshme, që realisht ju falenderoj shumë dhe jam munduar në maksimumin tim mos ju shkënjej kur në kurës. Dhe absolutisht është knejsi dhe ndër, vazhdoj rrugtimin dhe tim kramën tuaj për gjithë punët e mija që e presin Shqipërinë dhe Shqiptarët.
5: Jo dhe nësë më kesh njëre, po e këtë bërë punën me të gjithë integritetin që të karakterizon. Tani funksionet e skuadrës edhe nevojat e skuadrës janë mbi të gjithë individët, por nga në tjetër gjithë eksperienca dhe puna do jenë bagazhi i domosdoshëm për të vazhduar këtu punën, sepse duhet të forcojmë këtu skuadrën e besës të pasqyrës edhe ti edhe besfort, kështu që je njeriu i dur për të mbuluar një pjesë saj pune. Zoti Demo, nëse do të thuaj diçka.
7: Shumë mirë, së pari shumë faleminderit për besimin, është përgjegjësi shumë e madhe. Jam i bindur që do të çojmë përpara prioritetet e qeverisë. Kuptohet ato prioritete që ka filluar dhe Besfordi ka bërë një punë shumë të mirë. Unë do vazhdoj patjetër të bashkunoj me Besfordin edhe në kapacitetin e vetë tu në Kryeministri. Por jam i bindur që punët jo thjesht Ministrisë Brendshme, po ajo që ka të bëjmë shumë me marrëdhënien që ne kemi me komunitetet në tërsi, edhe në kuadër të besës, edhe në kuadër të gjithë këti procesi kaq të rëndësishëm për të pasur besimin e qytetarëve në fokus. Besoj që Ministria e Brendshme ka një rol shumë të rëndësishëm dhe do jemi të vërtetë fokusuar për ta çuar në parë.
5: Pushtetit Vendor i dhe një dimension tjetër, tani te punët e brendshme është ajo jo e treta e vërteta, por është ajo make it or break it.
6: Dhe unë i uroj shumë suksese.
5: Hajde, të mbarsim.
8: Kemi patur ndërhyrje në institucione arsimore, tashmë është përfunduar rekonstruksioni total i gjimnazit Koli Dromeno dhe nxënësit e atij gjimnazi do fillojnë procesin arsimor në një shkollë të re. Kemi palestrën e gjimnazit 28 nëntori që është bërë gati, ndërkohë kemi lyerje totale të fasadës së shkollës Pashkovasa, sikurse edhe ndërhyrje të brendshme, po jo vetëm të shkollës Pashkovasa, po edhe të shumë institucioneve të tjera në varësi të nevojave dhe domosdoshmërisë për ndërhyrje, qofshin lëryrje të brendshme, të jashtme, meremetime të mureve rrethuese apo edhe ndërrim xhamash, dyersh, dritaresh. Deri në këtë moment, ne vazhdojmë të kemi 73 institucione publike, kaq kishim në 2025-26 dhe po të njëjta shifra kemi edhe në 2026-27 dhe kemi 17 shkolla private, të ndara këto në 10 nëntëvjeçare dhe 7 publike dhe po e njëjta shifër është trashëguar edhe këtë vit. Mund të them që sa i përket institucioneve arsimore nuk kemi mbyllje të institucioneve arsimore. Deri në këtë moment në sistemin publik në klasë të parë kemi 780 nxënës të regjistruar. Një vit më përpara kishim 800 nxënës në klasë të parë në sistemin publik. Në klasë të 10 kemi 780 nxënës të regjistruar deri në këtë momente. Një vit më parë kishim 700 nxënës të regjistruar në sistemin publik. Nëse një vit më përpara kishim rreth 10.800 nxënës në sistemin publik, mbetemi në po të njëjta shifra edhe këtë vit. Është shumë e rëndësishme garantimi i sigurisë në institucionet tona arsimore. Kemi 13 oficer sigurie të shpërndarë në 8 institucione gjimnaz dhe 5 shkolla nëntëvjeçare. Përveç oficerve të sigurisë kemi edhe roje të vendosura nga bashkia që monitorojnë dhe ndihmojnë procesin msimor, sigurinë në shkolla. Dhe sigurinë në shkolla nuk e them vetëm brenda mureve të shkollës, po siguria në shkolla përfshin perimetrin e shkollës.
2: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishenaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Të dashur dëgjues, takohemi sërish mendimin e Zotit Madhni Plot në emisionin po me sejfen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RGD me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Belaçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kur'anit të shenjtë, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vazhdim, rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed Ali Salam. Dhe që përmbyll këtë emision, po mësoj fëndime, është rubrika Fiku Jurisprudenca Islame. Të gjitha këto, shoqërohen si zakonisht me Ilahi Këngë Fetare.

0: Ligjërat.
1: Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala 'Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Sadaqallahu al-azim. Lezër të dashur, ne ishim në nënhijën e surës së bekuar, suretul Araf, por sot huazuam këtë ajet madhështor nga surja e bekuar, suretul Saf, nga se me këtë ajet Isa alayhi salam lajmëroi bëni Israilet për ardhjën e pejgamberit të fundit sallallahu alayhi wasallam. Në Taurat, në Injil, përmendesht e emni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si pejgamberi fundit. Andaj, Allahu Dhul Gjelal në tregon se Isa alaihi salam e pat porosi nga Allahu Dhul Gjelal që t'i lajmëron beni Israilet, pra jehudet, se ai është vërtetues, ai e vërteton atë që ka zbrit nga Allahu Dhul Gjelal, pra Taurati, nga se Taurati ishte libri i Musait alayhi salam, kurse i Isës alayhi salam Injili e i pejgamberit të fundit sallallahu alayhi salam është Kurani. Ande Allahu Dhul Gjelal i thot pejgamberit sallallahu alayhi salam, i thot mbar njerëzis, por kujtoni kur Isa alayhi salam i u tha bëni Israilve inni rasulullahi ileikum, un jam i dërguar i Allahut tek ju. Nuk tha Isa alayhi salam un jam i biri Zotit. Jo, s'ka biri Zotit, s'ka biri Zotit, lem jelid ve lem julet. Kjo është akidja vërtet, besimi vërtet i pastër në Allahun Dhul Gjelal. Andaj vet Isa alayhis salam dëshmon se është i dërguar i Allahut. Inni rasulullahi ileikum musaddikan lima bayna yadayya min at-taurat. Duke vërtetuar atë që kam para vetes, pra Tauratin që ju ka zbrit bëni Israilve në përmes të Musait alayhis salam. E pastaj wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dhe ju jap miqde si hariq se pas meje do të vjen një pejgamber me emnin Ahmed. Pra Isa alayhis salam këtu dëshmon për tre pejgamber. Dëshmon për pejgamberllëkun e Musait alayhis salam, për pejgamberllëkun e vet të tij Rasulullah ileikum, dhe dëshmon për pejgamberllëkun e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Falemma ja'ahum bil bayyinati, por kur erdh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me argumente, me fakte, me mucize, mrekulli se ai është i dërguar i Allahut, ata than sihrun mubin. Edhe pse ishin të paralajmëruar nga Isa alaihi salam, edhe pse ishin të paralajmëruar nga Taurati se do të vjen ki pejgamber si vula e pejgamberve, ata dështuan dhe mohuan dhe than sihrun mubin. Kjo është një magji e qartë. Në vend të pejgamber, në vend mucize, në vend i dërguar i Allahut, than kjo është magji, si që kanë thonë shumë herë. Pra vlezër të dashur, pse ne e kemi zgjedh këtë ajet që ta prezentojmë para jush, nga se jemi në muajin e bekuar, në muajin e lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është lindur në muajin Rabiul Awwal. Sipas shumë variantave, edhe pse ka varianta tjera, por varianta më pranuar tek ulemon, tek dietarët, është se lindja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në ditën e 12 të Rebiul Evvel, ditë e cila është e marta e ardhshme. Pra, dita tek ne fillon prej në mbrëmje. Në mbrëmje në ditës së han, mbaron dita e han, fillon dita e martë. Ta dim ne, tek ne nuk fillon dita në 12 natës. Kjo në 12 natës ka të bëj me tjirë. Kurse në islam, dita fillon prej në mbrëmjen e ditës që vjen. Pra, nata e martë është nata në të cilën është lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E disa varion të flasin se në mëngjes herët, por sidoqoftë, ditëlindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është 12 Rebiul Evvel. Andaj, kur Isa alaihi salam lajmëron Beni Israilet për ardhjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë pse musliman të mos e përkujtojnë ditëlindjen e tij? Ne ditëlindjen e pejgamberit nuk e llogaritim si fest, si bajram, nga se bajramat i kemi të ditur. Ne kemi dy bajrame, Fitër bajram dhe Kurban bajram. E këto ditë tjera, këto ndodhit tjera, këto rastit tjera janë për t'i përkujtu. E nëse ne nuk e përkujtojmë, nuk e lexojmë, nuk e spjegojmë lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e nëse ne nuk gëzohemi për ditëlindjen e tij, nga se ditëlindja e tij nuk është e thjeshtë sikur ditëlindjet e të tjerëve, o vëllezër të dashur. Ditëlindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të thonë ditëlindja e lirisë, ditëlindja e besimit të vërtetë, ditëlindja e mëshirës nga Allahu Dhul Gjelal, të cilin e ka dërgu rahmeten lil alemin. Andaj, Allahu Dhul Gjelal në Kur'an thot: kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fel jefrahu. Thua ju, me dhuntina Allahut dhe me mëshirën e ti letëgëzohen musliman nga mëshira Allahut, e cila është mëshira e Allahut më e madhe pos dërgimit të pejgamberit si mëshirë e mbar njerëzis. Pra duhet të gëzohem, duhet t'ju spjegojmë fëmijëve tanë, duhet t'ja kujtojmë fëmijëve tanë se në këtë ditë është lindi dashmi Zotit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mëshira e mbar njerëzis, mëshira e mbar gjithësis. Allahu Dhul Gjelal nuk thot vëma ersalnake illa rahmeten lil mu'minin, nuk thot këm dërguar mëshirë për besimtarët, por mëshirë për mbar gjithësin, për mbar gjallesat. Janë gëzu të gjithë gjallesat me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Ka qenë mëshirë, ka qenë mëshirë pos njerëzive. Mëshira e ti është dëshmu edhe ndaj kafshve, mëshira e ti është dëshmu edhe ndaj shpendve, mëshira e ti është dëshmu ndaj gjdo gjallese. Andaj, njoni kishë marë thikën edhe ja kishë vu deles këmbën mbi qaf edhe mprefte thikën, e bonte gati për ta pre delën. Ndërhyri mëshira Allahut, dërhyni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: o njeri, mprehe thikën duke mos të pa delja. Ajo të shikon ty, ti e mprehe thikën, gjunah është. Subhanallah, mëshiroje, mëshiroje delën që do në të therish. Subhanallah. E pa një shpend duke fluturuar me shpejtësi si lështë, tha: çfar mund të kese kjo? Tha një Resulullah, njoni e ka morë zogun e saj, e ka zonë dhe e mban, shpendi nga në dhe silët dhe pështilët se ja ka morë fmin. I tha njëri u të lëshoje, lëshoja tha fmin, si kur ti që ke fmi e donë edhe ajo e donë fmin e vetë. Subhanallah, e ka mëshiru edhe shpendin. dhe e ka ndaluar rëpsisht dhe ka thonë, mos digjni gjalles. Me zjarën, mos e digjni një gjalles, as një. Madje dhe qaton, shifni kur i ndezin hamblat të korat, pas i korin i ndezin, gabim trashanik. Sajnë sek të digjen atje, që ne kemi të ndaluar, që të djegim qoftë edhe insekt. Subhanallah, kjo është pra, rahmeten lil alemi. Me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është lindë mëshira, është lindë rahmeti, është lindë dashuria, është lindë morali, është lindë shpëtimi i njerëzis, udhëzimi i njerëzis. Andaj, Allahu dhul gjelar thët, gëzohen besimtarët me mëshirën e Allahu, pra gëzohen muslimant me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për kujtim, ne flasim për përkujtim të lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk themi se ka ndonjë ibadet të veçantë, nuk ka ndonjë namaz të veçantë. Të falim se është lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por ka agjërim të veçantë. Cili është ajo? Dita e hënë. E ka agjëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rregullisht, e dini. Ka agjëruar dy ditë në javë. Ditën e enjte dhe ditën e hënë. I kanë thonë ja Rasulullah, përse agjëron çdo herë të hënën? Tha se kjo është dita në të cilën jam lind. Subhanallah, pejgamberi e ka përkujtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përkujtu ditë lindjen e vet me adhurim, me ibadet, pra me agjërim. Por nuk ka falë ndonjë namaz të veçantë. E ka përkujtu dit lindjen me agjërim. Ka thonë në këtë dit jam lind, dhe në këtë dit më ka fillu shpalja, pra zbritja e Kur'anit, dhe më ka lejmru Gjibrili, se edhe vdekja ime do tjetë ditën e honë. Shifë sa i kujdeshëm. Nuk ka thonë edhe të honën do të ndrojet, si kur e ka dit jotha, Gjibrili më ka lejmru. Shumë i kujdeshëm, shumë preciz, subhanallah. I ka ruajt muslimant dhe ja u ka ruajt imanin dhe besimin dhe akiden, dhe nuk ka dësh që të ngatrohet besimi i muslimanve me diçka që ka sosh e vërtet. Ju e dini rastin, kur i ka ndru jetë djali i fundit Ibrahimi, i cili kishte vetëm 18 muaj, dhe ishte i fundit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si prind, si njeri, u mërzit shumë. Në atë ditë ndodhi marrja e diellit, u mor dielli atë ditë. Ditën që ndroi jetë Ibrahimi, i biri pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, u mor dielli. Filluan njerëzit me thon, subhanallah. Për vdekjen e Ibrahimit, për ato që ka ndroi jetë djali pejgamberit, edhe dielli është marr. A bën kjo? Jo, nuk bën. I të boj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabe. O Bilal tha thirë e zonin. Bilal e thirë e zonin, e kishte zakon pejgamberi, kur kishte diçka të rëndësishme, Bilal thirë e zonin. Bilal i thirë e zonin, pejgamberi hinë në gjami dhe ju drejtohet sahabve. Me këto fjalë, o njërës, o musliman, dili dhe hona jonë krijesa dhe shenja të Allahut. Dili dhe hona mund të miren kur don Allahu me urdhrin e ti. Por, nuk ka të bëj marja e dilit me vdekjen e gjallit tim. Mos i përzini gjërat. Pastrimi akides, ka mujt me lanë qashtu. Por, nuk ka leju që të njulloset akidje e besimtarit me bestitni. Ata që ka thanë? Është marë djeli pëse ka ndru jetë gjalli pejgamberit. Që ka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Jo, marje djeli të është punë e Zotit. Nuk ka të bëj me vdekjen e gjallit tim. A keni pa ju në përdarsma edhe mo e përdorim në shqiptare. A keni pa, po egziston edhe mo, bestitni, që mund të mri deri të e keqe, të e kufrit. Po e kemi ne me shaka. E cila është ajo? Ke koha shumë e mirë, dje, a mësot u prish, po u prish se filoni bëndarësë. Kështu thoi njërzit, subhanallah. Koha shumë e mirë sot. Po e dini kush bën darsëm sot? Amambe. Darsëme e dikujt pas ka rol në kohën e cila është në dorë të Zotit. Jo, nuk banë me umarë me kësi gjëra. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërhyri me njëherë. Pra vëllezër të dashur, lindja e tij nuk është e thjeshtë. Andaj, për ta spjegu, për ta përkujtu ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi të duhur që të mos harrojmë. E nëse ne nuk e përkujtojmë kur bash është lindja e tij, atëherë kur na bjen rendi? Allahu dhul Gjelal i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wa naqussu alayka min anba'i ar-rusuli likay nuthabbit bihi fu'adak." Ne të tregojmë ty historinë e pejgamberëve. Sa e sa historitë e pejgamberëve ka në Kur'an që i ka regjistruar Allahu dhul Gjelal. Ata zonë një bukur një vend të konsiderushëm në Kur'an, historia Ademit alayhis salam, e Nuhit e kështu me radhë. E përse Allahu dhul Gjelal thot ne të shpjegojmë mbi historinë e pejgamberëve, linuthabbit bihi fuadek, që ta kënaqim dhe ta forcojmë zemrën tënde kur i ndëgjon ti ato ndodhi, se çka kanë bërë popujt me pejgambert e tyre. E forcojmë zemrën tënde, se nuk je vetëm ti që vuan, nuk je vetëm ti që anashkalohesh nga mushrikët e Mekës, nga jehudët e kështu me radh, po kjo ka qenë traditë e popujve të mëparshëm, dhe kështu kanë përvuajtur pejgamberit para teje, mos u bë merak. E sidomos vëllezër të dashur, Allahu dhul Gjelal, pasi ka ndru jetë Ebu Talibi dhe Hatijja radiallahu anha, dhe pasi pejgamberi ka shku në Taif dhe është keq trajtu, është prit shumë keq, Allahu dhul Gjelal ja ka zbrit suretu Jusuf. Bani mend, lexo një surën Jusuf, është mrekulli e madhe. Në surën Jusuf i tregon Allahu dhul Gjelal se nga xhelozia vllaznit e tij e hudhën në bunar, por Allahu e nxorri. Prej bunarit arriti në pallatin e kryeministrit. U ngrit nga bunari në pallat. Prej pallatit të kryeministrit ra në burg. Si çfarë ndryshimi? Nga burgu u kthy ministri i financave. Do më thonë këto baticat, zbaticat e jetës së Jusufit alayhis salam japin me kuptuar mëshirën e Allahut. Andaj, kur e lexon njeriu historinë e Jusufit alayhis salam, kënaqet dhe bindet në mëshirën e Allahut dhul Gjelal. E bashkë këtë sure, Allahu dhul Gjelal ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ato momente shumë të vështira, që ta inkurajon, ta forcon. Andaj thot ne të shpjegojmë ti historinë e pejgamberve, që të forcojmë ti të bindesh ti se ardhmëria dhe suksesi është i yti pas durimit që të ka dhënë Zoti. Andaj vëllezër të dashur, për kujtimi ditëlindjes së pejgamberit është shumë i këndshëm. Për kujtimi, leximi mbi biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Natën e lindjes, që është lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aminja ka pa çudira. Çudira ka pa. Aminja ka shpjeguar se është paraqit një dritë që i ka pa edhe pallatet në Sham. Prej Medinës në Sham ka 1000 kilometra. Ka një variant se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është lindur në Sejdë. Është emërtuar me emrin më të bukur, Muhammed sallallahu alejhi dhe sellem. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem quhet Muhammed dhe Ahmed. Në librat e mëparshëm, Ahmed do të thot më lavdruesi dhe më falendëruesi që falenderon Allah. kurse Muhammed sallallahu alaihi wasallam don të thot njeriu i lavdruar nga shumë musliman, madje i lavdruar edhe në gojat e disa që nuk besojnë, megjithatë pejgamberin e lavdrojnë. Pejgamberin si personalitet e lavdrojnë edhe ata që nuk e besojnë, saqë amerikani ka shkruajtur në libër ku i ka regjistruar

0: e di që do të thënë ato presin më shumë prej nesh, por jam do të thënë dimi thonë që ne do të japim maksimumin çdo ndeshje dhe do të luftojmë çdo ndeshje për të ngjyrë dhe Pakistanin.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Radio Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrëtuar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

Jamie, poetin, për lullin e vocër bërë një tregim. Me sy plumbi lullin shikonte, s'kishte qfar t'i jepte, s'kish qfar t'i dhuronte.

Kush sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt këng këndojmë Shqipërin, shkodrën e gëzojmë. Cicërima shkodrane, emision për fëmijët, ku çdo herë do të ndiqni plot kënaqësi dhe emocion për ralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista e tjerë e tjerë. Na ndiqni pra, çdo të shtunë në Radio Jehona, në orën 17:30. Ju mirëpresim!

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Unë dëshiroj të bëj me dije se duke filluar nga java e ardhshme, nga ditja e premte e javës së ardhshme, prenja besnike do të shtrihet edhe në nivel ministri, ku secili prej tyre do të bëjë të ditur kalendarin e vetë të takimeve për të qenë më pranë qytetarëve dhe për të qenë një vlerë shtuar e komunikimit transparent të ministrit direkt me qytetar për të parë dhe ndjekur problematika ose çështje që kërkojnë të implementohen në

0: me qëra, paguhet nga buxheti i Partisë Socialiste të Republikës së Shqipërisë, në Republikën e Shqipërisë, është një kërkesë bërë direkt me marak të shtuar nga kryeministri, por faktin se normalisht makina që përdor kryeministri përdoret edhe për aktivitetin e tij politik ose partijak, themi. Kështu që përsa i përket pastaj cilësimeve të makinave, ato janë edhe për çështje sigurie, të cilat bëhen të ditur ose janë të orientuara edhe nga garda e Shqipërisë, bazuar në sigurinë që kryeministri i vendit duhet që të ketë ose të sigurojë.
1: Miratuar sot tre marrëveshje me qeverinë gjermane në vlerë financimi total për 110 milion euro, nga të cilat 20 milion euro janë grant për tre projekte shumë të rëndësishme. Projekti i parë lidhet me vazhdimin e rehabilitimit të konvikteve të studentëve nën programin e eficiencës energjetike. Tu vazhdojmë pas përmbylljes me sukses së 5 konvikteve të para, vazhdojmë punën për 14 konviktet në vijim, përsëri në vijim të politikës shqiptare për të bërë procesin e studimit sa më le themi të mirë studentave, por edhe në kushtet e eficiencës energjetike. Programi i dytë bëhet fjalë për rehabilitimin e hidrocentralit të Vaudejës. Hidrocentrali i Vaudejës është një vepër e rëndësishme energjetike, e ndërtuar rreth 50 vite më parë, prodhon rreth 28% të prodhimit të kesh, dhe me këtë investim shumë të rëndësishëm, së pari i shtojmë jetë gjatësinë këtij hidrocentrali me 30 vite, por dhe bëjmë rehabilitimin e plot të gjitha setit të hidrocentralit, transformatorëve, sistemit SCADA e tjerë. Si dhe programi i tretë që përfiton nga ky financim për 110 milion euro është digitalizimi i sistemeve të operatorit transmetimit. Bëhet fjalë për digitalizimin në rreth 49 stacioneve që do bëjnë të mundur kapacitetet shtesë të burimeve të energjisë të rinovueshme në rrjet, por dhe mundësi për të menaxhuar gjitha këto flukset energjisë në mënyrë më dinamike dhe në mënyrë më të saktë. Bën fjalë për sisteme IT dhe sisteme digitalizimi, për SCADA-n dhe çdo gjë që bën ndërlidhje në distancë në mes operatorit të sistemit transmetimit dhe këtyre në stacioneve.
2: Të diskutuam në mbledhjen e qeverisë sot, kam vendosur të bëjmë një lëvizje në skuadrë që është në fushë, dhe besfori nga drejtimi i Ministrisë Brendshme do të kaloj në stolin tim bashkë me mua dhe me ekipin këtu në Kryeministri, ndërkohë që Ervini, Ministri i deri tani i Kushtetit Vendor, do të zhvilloj punët e brendshme, ku do të integrojmë edhe çështjet vendore, diçka që nuk është e re për historikun e ministrisë, por që pasi ka marrë një formë goxha më të plot, duke qenë veç, do të bëhet tani pjesë e strukturës së drejtimeve të punës së ministrisë. Kështu që faleminderit për shërbimin e deri tani. Faleminderit paraprakisht edhe për shërbimin e mëtejshëm. Faleminderit për shërbimin e deri tani. Faleminderit edhe për shërbimin e mëtejshëm.
3: Shumë faleminderit kryeministër për gjithë besimin e dhënë në ato 10 vjet të tua. Ndje që jam rritur jo vetëm profesionalisht, por edhe si njëri, por të kuptuar më mirë edhe njerëzit edhe ku shpenë shqetsimet, dhe sidomos pjesa e kthimit në shtëpinë time që e thoja, pasi aty nisi gjithë rrugtimi dhe bashkangjita të skuadrës tuaj, ka qenë një përvojë, do të përvesi një privilegj i madh, por përvojë e zakonshme, që realisht ju falenderoj shumë dhe jam munduar në maksimumin tim mos ju shkënjej kur në kurës. Dhe absolutisht është knejsi është dhe ndër, vazhdoj rrugtimin dhe tim kramën tuaj për gjithë punët e mija që e presin Shqipërinë dhe Shqiptarët.
2: Jo edhe si ke zhënjyre, po e ke bërë punën me të gjithë integritetin që të karakterizon. Tani funksionet e skuadrës edhe nevojat e skuadrës janë mbi të gjithë individët, por nga anë tjetër, gjithë eksperienca dhe puna do jenë bagazhi i domosdoshëm për të vazhduar këtu.

0: propunem să se duhet forcojmë këtu skuadrën e besës të pasqyrës edhe ti edhe besfort, kështu që je ju i duhur për të mbuluar një pjesë saj pune. Zoti Demo, nëse do të thuaj diçka.
1: Shumë mirë, së pari shumë faleminderit për besimin, është përgjegjësi shumë e madhe. Jam i bindur që do të çojmë përpara prioritetet e qeverisë. Kuptohet ato prioritetet që ka filluar dhe besfort e ka bërë një punë shumë të mirë. Unë do vazhdoj patjetër të bashkëpunoj me Besfordin edhe në kapacitetin e vetë tu në kryeministri, por jam i bindur që punët jo thjesht ministrisë brendshme, por ajo që ka të bëjë më shumë me marrëdhënien që ne kemi me komunitetet në tërësi, edhe në kuadër të besës, në kuadër të gjithë këtij procesi kaq të rëndësishëm për të pasur besimin e qytetarëve në fokus. Besoj që Ministria e Brendshme ka një rol shumë të rëndësishëm dhe do jemi tmerrsisht fokusuar për ta çuar në parë.
0: Pushteti vendor i dhe një dimension tjetër, tani te punët e brendshme është ajo jo e treta e vërteta, por është ajo make it or break it.
2: Dhe unë i uroj shumë suksese në
3: mbarësi. Kemi patur ndërhyrjen e institucione arsimore, tashmë është përfunduar rikonstruksioni total i gjimnazit Koli Dromeno dhe nxënësit e atij gjimnazit do fillojnë procesin mësimor në një shkollë të re. Kemi palestrën e gjimnazit 28 nëntori që është bërë gati. Ndërkohë kemi lyerje totale të fasadës së shkollës Pashkovasa, sikurse edhe ndërhyrje të brendshme, po jo vetëm të shkollës Pashkovasa, po edhe të shumë institucioneve të tjera në varësi të nevojave dhe domosdoshmërisë për ndërhyrje. Qofshin lyerje të brendshme, të jashtme, meremetime të mureve rrethuese apo edhe ndërrim xhamash, dyersh, dritaresh. Deri në këtë moment ne vazhdojmë të kemi 73 institucione publike, kaq kishim në 2025-26 dhe po të njëjta shifra kemi edhe në 2026-27 dhe kemi 17 shkolla private, të ndara këto në 10 nëntëvjeçare dhe 7 publike dhe po e njëjta shifër është trashëguar edhe këtë vit. Mund të them që sa i përket institucioneve arsimore nuk kemi mbyllje të institucioneve arsimore. Deri në këtë moment në sistemin publik, në klasë të parë kemi 780 nxënës të regjistruar. Një vit më përpara kishim 800 nxënës në klasë të parë në sistemin publik. Në klasë të 10 kemi 780 nxënës të regjistruar deri në këtë momente. Një vit më parë kishim 700 nxënës të regjistruar në sistemin publik. Nëse një vit më përpara kishim rreth 10.800 nxënës në sistemin publik, mbetemi në po të njëjta cifra edhe këtë vit. Është shumë e rëndësishme garantimi i sigurisë në institucionet tona arsimore. Kemi 13 oficer sigurie të shpërndarë në 8 institucione gjimnaz dhe 5 shkolla nëntëvjeçare. Përveç oficerëve të sigurisë kemi edhe roje të vendosura nga bashkia që monitorojnë dhe ndihmojnë procesin mësimor, sigurinë në shkolla. Dhe sigurinë në shkolla nuk e them vetëm brenda mureve të shkollës, po siguria në shkolla përfshin perimetrin e shkollës.
4: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk ke depozit?
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Cutter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Cutter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehuda.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pran ish konditit Safet Spahia.
8: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Kronotex.

për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

رادیو یهانا تو نمبر 1 رسین بای دوراتا. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me Resin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Hona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio e Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmë.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
2: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër: Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroq dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067 41 30 983. Primus Property. Qelësi i suksesit tuaj.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz. Valët e radio.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Resin by dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Ai Laçi, besoj që ju pret një sfidë shumë e vështirë.
3: Pa diskutim që një sfidë shumë e vështirë, të pas parasysh që edhe Laçi vjen pas humbjes në shtëpi me Durrësin, edhe ne vim pas humbjes në shtëpi me Partizanin. Ndohet një ndeshje shumë e vështirë, e dim që Laçi është shumë i fortë, sidomos në shtëpinë vet. Por gjithsesi ne do bëjmë çmosin që tentojmë maksimumin.
2: Çfarë dimet në skuadrën aktuale që përpara sfidës me Laçin, duke ditur që edhe rezultatet nuk janë fort të mirë.
3: Është vërtet, sepse 2 pikë në 3 ndeshje është shumë pak për Laçin, të pas parasysh se 2 ndeshje kemi pasur në shtëpi dhe një ndeshje jashtë. Por pa dashur fillojmë me justifikimet. Por të marrëm një analizë profesionale, unë mendoj se kena merituar më tepër. Por gjithsesi nuk ka vlerë as ajo që unë mendoj, as nuk ka vlerë ajo që ka kaluar, vlerë ka një pikë, ka renditja. Jena para i faktit që 2 pikë në 3 ndeshje janë shumë pak, por duhet të reagojmë gjithsesi, duhet të marrim përgjegjësi, sepse mundësitë janë, ekipi është, cilësitë janë. Duke filluar që ndeshja e nesërme duhet tentoj maksimumin dhe pastaj të mendojmë për ndeshjet e rrotshme.
4: Kur ishte kishit munguar mbrojtjes fat në dy ndeshjet e para, por sërish trepartit defensiv vjen shfaq problematika të shumta.
3: E vërtet, të pas parasysh se shumë lojtarë na janë larguar në gjitha raportet, nuk është e lehtë që të luash me ndoshta me lojtarë që janë për herë parë që luajnë bashkë, dojnë atë kohën e vet që të lidhemi një tjetrin, gjithsesi ne kemi zer gabimet nga ndeshjet e kaluara dhe do të mundohna që ndeshjen e rrallës të eliminojmë ato gabime, të jena më të përqendruar në ato momente vetëmtare dhe shpresojmë që mos përsëritim ato gabime.
5: Mbrojtja rikthehet në Laç ku jo shumë larg Vllaznia ka të fituar thellësisht me një super form të analizës së famshëm të shënoi tre gola. Ndoshta mos vijon edhe ajo atmosferë edhe në këtë.
3: Ne ishet në Laçë gjithmonë nga ka një dy luftume dhe tashpërsume, sepse vetë Laçi ka lojën e tillë. Këtë sezon Laçi meriton vlerësim maksimal, sepse janë shumë djemë të ri që luftojnë dhe ka një dëshirë për të fitu. Ka edhe një trajner shumë të mirë, si profesor Çati Osmani. Ne i vlerësojmë Laçin, por do të shkojmë në Laçë vetëm për maksimumin e pikve.
4: Kur ishte prej shumë vitesh pjesë Vllaznis, në fakt edhe grupi me vitin e kaluar, ka ndryshuar. Në ushtrimin tuaj ka diferenca të mëdha dhe është ky grup më i dobët se ai që kaloi si e shikoni?
3: Shikoj, më them më i dobët, vjet gjithë kemi pranuar që kemi pas një super ekip. Shkuën si shkuën ngjanat, e humbëm kampionatin në fund, e humbëm kampionatin në Final Four, pastaj shumë lojtarë u largunën, por sot do të kishte kënë ndryshën nëse do të kishim kënë kampion, ndoshta shumë lojtarë do të kishin qëndruar. Por ata kanë preferuar disa lojtarë me marrimin e kontratës kanë preferuar të vazhdojnë dikon tjetër. Disa lojtarë ndoshta s'kan kënë planet e klubit, kështu që janë larguar shumë lojtarë dhe kur largohen shumë lojtarë dhe afrohen shumë lojtarë të tjerë normalisht nuk është e lehtë, sepse dojnë kohën e vet më për shtat, por unë them që është herët sepse vetëm java e tretë është herë do e lajm kohës, ta dërgojmë kohën që ku meriton Vllaznia që të shkojë.
2: Po që duhet kohë. Po kur do të shohim Vllaznin vërtet në fushën e
3: vet? Shiko, po të flasim tek aspekti i lojës, unë mendoj se Vllaznia është në rritje të pas parasysh që javën e parë dhe javën e tretë. Duke filluar që me Elbasanin, mendoj se kena merituar më shumë, e kanë pa gjithë. Pastaj me Partizanin, prapë mendoj që kena merituar më shumë sepse krijuam më shumë, por ato momentet vendimtare të lojës ne gabuam edhe Partizani na ndeshkoi dhe si rrjellojnë ne humbëm ndeshjen. Po unë them që ajo që ngrohet për momentin ndoshta është aspekti i lojës që është duke në rritje. Dhe kur aspekti i lojës është duke në rritje, mendoj që edhe pikë të herët avon do të vinë.
2: Por çfarë objektivi duan Vllaznia në këtë kampionat? Ka një objektiv fiks apo kjo mbetet për të përshtatshëm?
3: Sigurisht që Vllaznia gjithmonë ka hi me objektiva mallor në çdo fillim kampionatit, sepse vetë emri Vllaznisë dhe vetë ekipi Vllaznisë ka objektiva mallor, por unë mendoj se është shumë herët. Mendoj se është shumë herë që të flasim për një objektiv qartë. Objektivet e Vllaznisë normalisht janë objektiva që synojnë trofe, por do rrimë kam tokë, do i marrim ndeshjet një nga një dhe shpresojmë edhe qytetit që ato fitore të vinë, sepse vetëm ato fitore do të ngrohin.
2: I bindur që nesër Vllaznia do të fikë në Laç?
3: Shiko, jam i sigurt që do jetë një ndeshje shumë e fortë. por ne duhet futena me mentalitet fitus, nuk duhet të mendojmë për gabimet që kemi bërë neshet e kalume, sepse nëse mendojmë gabimet që kemi bërë neshet e kalume, dashje pa dashje do futet një presion tek ekipi. Normalisht presion në futboll ka, por presioni duhet të shërbejnë për motivim dhe përgjegjësi më tepër. Unë jam i bindur që nëse do eliminohet ato gabimet që kena bërë dhe do

0: sepse një moment i neshjes ndryshon gjithçka. Sot vjen mirë që Egnatia është në grupet e konferencës, sepse i arrit vlerën e kampionatit shqiptar, por nga i bryl, unë mendoj se do ishte Vllaznia ose Elbasani kampione e Shqipërisë. Sepse ai bryl ndryshoi gjithçka. Nga i bryl na la pasoja dhe ai bryl e shpalli Egnatin kampione.
1: Pasoja ka lënë edhe atmosferë pas ndeshjes Elbasani Vllaznia. Më doni se kaloi Vllaznia të ngjash psikologjik.
0: Çiko, unë mendoj se ashtu si gabojnë futbollistët, mendoj se edhe arbitrat gabojnë herë pas here, por tash që është dhe vari, mendoj se gabimet duhet të jenë më të pakta, se nëse arbitri në fush gabon, atëherë vari përse shërben. Ato arbitra që janë var janë tulën në karrige, e shohin më qartë, e shohin përsëritje, e shohin replay, e shohin me gjyrat avashta, edhe mendoj se gabimet duhet të jenë pothuajse zero. Ashtu siç gabuan në Final Four, nëse arbitri kryesor Enea Georgji nuk e shef qartë dhe unë mendoj se aty mund të ikon ai bryl, ai jep karton dhart, mendoj se arbitri në VAR duhet ta japë patjetër kuqe. Ashtu ndodhi në Elbasan, ndoshta arbitri i fushës nuk e ka qartë, por arbitri në VAR nuk e kuptoi pse mund ta ndodhte ai gol. Thjesht mendoj që duhet jemi më të përgjeshëm tek pjesa e arbitrave, sepse është mundi i gjithë lojtarëve dhe pastaj disa gjëra kalojnë dhe akumulohen dhe lojtarët ndoshta nuk janë qet, pastaj shfaqen problematika të tjera që nuk duhet i flasim këto.
2: Apo luhen ende skuadrat me mbjesin e hatmarrjes për shkak të edicionit të kaluar, ndeshje pas ndeshje.
0: Shiko, çfarë do të ndodhë, ne duhet të jena qet, sepse nëse më mandhen tek ato që kanë kaluar dhe tek ato që ndoshta kena meritu, por nuk na janë dhënë, unë mendoj se gabojmë shumë sepse do futet një presion të gjithë secili lojtar dhe kur futet një presion i tepërt të gjithë secili lojtar, mendoj se nuk i mujtën me dhënë maksimumin. Pra duhet të jena qetë, nuk duhet mendojmë për gjëra që kanë kaluar sepse ato nuk kthehen më. Thjesht u kërkova që duhet të jena më të përgjeshëm si në lojtar në fushën e lojës të eliminojmë gabimet, ashtu edhe te pjesa e arbitrave duhet të jena më të përgjeshëm sepse kushta meritojnë fundi le të fitojnë. Kur ka ardhur Ignatia në Shkodër, ka fituar ndoshta edhe 4-0, gjithsa gjumi ka dorë trokit. Ndërsa vitin e kaluam, unë mendoj se ekipi më i mirë kemi qenë ne dhe Elbasani, por erdhi Ignatia rastësisht në Final Four e dorëzume, u fut në lojë sepse ne gabuam me Dinamon. Domethënë ne ishim me një kam ngremin, pastaj ne ishim me Ignatien edhe pjesa referimit, na hodhi me dy kam ngremin dhe Ignatia u fut në luftën për titull. Pra s'duhet të harrojmë se Ignatia vitin e kaluam ka të ndeshje që ka rritë me ne, asë ndeshje nuk ka fitu. Ka të ndeshje që ka rritë me Elbasanin, asë ndeshje nuk ka fitu. Pra unë mendoj se Egnatia ishte dorëzume tek pjesa e titullit kampion, por ajo fut për titullin kampion sepse ne gabuam me Dinamon, ishte gabimi jonë, ishte pa faqe me gabim. Egnatia tentoj, pastaj u pa ajo që u pa, pak me gabimet tona, pak me pjesën e arbitrave, Egnatia doli kampion. Gjithsesi unë urojmë më të mirën sepse ata janë grupe, e kanë rritë vlerën e kampionatit, por duhet të them që një moment ndryshon gjithçka.
1: Vërisht atë diska tjetër prej një muaj me Vllaznin po stërvitet edhe e si hysaj. Ka shumë komente rrëti futbolisti. Thuë që ka oferta nga superiore, më shumë të madhë, por ka edhe aludime që mund të firmos për Vllaznin patën dërne në janarë.
0: Qikar, ne në kontakt për ditë me Elsin, është një djali shkëllqim, dhe unë i rojë matë miren. Është duke së vitë me ne për një periull jo të vogël, por ai përpret disa lëvizje nga jashtë, me sa kam informacion, me sa kemi pas komunikim, besoj se shumë shpejt do të zërtarizohet jashtë, sepse ai ka mundësi që të luajë në nivelet më alta dhe ja uroj më të mirën. Besoj se do jetë diçka për në Shqipëri.
3: Kur ishte e fundit për ta mbyllur, ju keni rreth 11 vite nëse s'ka bën që jeni pjesë e Vllaznisë me vetëm një vit ndërprerje. Në këto 11 vite ju keni riskuar edhe jetën për Vllaznin, keni patur edhe thyrjen e mundës që përmendet sezonin e kaluar. 11 vite janë shumë fakt që Vllaznia mos ketë një titull kampion. Çfarë duhet bër? Ndryshe që ta shohim Vllaznin pasi vitet kalojnë dhe besoj edhe ju futbollistëve që keni kontribuar për një kohë gjatë, ju për shembull Balaj, por edhe shumë shkodran tjerë, ju mbetet peng që nuk dalin kampion me Vllaznin. Çfarë mund të rregullohet ose mund të përmirësohet që Vllaznia të shkojë deri në fund për titull kampion, jo të jetë deri në finish dhe në finish të gavoj?
0: E vërtet kjo që thatë, vjen keq se ka shumë vite që Vllaznia nuk e fiton titullin kampion. Për mua

0: viti 12 që jam të glaznia, dhe kam thonë në është edhe kur kam kënë fmi që do a realizaj andrën që dal një dit me, dal kampion me skuadën teme, me qytetin tem, me ekipin ku, ku rrita, ku dola si futbolist, ku ekipi që mbani kjo që jam. Edhe më vjen keq që gjithë të vite kemi shku kash offer, edhe nuk kemi arrit me marrë titullin kampion. Por unë mendoj që thjesht kur vjen ajo çështja që tek pjesa kryesore, tek nota e final four, tek ndeshje vendimtare, thjesht ta thashë më përpara duhet të jena përgjithshëm të filluat te pjesa e arbitrave, nota të japin hakun atij që meriton. Unë mendoj se tre vitet e fundit, të pas parasysh se Vllaznia na ka qelluar që tre herë ka luajtur në final four me Egnatin. Vitin e parë që Egnatia ka dalë kampion, ka marrë ndeshja 0-0 dhe si pasoj Egnatia ka kaluar në finale për rrëlloj barazimi që ishte më mirë në nditje, ndërsa vitin e dytë që unë isha domethënë në lojë dhe Egnatia na rroi në finale 4-0 dhe mas ndeshjes 4-0, domethënë s'kena pas asnjë gol që me fol diçka për pjesën e arbitrimit, sepse 4-0 ta mbyll gojin, por nëse sot e shohim domethënë ndeshjen përsëritje, shohim që ka një gjyqtar polak dhe ndeshja ka 1-0 dhe nuk ka dhënë një penalti 100%, jo 100%, por 1000% e sigur penalti. Unë mund të zjarri videon, edhe nga 10 specialistë të arbitrimit, nëse 2 specialistë të arbitrimit thonë që nuk është penalti, unë që nëse e la futbollin, kështu që ndeshja do të kishte shku 1-1, do kishte rri atje tjetër loja, pastaj nga 1-0 që më pesa parë, pjesën e dytë shkoi 4-0, nëse kjo është e kaluar, pastaj përsëri vin vitin tjetër, përsëri me Egnatien, përsëri në gjysmëfinale me barazimin që na zar në finale. Dhe një moment minutën 11 që më të ndëshojnë ndeshjen, ta thash më përpara që do ishim ne në finale me Elbasanin dhe do e marrshim ne ose Elbasani. Dhe si rrjedhoi këtij gabimit të arbitrave, Egnatia përfitoi dhe doli kampione. Kështu që mendoj se kena kanë shumë afër, thjesht duhet vazhdojmë besojmë, sepse jam i sigurt që herë të vonë Vllaznia do e marrë atë që meriton, sepse është shumë për Vllaznin që tjetë gjithë të vite pa i titull kampion. Edhe unë mendoj që gjithë të vitet e fundit Vllaznia ka meritu me dalë kampion, e ka meritu, kemi na kanë shumë ofër, por pa dashmi mi rikthy edhe herë të në gjona që thash, unë shpresoj që shumë shpejt vinë dita që Vllaznia ta meritojnë dhe ta marrin titullin kampion.
1: Dhe krejt e fundit, tifozët, besore se të t'ju mbështesin në Las?
0: Shiko, pjesa tifozërisë, unë mendoj se, sidomos në shkodër, e shumë ndjeshme, shumë herë janë të varën prej rezultateve. Nështë ta i kena mërzit dhe me drejt mund t'jenë mërzit e me ne, sepse rezultatit nuk ishin ato që duhet me kenë. Nuk kam dhe më thaë një thirë i bërto, sepse gjithmonë tifozëria ka qenë, pa thirën teme ka qenë gjithmonë në shtetje, por e di që dhe më thaë ato presin ma shumë për nesh, por jam dhe më thaë dimi thonë që ne do t'jabim maksimumin në gjithdo neshe dhe do t'lëftojmë gjithdo neshe për të ngjyra dhe për këtë familje. Flash Haber.
2: Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar,
6: në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezite Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezite Deni. Te Kuqezite Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezite Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jetë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes dhe ju ftoj si përherë në takimin tonë intervistë edhe pak ditë në ndaj nga fillimi i vitit të ri shkollor 2026-2027. Jemi sot në shkollën e mesme profesionale Arben Broci. Për të bërë një panoramë përgjithshme të përgatitjeve të këtij institucioni të arsimit profesional për një fillim të mbar të këtij sezoni. Në mikrofonin e Radio Jehonës kam të ftuar sot zotin Lubjan Pajovi, drejtor i shkollës mesme profesionale Arben Broci. Faleminderit që u bë pjesë e kësaj interviste.
3: Përshëndetje, edhe unë ju falenderoj shumë për ardhin tuaj dhe për këtë intervistë, sepse edhe ne kjo intervistë na vlen për një promovim të arsimit profesional posaçërisht të shkollës Arben Broci. Kjo intervistë gjithashtu më shërben edhe për të bërë thirrje edhe prindve dhe nxënësve që të regjistrohen në drejtimet që ofron shkolla Arben Broci.
2: Po, drejtor, cilat janë drejtimet profesionale që ofron shkolla? Cilat prej tyre kanë më shumë kërkesa?
3: Atëherë, ne ofrojmë 5 drejtime profesionale. Ofrojmë mekanik, elektroteknik, shërbime dhe transporti, termohidraulik dhe teknologji informacionit dhe komunikimit, ose TIKU, ose IT-ja, si që themi ne në gjuhën e përditshme.
2: Po të ndalem pak, duke qenë se ju po i bëni thirrje përmes valve të radiohonës prindërve që të ofrojnë fëmijët e tyre pranë kësaj shkolle, më pak të specifikuara këto DEK. Që?
3: Atëherë, të 5 DEK-et ofrojnë profesione si mas kualifikime profesionale.
2: Po.
3: Mekaniku është mekanik i përgjithshëm.
2: Po.
3: Elektronika është futet elektricisti, pra instalimet elektrike, qoftë tensionit ulët, tensionit mezë apo tensionit lartë. Shërbimi dhe transporti është kryesisht me riparimin automjeteve. Termohidraulika është me instalime sisteme termohidraulike, hidraulike dhe termo. TIKU është rrjetet dhënash, programim, pra përfshin të gjitha.
2: Pra ju bëtë një panoramë përgjithshme të këtyre DEK-ve dhe sa u shërbejnë të rive. Pyetja është, sa është interesi sot i tyre për të qenë pjesë e kësaj shkolle?
3: Sot interesi është i mirë, nuk mund të thamë shumë mirë, por i mirë.
2: Është e kuptueshme. Për kushtet,
3: për kohë. Për kushtet dhe rrethonat në cilat është vetë qyteti i Shkodrës. Megjithatë, kemi regjistrime, pra deri tash janë 5 klasa të hapura, pra me numër nxënësish të mjaftueshëm për muha. Nërsa kush preferohet më shumë, kjo varet tek për shkak mekanika ka shumë që janë regjistruar si mirë. Është shërbimet e transporti, termohidraulika, TIKU dhe elektroteknika. Të 35 janë, por kryesisht mekanika dhe shërbimet e transporti që kanë numrin më të madh të regjistrimeve.
2: Bizneset gjithmonë ankohen për mungesë profesionistësh dhe punojësish në tërësi. Ky lloj biznesi, çfarë kërkon më tepër?
3: Atëherë ne,
2: sepse keni bashkëpunim.
3: Ne si shkollë kemi bashkëpunim me shumë biznese për 5 drejtime.
2: Po.
3: Dhe në kontaktet vazhdueshme që kemi ne me biznes, është vërtet që kanë mungesë të profesionistave. Mu vjen mirë që biznesi është kthyr tek shkolla profesionale dhe kërkon nxënës për më marr për më zhvillu praktikën, sepse normalisht duke zhvilluar praktikën në biznes, edhe nxënësi fiton përvojën profesionale.
2: Pra gjen një lloj tregu këtu.
3: Pra gjen një lloj tregu, sigurisht. Edhe konsohen në shërbime ato nxënës të cilat janë me vërtet kanë një kualifikim mirë profesional.
2: Kur kanë mundësi të hapura, sigurisht.
3: Patjetër,
2: Pa pengesa.
3: Pa pengesa.
2: Po. A është ende i pranishëm para gjykimi se shkolla profesionale është një alternativë për nxënësit e dobët?
3: Në fakt, ne shpesh ankojmë pse të vinë dhëmbë mija. Shkolla profesionale përgatit specialista për tregun e punës. Ka dhe që shkojnë në shkollë të nalë. Dhe shpesh herë ne kemi nxënës që mund t'jenë të dopt në teori, po janë shumë të mirë në praktikë. Ose janë shumë mirë në teori, po janë të dopt në praktikë. Pra, normalisht, për ne është shumë rëndësishme, me qenë se praktika të zë një peshë shumë të madhe në kurrikulën e përgjithshme, në kurrikulën e shkollës, që ato të jenë të aftë për tregun e punës. Pra, për këtë ne punojmë në shkollë. Dhe them që ja kemi arritur të punojmë të nxjerrim nxënës që janë të aftë për tregun e punës.
2: Ju thatë më të drejtë që nuk keni varësi drejt për drejt nga Ministria e Arsimit, por nga Ministria e thate...
3: Ekonomisë dhe Inovacionit.
2: Çfarë përfarësisë ka kjo në raport me Ministrinë e Arsimit, duke qenë se ka një dyndje më të madhe të
3: shkollave? Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit ka favorin, sepse është shumë afër tregut punës. Me qenë se në nënvërsinë e saj ka dhe agjensinë kontare të punësimit dhe tafsive, e cila merret me volontimet në tregun e punës për nevojë që ka tregu i punës, kjo na bën me kënë si shkollë më afër tregut të punës, pra ka lidhje direkte me tregun e punës. Gjatë që Ministria e Arsimit nuk na afron.
2: Sot për sot kushtet për të ushtruar këto profesione i plotëson shkollën përgjithësi, duke pasur parasysh varësinë që keni nga ministria?
3: Në përgjithësi shkolla i plotëson, ne kemi laboratorët mirë, kemi bazën prodhuese, ku mund zhvillojmë praktika profesionale, zhvillojmë laboratore, po dhe të orinë profesionale. Normalisht për shkak të vitet e parë klasat 10-ta bajnë praktikën në shkollë, klasat 11-ta, 12-ta dhe 13-ta e bajnë praktikën pran biznesit. Por kjo nuk më thon që në shkollën tonë baza prodhuese nuk është e hapur për nxënës dhe ku ato mund të ushtojnë aftësitë e tyre.
2: Pra, përveç bashkëpunimit që keni, ju thatë me të drejtë me biznesit, edhe vetë nxënësit kanë dhe përfitime monetare me këtë drejtim. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive.
3: Është shumë pozitive, normalisht shumë nxënës tonë, që të cilat gjojnë praktikat në biznes, paguhen nga biznesi. Gjithashtu është edhe një sistemi dual që ne shpresojmë të hapim. Është sistem ku nxënësit kalojnë pjesën më të madhe në biznes dhe paguhet nga biznesi arkitekturim ligjor.
2: Biznes në çfarë? Ky
3: që është dual quhet. Sistemi dual, pra.
2: Që ka është ta kuptojnë edhe djuesit.
3: Sistemi dual është sistemi dyfisht.
2: Dyfisht.
3: Ku ka 24 orë në biznes, dhe 5 ditë ka në shkollë. Po ka më shumë biznes, 3 ditë në biznes dhe 3 ditë në shkollë.
2: Pra, e lehtëson nga ngarkesa mësimore ka shumë.
3: Pra, i referohet gjithmonë i referohet të nxënit në punë. Kjo është kryesorja.
2: Kjo është kryesorja. Ju e thatë me të drejtë që duke pasur një lloj bashkëpunimi me biznesin në tërësi, si profesioni më të kërkuara sot? E thatë pak a shumë, por nga informacionit që keni.
3: Si profesionit më të kërkuara, ato që në shumë, është shërbimi dhe transporti, që është kërkojnë shumë punojës, sepse janë dhe shumë biznesën, fa ka shumë biznesën. Ashtë kredit teknika, që është edhe është e kërkume. Këta kanë kërësish biznesë kredit vogla, me një, dy, por kërkohen. IT-ja është, ose TIKU, që është një tjetër i biznesë që kërkohet. Ka fillu të kërkohet edhe mekanika përgjithshme.
2: Që përfshin?
3: Një përfshin riparimet e përfshin instalatorin, ajusterin, mirëmbajtjen e makinerive, në rrobat qepësine, etj. Dhe më radh.
2: Dhe riparimin e automjeteve
3: që sot... Riparimin e automjeteve ka shërbimet e transportit.
2: Ka shërbim të transportit.
3: Mekanika,
2: sepse ne shohim, domethënë, që ka një dyndje të madhe të oficinave të ndryshme që bëjnë riparimin dhe shërbimin.
3: Transporti është ajo që marrët me riparimin e automjeteve.
2: Domethënë që është një tek shumë e preferuar dhe e kërkuar. Dhe dyndja ndoshta më e madhe sipas evidencave që keni.
3: Në këtë drejtim kemi hap gjithmonë dy klasa, klasa me ndryshime
2: të tjera. Dhe si vjet përsëri duhet të jetë në ato parametra, po. Shkolla, si përshtatet me teknologjinë e sot, me kërkesat e tregut në përgjithësi, teknologjia e sot?
3: Me shkolla në përgjithësi, vetë pas viti është pajis me pajisje të reja, me laboratore të reja, dhe sam që është afër teknologjisë të tregut në tregun e punës. Por, thamë dhe herë, përveç shkollet, laboratorët ose bazën prodhuese, është dhe biznesi, ai që e afër në zansin me realitetin, me teknologjinë, e sotme. Ne kemi raporte që janë shumë të mira, raportin shëmëtës, mekaniken...
2: Dhe një kuadër të përgatitur që...
3: Janë shumë të mira, janë me pajisja, me kuadër që japim si më atyre. Që është... Në nëjë që është krejtë komode me njëk një arsim profesional, për me da një profesionist i mirë.
2: Zoti Bajovi, bashkëpunimi prindër, nxënës, shkollë, mësues, në përgjithësi, si është sot?
3: Përgjithësi...
2: Është pak i vështirë?
3: Vështirë, shumë vështirë, sepse ne kemi nxënës që janë marrë rrethinat në gjithë çorbën e shkollës. Sot është vështirë dhe prind janë në punë, ne kanë vështirë me lënë punën. Megjithatë, me gjithë vështirësinë,
2: një moshë pak delikate.
3: Delikate, ne kemi arritur të krijojmë një komunikim të mirë me prind edhe me nxënësit.
2: Ju si objektiva që i keni vënë vetes këtë vit, cilat janë që kanë më shumë përparësi?
3: Ne tre objektiva kena, që janë objektiva të planit vjetor shkollës tonë, është rritjen e cilësisë praktikave në biznes, që është e para, e gjitha digitalizimin, futja e digitalizimit në mësimuanin, dhe treta janë strukturat e shkollës, pra përmjësimi këtë strukturave dhe integrimi i strukturave në menaxhimin e shkollës. Këta në tre objektivat kërësore të shkollës tonë, mi pasë e cilët ne punojmë, këna këtë punojmë gjatë vitit 2006-2007.
2: Flasim për atë që na prek të gjithëve sot për sot, se ju thatë që një pjesë e ulëzimeve janë të përbashkëta me Ministrinë e Arsimit, sa i takon dhe ulëzimeve të fundit që ka dhënë Ministri i Arsimit drejtim përdorimit të celularëve, që ju është dhënë urdhër i prerë drejtorëve që të ndalojnë rregullisht përdorimin e celularëve. Sa jeni dakord dhe sa e vështirë është sidomos për atë moshë që ju keni sot?
3: Edhe unë jam dakord që të mos ketë celular në shkollë. Jam shumë dakord, është shumë e vështirë. Pra ndalimi i celularëve është shumë e vështirë. Sepse vetë komunikimi prindërve me nxënësit e tjerë, por është shumë e vështirë. Por unë di që ka dalë edhe një uzim që nxënësit mund përdorin inteligjencën artificiale.
2: A bien kundërshtim pa kjo?
3: Po, është kundërshtim një tjetër, sepse në shkolla nuk ka e ka të pun mujtën me lut gjithë nxënësit me tableta, për shembull, për me ose me kompjuter, që ato punojnë. Por të shkënesu mos përdor celularin, dhe këni e përdor çat GPT-n dhe pra inteligjencën artificiale, atëherë
2: sepse
3: edhe për ne bëhet pak e vështirë.
2: E keni shumë të drejtë sepse në lëndë shkencore që përdoren përgjithësi jo vetëm në shkollat e mesme, por në shkollat nëntëvjeçare të tjera, thotë një pjesë e kurrikulave ku përcaktohet ana profesionale në përgjithësi, kur jepen orë që bën. Thotë laptop celular.
3: Po, të planifikator të.
2: Edhe në muzikë thotë laptop celular. Si t'ia bëjmë?
3: Po, janë diçka gjëra që nuk e di. O në leje celularin krejt, por në leje inteligencën artificiale, dhe inteligencën artificiale fute vetëm në laboratore.
2: Se?
3: O se leje të dyja.
2: Kanë gjadhur diskutime në rjetet sociale, jepen komente, mendimet ndryshme, pro ose kunder?
3: Për shumë, ne se mjetë provinit që ka leje, kena pa provinit e nivellit, që janë fund të vitit 2 dhe fund të vitit 3, e kemi bat një platform që është mësovec. Ajo dënë o kompjuter, o tablet, o celular. Në pamundësi për t'i përcu të trija, atë i këna përdojë celulari. Pra, është, celulari sot është një metri do mëzdoshëm. Ashtë i manit më varë se për që përdojët në alëzansi, e?
2: Edhe brezi teknologjisë, drejt për drejt. Është te për mështirë për t'a shmangur dhe...
3: Por problema është sepse në alëzansi si ka herë dhe ne, në që të përdorim celularin në zanëse për mësimin ose më të vërtet për që t'i shërbejmë mësimin gjithë dhe tyra atyre atyre, të përdorim për me lujtë që për t'i shërbejmë.
2: Sepse ministra thot që duhet ketë një kontrol të rep të nxënësve që marrin me vetët celular.
3: A dhe unë, dakord jam, kontrol e rep, ose të e celular kohenë në problemet e më dhushtë të nore. Kështë që jeshtë. Është pak e vështirë, nuk ka krejtë e kolajtë.
2: Ministri a thotë nga nën tjetër që mësuesit zdo të kenë pronë celularin gjatë orëve që bëjmë mësim.
3: Po, në fakt, shumica mësuesave, së dhënë të ka mësuesa që e përdojnë, por shumica mësuesave nuk e përdojnë celularë.
2: Pa diskutim.
3: Por rastis që në zansi s'ka të celularë, prejnjë dhe me komuniku me në zansin për një rast urgent. Në qo se mësuesi s'ka, në zansi s'ka, atëherë, ku të të komunikojnë?
2: Vjet një telefon në dispozicion të shkollës, i cili mund të zgjidh këto problematika që ju thatë me të drejtë.
3: Pak e vështirë.
2: Sepse
3: ne... Sot të komunikojnë me drejtorin ose me një drejtorin?
2: Sepse ka shkolla rurale që kuptohet kushtet e tjera dhe shpesherë... Po, shpesherë mungon interneti.
3: Këto në mungon ka gjerë, se është përdojnë, por në mungon interneti për shumë.
2: Po,
3: ose s'kemi drejtë, ose
2: diçka... Po, pajisjet
3: digitale.
2: Me të drejtë, sot, përdor pajisjet digitale. Mungon interneti. Atëherë, unë, si do t'a plotësoj këto orë mësimi, kur e kam drejtë për drejtë për mjetë pajisjeve digitale. Do përdor me shumë të drejtë celularin, për të shpjeguar fëmijëve, nxënësve në përgjithësi, pjesën e mbetur, ose... Pra, është një problematik...
3: Një handikap që nuk e di se si... O, krejoja kusht të në pushtet e mësusat dhe nxënësve të kenë kompjuter, laptopin ose tabletin, ama ne automatikisht hiqet celularin, ose kur si kekë, me i detyruar me përdorë celularin. Unë e di që celulari është... Nuk ka shumë mirë më pasë në orë në mësimit. Si nga mësusi, është edhe nga nxënësi. Por këta janë kushtet.
2: Po, me chat GDP mësuesit do ndërtojnë, do hartojnë ushtrime dhe do korrigjojnë.
3: Nëse, ato mund t'i bëjnë kur është pushim dhe i ajep në dhase. Pra, mund të përdojnë qatë pitin për vetën e vetë për gjithin e ushtrimeve, zgjidhin e ushtrimeve, tjere, tjere, po jo mi zgjidh ushtrimet në gjatë orës mësimit. Atë mund e të shfarë që kuptim kërori mësusit. Edhe një urive të mësusit.
2: Drejton, në aspektin profesional është hedhur një ide që a duhet përdorët ditari ose jo, nga mësusi. Ju, qëfar mendimi keni në përgjësi?
3: Ditari është një mingërkesë mësusit. Mësusit sot është mingërku të mërësisht me dokumentacion. Dhe një në thashtë e ditari. A duhet ditari? Unë thëmë duhet pregatitë ditore e mësusit. Më nëjë atë pregatitë ditore, se si e bërë mësusi, a bërë me ditar, a bërë me doset vetën, apo me diska ditore, për mu është karansi. Për mu karansi që mësusi, kur vjenë orë mësimit, tjeti pregatitën për atë orë që kam mësim.
2: Po një kontrol rutinë që mund t'i bëhet mësuesit, mbështetet tek ditarët dhe pikat kryesore të tij që ti nuk i ke zbatuar.
3: Është një dokumentet që kontrollohet. Një dokument që kontrollohet. Megjithatë, unë prap them, për mua e rëndësishme është që një mësues kur hyn në mësimin, të jetë i përgatitur për atë mësimin që ka më vonë. Mandej përgatitjen e tij a është shkruar në ditar, apo e kanë blok të vetin, dosjen e vet, pra me materiale mësimore. A përgatit në kompjuter për me shfaqë me video me tjerë, për mu s'ka rëndësi. E rëndësishme që tjeti përgatitën. Jo, mësusi hënë mësim dhe që përgatit mësot?
2: Sepse dhe mësusi ka pak të vështirë për vetë interesin e nxënësve, për një pjesë nxënësve që mund kënë shumë dopsi edhe është pak e vështirë për të integru me pjesën tjetër.
3: Po. Ditari nuk përdojt në mësime. Nuk e hapë ditari mësusi për me po. Që kam ditari që po e shpjegoj? Mësusi din për mësë ka me lanë dhe normalisht me ka plan ditor dhe ditari është një fije, është një barë ramë për mësusin, më nëjo. Pa vërgjit se janë kompjuter gjitha.
2: Drejtor, ju niset me një lloj mesazhi. Tash më në fund, çfarë mesazhi keni në përgjithësi për prindrit, nxënësit që të bëjnë pjesë e kësaj shkolle, sepse gjithmonë do gjejnë mbështetjen tuaj në radhë parë dhe nesër do të jenë shumë profesionistë të mirë në fusha të ndryshme.
3: Mesazhi jam
2: dhe përfitime monetare.
3: Mesazhi jam sipër prindit, sipër nxënësit është zgjidhni arsimin profesional. Zgjidhni shkollën Erbërmbrozi që ofron pesë drejtime. Pse? Arrin përfitoj aftësi, punë, pra në përmjet praktikë në biznes, ka një dokumentacion i cili marrët në përfundim shkollës, i cili është shumë i vlefshëm për nëzantë që përfundojnë, cili ka një të ardhme, sigurume në përmjet profesionit ti, qoftë duke punësu, apo duke hapë një aktivitet vetin privat. Pra në thamë, niqni, regjistroni në shkollat profesionale, regjistroni në shkollën e Erbërmbrozi, sepse normalisht një shkollë përgatitë si profesionist. Dhe një profesionist nuk mund përgatitët pa një shkollë. Shkolla plotëson teorinë dhe praktikën.
2: Nga ana tjetër, këto profesionist që përgatiten mund të punësojnë dhe jashtë vendit. Pra. Sepse e lashtë
3: pak. Nxënësit që punojnë në shkollën tonë mund punësohen brenda vendit, mund punësohen edhe jashtë vendit. Mund punësohen si punëtor në profesionet ndryshme, por mund përfundon edhe si menaxher, sepse në vitin e 4 ku përfundojnë ato janë teknik menaxher të profesionit të tyre. Gjithashtu dokumentat që marrin në shkollë vlen shumë edhe jashtë. Pra,
2: njihen
3: në Europë, pra njihen
2: në vendet evropiane, po.
3: Jo vetëm për më punësu, por për më hap aktivitetet e tyre atje në vend ku ato punojnë.
2: Dhe normalisht që do kalojnë një test atje ku shkojnë, sepse është
3: patjetër.
2: Normal.
3: Për shembull, unë di që në Gjermani, nxënësit tonë kanë hyrë direkt në punën e tyre, jo si profesionistë për shëndimsa.
2: Pa diskutim.
3: Gjithashtu i kanë krijuar dhe mundësinë për më me rritë aftësitë e tyre në një shkollë, një kurs të që ja kanë ofruar vetë.
2: Vlerësimet e të huajve gjithmonë për këto nxënës që përgatiten shkollat shqiptare.
3: Unë thëmë pak, në ata qëndim ne, kanë vlerësime shumë pozitive për përgatitin profesionalit në zonë të shkojnë atit.
2: Kjo është kërësoria.
3: Kjo është kërësoria për ne.
2: Dhe është knajsia për ju, përsisht, edhe për gjithë
3: stafin.
2: Stafin. Drejtor, ju uroj suksese. Një fillim të mbarë, sa më shumë zënës gjithmonë që ta përqafojnë këtë arsim profesional, sepse gjithmonë kanë përparësi. Jo vetëm të punojnë në Shqipëri, po edhe jashtë vendit.
3: Unë ju falenderoj për këtë intervistë. Normalisht media është një zonë e fuqishëm nëpërmjet së cilës ne transmetojmë zonin tonë. Shumë, shumë faleminderit.
2: Sepse është edhe një detyrim qytetari, joni, për të përmbushur këto dëshira njëkohësisht edhe për të shërbyer gjithmonë arsimit në përgjithësi, jo vetëm profesional, por në përgjithësi. Edhe njëherë faleminderit. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e Radio Jehonës zotin Lubjan Pajovi, si drejtori i shkollës mesme profesionale Arben Broci. Nga unë Gens Kastrati ju falenderoj, falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni, Armando Rustemi dhe Bejtallumi. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premten në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashk, mirë dëgjofshim në të tjera intervista.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Unë dëshiroj të bëj me dije se duke filluar nga java e ardhshme, nga ditja e premte e javës së ardhshme, prenja besnike do të shtrihet edhe në nivel ministri, ku secili prej tyre do të bëjë të ditur kalendarin e vetë të takimeve për të qenë më pranë qytetarëve dhe për të qenë një vlerë shtuar e komunikimit transparent të ministrit direkt me qytetarë për të parë dhe ndjekur problematika ose çështje që kërkojnë të implementohen në vëmendjen e ministrit. Kjo përsa i përket çështjes së parë. Përsa i përket një pyetje, me qënë se isha prezent gjatë kohës që Ministrja Delina Ibrahimaj dha deklaratën e saj, lidhur me makinën që përdorë kryeministri dhe interesimin apo shqetësimin e gazetares mbi buxhetin e shtetit dhe të qytetarëve, është bërë publike dhe më herët që makina që kryeministri përdorë është me qëra, paguhet nga buxheti i Partisë Socialiste të Republikës së Shqipërisë, në Republikën e Shqipërisë, është një kërkesë bërë direkt me marak të shtuar nga kryeministri, por faktin se normalisht makina që përdor kryeministri përdoret edhe për aktivitetin e tij politik ose partiak, themi. Kështu që për sa i përket pastaj cilësimeve të makinave, ato janë edhe për çështje sigurie, të cilat bëhen të ditur ose janë të orientuara edhe nga garda e Shqipërisë, bazuar në sigurinë që kryeministri i vendit duhet që të ketë ose të sigurohet.
4: Ratuar sot tre marrëveshje me qeverinë gjermane në vlerë financimi total për 110 milion euro, nga të cilat 20 milion euro janë grant për tre projekte shumë të rëndësishme. Projekti i parë lidhet me vazhdimin e rehabilitimit të konvikteve të studentëve nën programin e eficiencës energjetike. Tu vazhdojmë pas përmbylljes me sukses së 5 konvikteve të para, vazhdojmë punën për 14 konvikte në vijim, përsëri në vijim të politikës shqiptare për të bërë procesin e studimit sa më le të themi të mirë studentave, por edhe në kushtet e eficiencës energjetike. Programi i dytë bëhet fjalë për rehabilitimin e hidrocentralit të Vaudejës. Hidrocentrali i Vaudejës është një vepër e rëndësishme energjetike, e ndërtuar rreth 50 vite më parë, prodhon rreth 28% të prodhimit të kesh, dhe me këtë investim shumë të rëndësishëm, së pari i shtojmë jetë gjatësinë këtij hidrocentrali me 30 vite, por dhe bëjmë rehabilitimin e plotë të gjitha setit të hidrocentralit, transformatorëve, sistemit SCADA e tjerë. Si dhe programi i tretë që përfiton nga ky financim për 110 milion euro është digitalizimi i sistemeve të operatorit transmetimit. Bëhet fjalë për digitalizimin në rreth 40 në stacioneve që do bëjnë të mundur kapacitetet shtesë të burimeve të energjisë të rinovueshme në rrjet, por dhe mundësi për të menaxhuar gjitha këto flukset energjisë në mënyrë më dinamike dhe në mënyrë më të saktë. Me fjalë për sisteme IT dhe sisteme digitalizimi për skadën dhe çdo gjë që bën ndërlidhje në distancë në mjet operatorit të sistemit transmetimit dhe këtyre në stacionet.
5: Ne diskutuam në mbledhjen e qeverisë sot a vendosur të bëjmë një lëvizje në skuadrë që është në fushë dhe besfori nga drejtimi i Ministrisë Brendshme do të kaloi në stolin tim bashkë me mua dhe me ekipin këtu në Kryeministri, ndërkohë që Ervini, Ministri i deri tani i Pushtetit Vendor, do të mbuloj punët e brendshme ku do të integrojmë edhe çështjet vendore, diçka që nuk është e re për historikun e ministrisë, por që pasi ka marrë një formë goxha më të plot duke qenë veç, do të bëhet tani pjesë e strukturës së drejtimeve të punës së ministrisë. Kështu që faleminderit për shërbimin deri tani. Faleminderit paraprakisht edhe për shërbimin e mëtejshëm. Faleminderit për shërbimin deri tani. Faleminderit për shërbimin e mëtejshëm.
6: Shumë faleminderit për ministër për gjithë besimin e dhënë në ato 10 vjet të tua. Në ndje që jam rritur jo vetëm profesionalisht, por edhe si njëri, për të kuptuar më mirë edhe njerëzit edhe ku shpenë shqetsimet, dhe sidomos pjesa e kthimit në shtëpinë time që e thoja, pasi aty nisi gjithë rrugtimi dhe bashkangjita dhe skuadrës tuaj, e që një përvojë, do më përvesi një privilegjë i madhë, por përvojë e zakonshme, që realisht ju falenderoj shumë dhe jam munduar në maksimumin tim mos ju shkënjej kur në kurës. Dhe absolutisht është knejsi dhe ndër, vazhdoj rrugtimin dhe t'jem kramën tuaj për gjithë punët e mija që e presin Shqipërin dhe Shqiptarët.
5: Jo dhe si t'ke zhënjyre, po e ke bërë punën me të gjithë integritetin që të karakterizon. Tani funksionet e skuadrës edhe nevojat e skuadrës janë mbi të gjithë individët, por nga në tjetër gjithë eksperienca dhe puna do jenë bagazhi i domosdoshëm për të vazhduar këtu punën, sepse duhet forcojmë këtu skuadrën e besës të pasqyrës edhe ti edhe besfort, kështu që je njeriu i duhur për të mbuluar një pjesë saj pune. Zoti Demo, nëse do të thuash diçka.
7: Kryeministri, së pari shumë faleminderit për besimin, është përgjegjësi shumë e madhe. Jam i bindur që do të çojmë përpara prioritetet e qeverisë. Kuptohet ato prioritetet që ka filluar dhe Besfordi ka bërë një punë shumë të mirë. Unë do vazhdoj patjetër të bashkunoj me Besfordin edhe në kapacitetin e vetë tu në Kryeministri, por jam i bindur që punët jo thjesht Ministrisë Brendshme, po ajo që ka të bëjë më shumë me marrëdhënien që ne kemi me komunitetet

0: Pashkovasa, sikur se edhe ndërhyrje të brëndshme, po jo vetëm të shkollës Pashkovasa, po edhe të shumë institucioneve të tjera në varësi të nevojave dhe domosdoshmërisë për ndërhyrje. Qofshin hyrje të brëndshme, të jashtme, meremetime të mureve rrethuese, apo edhe ndërrim xhamash, dyersh, dritaresh. Deri në këtë moment, ne vazhdojmë të kemi 73 institucione publike, kaq kishim në 2025-26 dhe po të njëjta shifra kemi edhe në 2026-27. Dhe kemi 17 shkolla private, të ndara këto në 10 nëntëvjeçare dhe 7 publike, dhe po e njëjta shifër është të trashëguar edhe këtë vit. Mund të them që sa i përket institucioneve arsimore, nuk kemi mbyllje të institucioneve arsimore. Deri në këtë moment, në sistemin publik, në klasë të parë, kemi 780 nxënës të regjistruar. Një vit më përpara kishim 800 nxënës në klasë të parë në sistemin publik. Në klasë të 10 kemi 780 nxënës të regjistruar deri në këtë momente. Një vit më parë kishim 700 nxënës të regjistruar në sistemin publik. Nëse një vit më përpara kishim rreth 10.800 nxënës në sistemin publik, mbetemi në po të njëjta cifra edhe këtë vit. Është shumë e rëndësishme garantimi i sigurisë në institucionet tona arsimore. Kemi 13 oficer sigurie të shpërndarë në 8 institucione gjimnaz dhe 5 shkolla nëntëvjeçare. Përveç oficerëve të sigurisë kemi edhe roje të vendosura nga bashkia që monitorojnë për dhe ndihmojnë procesin si morë sigurinë në shkolla. Dhe sigurinë në shkolla nuk e them vetëm brenda mureve të shkollës, po siguria në shkolla përfshin perimetrin e shkollës.
1: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Unë shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele.

është të bi banimi, dizajn edhe përmasa si pas dëshirave tuaja. Në gjeni në segmenti Paruci sa boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkoder. Numër kontakti 069-55-21-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
0: E marrë nga libri, Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Ku po shkojmë? Jezusi pohoi se është dritë e botës, por hyri në terrë nga frika e vdekjes. Jezusi bënte çudira, kurse Muhamedi a.s. bënte vepra dhe mësoi botën mbi botë, mbi njerëzit, mbi krijuesin një dhe i vetëm. Kriteri nuk duhet të jetë forca. Njeriu bashkohor tashmë nuk synon që fen ta jetoj krahas dijes, sinqeritetit, devotshmërisë dhe edukatës. Gjithashtu, të kuptuarit e fejës si pas hamendjes vetjake, tashmë zgjerohet dhe prezentohet me të madhe si mënyrë e pranueshme. Njëri u bashkuhor që të fitoj pushtet dhe fuqi në këtë kohë, gabimet e ndryshmi konsideron të lejuara. Numri atyre që po i rezistojnë kësaj dalge, gjdo dit është më i vogël. Lexojmë se si dy miq profesor bisedojnë mes vete. Profesori i filozofisë i rrëfen një ngjarje historike se si Sultan Mehmeti II Fatihu kishte shprehur dëshirë të bëhej dervish, por Sheh Vefaj e refuzoi. Me këtë veprim, në fakt Vefaj ka shfaqur autoritet, e dominim, duke i bërë me dije Mehmetit II Fatihut se pushteti i mirëfill nuk është i yti, por është i imi. Sikurse edhe bashkëbiseduesi i profesorit, edhe ne mbetëm të habitur, edhe si ndodhi, edhe si interpretim, sepse shumica jon i shikojnë dukurit nga këndi i pushtetit, forcës, pozitës, paras, e jo nga këndi i imanit të pastër, sinqeritetit, përkushtimit ndaj Allahut dhe pejgamberit të Allahut. Shej dhe fa, fuqin e shihte si të keqe, kurse përkushtimin si të mirë. Kjo na e çon në përfundimin që është shtruar si titull. Ku po shkojmë ne? Kush ndjen mundim nga Islami? Një njëri i rëfeu mikut e ti një ngjarje reale. Ai dhe disa shok kishin rreth 3 dekada që takoheshin dhe lexonin Kur'an dhe përkthimin e ti. Njëri nga ata i kishte thënë tjetrit se si Akshem Setini në fakt nuk e kishte gjetur varrin e Ejubit alayhiselam, por këtë e kishte tridhuar që ta motivonte ushtrin e demoralizuar Osmanet të asaj kohe. Habitem, thot ai, se si një njeri që gjithë kohën lexon Kur'an mund të flasë për një autoritet fetar kaq të njohur e të dashur. Një ditë tjetër, një letre kishte publikuar tekstin se si shkaku i heqjes së hijabit nga të rejat është ngopja e tyre me fenë. Ajo e kishte lidhur këtë dukuri me të konsideruarit e islamit demode. Televizioni është në fund të fundit një formë imazhesh të gdhendura shumë herë më tërheqës se sa një viç i artë. Pika e fortë e televizionit është se si ai sjell personalitetet të zemrat tona, jo konceptet në mendjet tona. Sipas Nexhat Ibrahimit, fjalë pas fjale, Logos Shkup 2016. Një mik në rini kishte marrë pjesë në aktivitete politike, mirë po për arsye të caktuara, kishte shkuar në Francë duke ndërprerë lidhjet me miqtë e vjetër. Ishte njëri i devotshëm dhe i ditur. Para ca kohe, vizitoi Istanbulin, ku ju bë mikpritje nga miqë turq. Së bashku me të, kishin marrë pjesë në një bisedë të savufi, por që kishin pikpamje përëndimore për të savufin. Pasi i dëgjoj mirë, u mundua t'i binte në kritikat e tyre të gabuara, por nuk arriti t'i binte, sepse ata konsideronin se vetëm një përëndimor mund të fliste apo të shkruante mirë. Miku që jetonte në Francë, me fytyrë të vretur e plot dhembje, pohoi: "Vëllai im, mirërisht muslimanët ndjejnë mundim nga Islami." E rënd, por e vërtetë.

Nga besimi pa dije, derit e dija pa fe. Gjithnjë më mundon thënje e sipërme. Mirisht, muslimanet ndjejnë mundim nga islami. Më mundojnë edhe ligjëratat e tjera, shkrimet pa vend që dëgjojmë, respektivisht që lexojmë nga njerëzit që kanë tagrin të flasin në emër të islamit para muslimanve. Në fakt, është e vërtet kjo që u tha sepse muslimanet në vendin ton që pas largimit të perandorisë osmane, herë më shumë e herë më pak, sytë, veshët, duart, e zemrat, mendjet e tyre, në vend të islamit, i mbushin me nacionalizëm të tipit shovenist në vend të Allahut, pejgamberit, njerëzve të mëdhej të islamit nga jashtë dhe brenda, u shpërlajnë trurin me figurat të rrejshme për plot mitologji. Në anën tjetër, mësime mektebi, pak ose as pak, në ndrysni të shtetit ose në ndrysni të imamit që se do punen. Të vjetrit tanë kishin pak dije, por shumë sinceritet për fen. Por brezi vijues nuk u pajtua me këtë gjendje. Ata filluan të studionin edhe të mos pajtoheshin me prindrit e tyre. Ata në disa gjëra edhe kishin të drejt edhe duke i luftuar bestytnit, në plehra hodhen edhe mësimet e shëndoshta dhe të gabuara. Edhe thesaret, edhe mbeturinat. Filluan të mendonin që Kurani duhet të kuptohet ashtu si lexojnë. Një pjesë e haditheve të refuzohet, të mohohen medhhebet, ulemaja dhe savufi. Ky mësim u pa se përmban mjaft mangësi. Ata flasin për dashurinë ndaj pejgamberit të Allahut, por pak e zbatojnë atë. Fitojnë, por nuk ndajnë. Japin mësim, por shumicën e dëgjuesve e etiketojnë si sajues, mëkatar të rënd, madje edhe mohues. Takvallëku mungon, edukata mungon, respektin dhe i prinderve askund, por formalizmi në kulm, në përmjet veshjes, pamjes, mos mirësjedhjes. Shpesh herë, egoja bëhet kriter për të vendosur për gjërat të rëndësishme, tubime formale, takime hotelesh, themelimet e televizioneve, radiove, portaleve të interneteve e tjerë. Më shumë merreshin me Ebu Hanifen edhe gabimet e tij se sa me vetveten. Kritikonin perëndimoret, por përvetësuan mësimet e tyre në një ambalazh fetar, për plot fraza e maksima të bukra. Interesante të gjithë shkollat besimore e juridike, kelami, filozofia, logjika, psikologjia dhe ulemaja që interpreton ato shpallen non grata në islam, por nuk gjen as një mangësi të vetme tek ulemaja e tyre. Për fat të keq, disa shkollat e larta nga një skaj shkuan në skajin tjetër, nga besimi pa dije shkuan të dija pa fe, nga fuqia përshpirtëris në përshpirtërin e forcës, nga forca e moralit në moralin e forcës. Fjala është edhe për shkollarët me shkolla fetare islame, edhe për shkollarët me shkolla jo fetare, por musliman.

ata që mendimin e vetë e konsiderojnë fe. Me kalimin e kohës, ne shohim se dietarët e tillë sjellin dëme më të mëdha se sa jo besimtarët. Në këtë rrugë të lajthitjes, ata filluan nga kritika e disa sahabëve, pastaj nga kritika e disa haditheve të njohura. Madje, edhe nga perceptimi i ndryshe i disa ajeteve kuranore. Të tillë ka edhe nga mesi ynë, edhe nga mesi tjetër, por është e vështirë të hetosh edhe me teleskopin e gjithësisë Hubble. Ndë një reagim nga njerëzit që rrahin gjoksin për islamin dhe muslimanet, madje i gjem në përvjetore duke cakëruar Coca-Cola, Schweppes e tjerë. Të tillë respektohen mes vete, jo për mirë sjedhje, por sepse shkalla imanit të tyre është pikërisht ajo. Synimi i njeriu të sotëm nuk është më ta jetojnë fejnë krahas dijes, edukatës, sinqeritetit, devotshmërisë, por të shtri dhe propagandoj perceptimin e fejs si pas hamendjes vetjake. Të jetosh e të mos pyesësh më shumë brengosje. Kur këta janë të tillë, çdo të ndodh me fëmijët e tyre, vallë, a do të mjaftoj të justifikohemi me ajetin se, pa dyshim, ne kemi shpadhur dhikrin, Kuranin, dhe ne, pa dyshim, do të ruajmë atë, Surja Al-Hijr, ajeti 9. Sigurisht që jo, Allahu do të ruaj atë në Lëhvi Mahfud, tabelen e ruajtur mirë. Por, në rrafshin historik, kjo nuk vlen. Ne duhet të japim më shumë angazhim edhe më shumë sinqeritet, më larg fitnes e më afër të kuptuarit të brezit të parë. Ata luftuan, ata mësuan, ata sakrifikuan, dhe nuk u justifikuan me ajetet që nuk i kuptojmë ose i kuptojmë ngushtësisht. Neve na duhet më shumë punë, më shumë devotshmëri, më shumë akhlak. Ku fshihet humbja jonë? Pikërisht, humbja, dështimi ynë, konsistonte në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve në mënyrën perëndimore. Disa do të vërejnë se pas kemi humbur në kohë, sepse ky arsimim perëndimor është më i avancuar, por ata dështojnë të kuptojnë se arsimimi nuk është vetëm njohuri të caktuara, por krahas tij duhet edhe të edukojmë ata në pajtim me pikpamjet që kemi si musliman. Të mirat e kësaj bote duhet të bëhen një mjet për të fituar botën tjetër, e jo që njeriu të bëhet skllav i të mirave botërore. Shenjtëritë e kësaj bote duhet të na çojnë në shenjtëritë e botës tjetër. Robërimi ynë duhet të fokusohet vetëm tek Allahu dhe të pasojmë sunetin e pejgamberit të Allahut. Rëndësia duhet të jepet fesë dhe nyjeve të saj, e jo popujve shkencor, profesional edhe pamjes publike. Islami nuk është kundër mësimit, por kundër abuzimit me të, për interesa botërore. Islami nuk është kundër leximit dhe shkrimit, as kundër tregtisë dhe punës, as kundër ekonomisë dhe kulturës, as kundër jetës individuale dhe familjare, as kundër shoqërisë, por kundër rebelimit karshi Zotit, që po bëhet në emër të progresit, lirisë, punës, sepse njeriu mbi të gjitha është më këmbës i Allahut në tokë, halif. Të përfundojmë çfarë dhe këtë duhet të ndjekim për të gjetur të vërtetën. A të ndjekim Budën, i cili para jetës iku në shkretë të tirë? Apo të ndjekim Jezusin, i cili edhe pse erdhi të na shpëtonte nga mëkati i lindjes, megjithatë u kap duke ikur e duke u fshehur nga Juda, judaistët edhe romakët si padron të tyre? Do të ndjekim Muhammedin alayhiselam, i cili e pranoi jetën me të gjitha sfidat. Nuk iku nga njerëzit, por u ballafaqua me njerëzit. Nuk iku nga e keqja, por e luftoi atë me të mirë. Nuk e mohoi familjen, por dha shembull se si duhet të bëhesh prind, bashkëshort, fëmijë, shok. Jezusi mohoi se është dritë e botës, por hyri në terrë nga frika e vdekjes. Jezusi bënte çuditëra, kurse Muhammedi a.s. bënte vepra dhe mësoi botën mbi botë, mbi njerëzit, mbi krijuesin një dhe i vetëm.

lakmia për pasuri, nevoj apo mani. Lakmia për pasuri edhe fam e vërbon njeriun për të shikuar të vërtetën. Hyrje. Pasurimi edhe të poseduarit e pasuris është ndër synimet e shumicës e njerëzve. Disa këtë e bëjnë për të ndjerë të qetë, disa të sigurt, disa për të zgjidhur të ardhmen, disa për të siguruar pas ardhesit e tjerë. Synimi kryesor duket se është të fitohet sa më shumë, të kihet sa më shumë. Edhe më e theksuara është se këtë dëshirë synojmë ta realizojmë me çdo kusht e me çdo çmim. Nuk ka kurfar kufiri në sasinë e grumbullimit, as kurfar kufiri në lakmin e njerëzve. Koha jon po karakterizohet nga ajo që njeriu i suksesshëm edhe i dinjitetshëm matet me pasuri e jo me kritere të tjera standarde. Nga perceptimi i tillë i të suksesshmit, të dinjitetshmit, nuk janë përjashtuar as muslimanët. Përkundrazi, në shumë raste shërbejnë si shembull irritues. Të qartësojmë, islamin nuk është kundër punës, fitimit halal, shpenzimit halal, të poseduarit të pasurisë e tjerë. Por islami është kundër haramit, që mund të ndërlidhet në procesin e të fituarit edhe të shpenzuarit, nga aja në zhë. Islami është kundër dëshirës së pafund për pasurim, lakmis për pasurim, që kalon në mani edhe jo kundër pasurisë së tillë.

të kuptuarit e shtrembëruar të së vërtetës. Islami e lejon pasurimin, por e ndalon që pasuria dhe materialja të bëhet synimi ynë parësor, të bëhet ideali ynë. Ky qëndrim islam, kohë pas kohe, ka penguar dhe pengon disa kategori njerëzish, madje dhe disa grupe muslimanësh, të cilët këtë parim islam e quajnë shkaktar të ngecjes edhe prapambetjes së muslimanëve. Muslimanët e tillë, por edhe të tjerë, në ndikimin e modernizimit të egër dhe filozofive materialiste, ndryshuan të vërtetën edhe thelbësoren rreth pasurisë edhe varfërisë. Për shembull, kur trashëgimtarit në fron të Arabisë, princi të familjes saudite, Mohammed bin Salman, ju shtrua pyetja: pse ai bënte shpenzime të tepërta, si blerja e një portreti të Jezusit për 450.3 milion dollar, ose blerja e rezidencës luksoze më të shtrenjtë në botë për 330 milion dollar, jahti luksoz për 500 milion dollar, pallati luksoz për pushime në Marok? Ai u përgjigj: sa u përket shpenzimeve të mia private, po, un jam i pasur, nuk jam i varfër. Un nuk jam Mahatma Gandhi, as Nelson Mandela. Me të vërtetë, Karuni ka qenë nga populli i Musait, por që ai, Karuni, i shfrytëzoi ata. E ne i patëm dhënë atij aq thesar, sa që çelësat e tyre vështirë do të mund t'i bartin një grup njerëzish të fuqishëm. Kujtoi ti, o Muhammed, kur njerëzit e popullit të tij i thanë Karunit: mos u shfreno me pasuri, sepse Allahu me të vërtet nuk i do ata që shfrenohen, edhe kërkohet të jetën e botës së ardhshme me ata që të ka dhënë Allahu, e mos harro pjesën tënde në këtë botë. Bëju mirë të tjerve, ashtu si të ka bërë ty mirë Allahu. Mos kërko nga të rresa në tokë. Me të vërtet, Allahu nuk i do nga të rrestarët. Ai, Karuni, tha: kjo më është dhënë vetëm në bazë të dijenisë sime. E vallë, a nuk e di ai se Allahu i ka zhdukur shumë brezni para ti, të cilët kanë qënë më të fuqishëm dhe që patën grumbulluar më shumë se ky, dhe njerëzit e këqij as që do të pyeten për arsyetimin e mëkateve të tyre? E doli ai Karuni para popullit të vet me shkëlqimin e ti, e thanë: ata që lakmonin jetën e kësaj bote, ah, si kur të na ishte dhën edhe neve si Karunit. Ai me të vërtet ka fat të madh. E njerëzit e dishëm thoshin: mirë për ju, shpërblimi i Allahut është më i mirë për ata që beson edhe punon vepra të mira, e do t'u jepet ky shpërblim e vetëm të durueshmeve. Edhe ne e kemi fundosur atë, Karunin, dhe shtëpinë e tij në tokë, edhe askush nuk ka mund t'i ndihmoj ati nga dënimi Allahut, e as që ka mundur të mbrohet prej dënimit të ti. E ata që më parë dëshironin të ishin në pozitën e ti i thoshin: po duket se Allahu me të vërteti je bolek kuj të doj prej robërve të ti, edhe ja mungon kuj të doj. Sikur Allahu të mos na kishte bërë dhunti neve me të vërtet, do të na kishte fundosur, e me të vërtet mohuesit nuk kanë shpëtim. Atë shtëpin e botës tjetër, na do t'a bëjmë për ata që nuk dëshirojnë madhështi e as nga të rresa në tokë. E përfundimi i mirë është për ata që ruhen nga të këqijat. Surja Al-Kasas, ajeti 76-83. Njerëzve si ky dhe të ngjashëm është e pamundur të shpjegohet islami, natyrisht dhe e vërteta dhe esencialja, kashigënjeshtres dhe terciares. Islamin ata e përdorin si mask për kamuflim, kurse jetën e zhvidhojnë siç më ndryshe se sa Kurani e të ngjashëm. Dy xhamit kryesore muslimane, Qabja dhe Mesxhidun Nebevije, janë përplot me lypsar e sakat, të cilët luftojnë për një kafshat goje, kurse ky tregon arrogancën e skajshme se si nuk qenë ka Gandhi e as Mandela. Në këtë rast, na intereson të pasqyrojmë dashurinë për këtë botë, rrezikun e lakmisë së tepruar, neglizhencën ndaj varfanjakëve dhe prioriteteve në kohën kur jetojmë e veprojmë në vende dhe jashtë.

pasuria dhe i pasuri. Pasuri, e do më thënë të posiduarit e pasuris që te i kalon nevojat normale të personit dhe familjes së ti, por duke u rritur dhe zhvilluar në një shoqëri konsumeriste. Pasuria ndryshon në përkufizimin e saj. Nevojat shoqërore në kohën bashkohore bëhen të pakufishme, dhe nevojat njerëzore për pasuri nuk kanë ndonjë kufi si në kohët e vjetra. Bolleku është vizioni drejt të cilit gjithnjë duhet vepruar, por kurrësi të arrihet. E themi sërish, feja islame nuk është kundër pasurisë, as kundër arritjes së saj në rrugë halal. Por feja islame vendos rregullat rreth shpenzimit dhe obligimeve që rrjedhin nga të poseduarit e pasurisë. Muslimani i pasur duhet të ndalojë të qenit konsumerist modern. Pasuria e poseduar duhet të shpërndahet në mënyrë të drejtë, që ndodh nëse themelojmë mekanizma zyrtare. Ndihma individuale zbut problemet sociale, por nuk i zgjidh ato. Nëse të gjithë ndihmojnë nga pak, nëse dominon altruizmi mes nesh, që dietarit i mësoj njerëzit, që i pasurit i ndihmoj njerëzit, që mjekut i mjekoj njerëzit, që bujku e blektorit të kryej punet e tyre me nder, dhe gjendja jon do të ndryshonte. Dhënja e sadaka e fitrit është vajib të hanefit për muslimanet e pasur. I pasur konsiderohet çdo musliman pasuria të cilit te i kalon nevojat e familjes së tij për një sa, për një ditë e një natë. Sa është parafërsisht 3 kg e 33 gram. Nuk ka thënë kot Muhamedi alayhi salam në një hadith sahih që e përcjell Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Nuk është besimtar i plot ai që vetë është i ngopur, ndërsa fqinji i tij është i uritur. Përcjell Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, nga pejgamberi Allahut sallallahu alayhi wasallam, se ai ka thënë: "Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, nuk është besimtar i vërtet, ai derisa nuk i dëshiron fqinjit, vëdhajt të tij, atë që ia dëshiron vetvetes."

audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varza e gjelmora si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qmerakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Ai Laçi, besoj që ju pret një sfidë shumë e vështirë.
4: Pa diskutim që një sfidë shumë e vështirë, të pas parasysh që edhe Laçi vjen pas humbjes në shtëpi me Durrësin, edhe ne vim pas humbjes në shtëpi me Partizanin. Do jetë një ndeshje shumë e vështirë, e dim që Laçi është shumë i fortë sidomos në shtëpinë vet. Por gjithsesi ne do bëjmë çmosin që tentoj maksimumin.
3: Çfarë ndihmet në skuadrën aktuale që përpara sfidës me Laçin, duke ditur që edhe rezultatet do të jenë shumë fort të mirë.
4: Është e vërtetë, sepse 2 pikë në 3 ndeshje është shumë pak për Laçin, të pas parasysh se 2 ndeshje kemi pasur në shtëpi dhe një ndeshje jashtë. Por padoshme fillojmë me justifikimet. Por të marrim një analizë profesionale, unë mendoj se kena merituar më tepër, por gjithsesi nuk ka vlerë as ajo që unë mendoj, as nuk ka vlerë ajo që ka kalu, vlerë ka një pikë, ka renditja, jena para i faktit që 2 pikë në 3 ndeshje janë shumë pak, por duhet të reagojmë gjithsesi, duhet të marrim përgjegjësi, sepse mundësitë janë, ekipi është, cilësitë janë, duke filluar që ndeshja e nesërme duhet tentoj maksimumin dhe pastaj mendoj për ndeshjet e rrotës.
3: Kurisht e kishit munguar mbrojtjes pas në ndeshjet e para, por sërish treparti defensiv janë shfaq problematika të shumta.
4: E vërtet, do pas parasysh se shumë lojtar na janë larguar në gjitha raportet, nuk është e lehtë që të lush me ndoshta me lojtarë që janë për herë parë që luajnë bashkë, dojnë atë kohën e vet që të lidhe me një tjetërin, gjithësi ne kemi zarë gabimet nga neshët e kalume dhe do të mundona që neshën e rras të eliminohet e gabime, tjena ma të përqëndrum në ato momentet vetimtare dhe shpresojmë që mos përsëritet më ato gabime.
5: Ndryshe rikthehemi në Laç, ku jo shumë larg, Vllaznia pati fituar thellësisht me një superform të analizës së famshëm të ishin në tregona. Ndoshta mos vijon edhe ajo atmosferë edhe në këtë.
4: Ne ishet në Laç gjithmonë nga kajnë dy luftume dhe tashpërsume, sepse vetë Laçi ka lojën e tillë. Këtë sezon Laçi meriton vlerësim maksimal, sepse janë shumë djemë të ri që luftojnë dhe kajnë dëshirë për të fitu. Kajnë dhe një trajner shumë mirë, si profesor Çativ Osmani. Ne i vlerësojmë Laçin, por do të shkojmë Laç vetëm për maksimumin e pikve.
3: Kur ishte prej shumë vitesh pjesë Vllaznisë, në fakt edhe grupi me vitin e kaluar, ka ndryshuar. Në shtrimin tuaj ka diferenca të mëdha dhe është ky grup me dobët se ai që kaloi si e shikoni?
4: Shikoj, s'më them me dobët, vjet gjithë e kemi pranuar që kemi pas një super ekip. Shkuën si shkuën ngjanat, e humbëm kampionatin në fund, e humbëm kampionatin në Final Four, pastaj shumë lojtarë u largunën, por sot do të kishte kënë ndryshe nëse do të kishim kënë kampion, ndoshta shumë lojtarë do të kishin qëndruar. Por ata kanë preferuar disa lojtarë me marrimin e kontratës kanë preferuar të vazhdojnë diku tjetër. disa lojtarë ndoshta s'kan kanë planet e klubit, kështu që janë na larguar shumë lojtarë dhe kur largohen shumë lojtarë dhe afrohen shumë lojtarë të tjerë, normalisht nuk është e lehtë, sepse dojnë kohën e vetëm për shtat, por un them që është herët sepse vetëm java e tretë është herë do e lëm kohës, ta dërgojmë kohën që ku më tani Vllaznia që të shkojë.
2: Po që duhet kohë. Po kur do të shohim Vllaznin e vërtetë fushën
4: e. Shiko, po të flasim tek aspekti i lojës, unë mendoj se Vllaznia është në rritje të pas parasysh që në javën e parë dhe në javën e tretë. Duke filluar që në Elbasanin, mendoj se kena merituar më shumë, e kanë pa gjithë. Pastaj me Partizanin, prapë mendoj që kena merituar më shumë sepse krijuam më shumë, por ato momentet vendimtare të lojës ne gabume dhe Partizani na ndeshkoi dhe si rrjellojnë e humbëm nation. Por unë them që ajo që ngrohet për momentin ndoshta është aspekti i lojës që është duke qenë në rritje. Dhe kur aspekti i lojës është duke qenë në rritje, mendoj që edhe pikë të herët avojnë do të vinë.
6: Për çfarë objektivi duan Vllaznia në këtë kampionat? Ka një objektiv fiksa apo kjo mbetet për të përcaktuar?
4: Sigurisht që Vllaznia gjithmonë ka hi me objektiva mallore në çdo fillim kampionatit, sepse vetë emri Vllaznisë dhe vetë ekipi Vllaznisë ka objektiva mallore, por unë mendoj se është shumë herët. Mendoj se është shumë herë që të flasim për një objektiv qartë. Objektivet e Vllaznisë normalisht janë objektiva që synojnë trofe, por do rrimë kam tok, do i marrim ndeshjet një nga një dhe shpresojmë një parë, shpresojmë edhe qytetit që ato fitore të vinë, sepse vetëm ato fitore do të ngrohin.
2: I bindo që nesër Vllaznia të fikë në Lash?
4: Shiko, jam i sigurt që do jetë një ndeshje shumë e fortë, por ne duhet futen me mentalitet fitues. Nuk duhet të mendojmë për gabimet që kemi bërë ndeshjet e kaluara, sepse nëse mendojmë gabimet që kemi bërë ndeshjet e kaluara, dashje pa dashje do futet një presion tek ekipi. Normalisht presion në futboll ka, por presioni duhet të shërbejnë për motivim dhe përgjegjësi më tepër. Unë jam i bindur që nëse do eliminohet gabimet që kemi bërë dhe do bëjmë atë që stafi teknik na kërkon, jam i sigurt që jo një pikë, por tre pikë do marrim nesër.
3: I keni kaluar çdo probleme që keni patur mundën si ndiheni
4: tashmë? Jo, normalisht jam mirë sepse kaloj

0: është në grupet e konferencës, sepse i arrit vlerën e kampionatit shqiptar. Por nga Ibryl, unë mendoj se do ishte Vllaznia ose Elbasani kampion e Shqipërisë. Sepse Ibryl ndryshoi gjithçka. Nga Ibryl na la pasoja dhe Ibryl e shpalli ekipin kampione.
1: Pasuaj e kalujem edhe atmosfera pas ndeshjes Elbasani Vllaznia. Më doni se kaloj Vllaznia të ngjash psikologjik?
0: Qiko, unë mendoj se ashtu si gabojmë një futbolistat, mendoj se edhe arbitrat gabojnë herë pas herë, por të që është dhe vari, mendoj se gabimi duhet të jenë më të pakta, se nëse arbitri në fush gabon, atëherë vari përse shërben. Ato arbitra që janë var janë tulën në karrige, e shohin më qartë, e shohin përsëritje, e shohin replay, e shohin me gjyrat avashta, edhe mendoj se gabimet duhet të jenë pothuajse zero. Ashtu siç gabuan në Final Four, nëse arbitri kryesor Enea Georgji nuk e shef qartë dhe unë mendoj se aty mund të ikon ai bryl, ai jep karton vart, mendoj se arbitri në var duhet ta japë patjetër kuqe. Ashtu ndodhi në Elbasan, ndoshta arbitri i fushës nuk e ka qartë, por arbitri në var nuk e kuptoi pse mund ta ndodhte ai gol. Thjesht mendoj që duhet të jemi më të përgjeshëm tek pjesa e arbitrave, sepse është mundi i gjithë lojtarëve dhe pastaj disa gjëra kalojnë dhe akumulohen dhe lojtarët ndoshta nuk janë qetë, pastaj shfaqen problematika të tjera që nuk duhet i flasim këtu.
2: Apo luajnë ende skuadra me mbjesin e hatmarrjes për shkak të edicionit të kaluar, ndeshje pas ndeshje.
0: Shikoj, çfarë do të ndodhë, ne duhet të jemi qetë, sepse nëse majmë mendën tek ato që kanë kaluar dhe tek ato që ndoshta kemi merituar, por nuk na janë dhënë, unë mendoj se gabojmë shumë sepse do futet një presion te gjithë secili lojtar dhe kur futet një presion i tepërt te gjithë secili lojtar, mendoj se nuk i mujtën me dhënë maksimumin. Pra duhet të jena qetë, nuk duhet mendojmë për gjëra që kanë kaluar sepse ato nuk kthehen më. Thjesht u kërkova që duhet të jena më të përgjeshëm si ne lojtarët në fushën e lojës të eliminojmë gabimet, ashtu edhe te pjesa e arbitrave duhet të jena më të përgjeshëm, sepse kush ta meritojnë fund fundi le të fitojnë. Kur ka ardhur Ignati në Shkodër, ka fituar ndoshta edhe 4-0, gjithsa gjumi ka duar trokit. Ndërsa vitin e kaluar, unë mendoj se ekipi më i mirë kemi qenë ne dhe Elbasani, por erdhi Ignatia rastësisht në Final Four e dorëzume, u fut në lojë sepse ne gabuam me Dinamon. Do të thonë ne ishim me një kam ngremin, pastaj ne ishim me Ignatin edhe pjesa e referimit, na hodhi me dy kam ngremin dhe Ignati u fut në luftën për titull. Pra s'duhet të harrojmë se Ignatia vitin e kaluar ka të ndeshje që ka rritë me ne, asë ndeshje nuk ka fitu, ka të ndeshje që ka rritë me Elbasanin, asë ndeshje nuk ka fitu, pra unë mendoj se Egnata ishte dorëzuar me tek pjesa e titullit kampion, por ajo fut për titullin kampion sepse ne gabuam me Dinamon, ishte gabimi jonë, ishte pa faqe me gabim. Egnata të ndoj, pastaj u pa dhe që u pa, pak me gabimet tona, pak me pjesën e arbitrave, Egnata doli kampion. Gjithësi unë nërë më të mirën, sepse ata janë grupe, e kanë rritë vjerën e kampionatit, por duhet them që një moment ndryshon gjithçka.
1: Vrishta dhe shka tjetër prej një dhe një muaj me vazin për së vitet dhe e se hysaj. Ka shumë komente edhe këti futbolisti. Thuë që ka oferta nga superiore, më shumë të madhë, por ka dhe aludime që e mund të firmos për vazin pak të ndirë në janarë.
0: Qikaj, ne në kontakt për dit me Elsin, është një djali shkëllqim, dhe unë i rojë matë miren. është duke së vit me ne për një periull jo të vogël, por ai përpret disa lëvizje nga jashtë, me sa kam informacion dhe me sa kemi pas komunikim, besoj se shumë shpejt do të zërtarizohet jashtë, sepse ai ka mundësi që të luajë në nivelet në alta dhe ja uroj më të mirën. Besoj se do jetë diçka për në Shqipëri.
3: Kur ishte e fundit për ta mbyllur, ju keni rreth 11 vite nëse s'ka bën që jeni pjesë e Vllaznisë me vetëm një vit ndërprerje. Në këto 11 vite ju keni riskuar edhe jetën për Vllaznin, keni patur edhe thyrjen e mundës që përmendet sezonin e kaluar. 11 vite janë shumë fakt që Vllaznia të mos ketë një titull kampion. Çfarë duhet bërë? Ndryshe që ta shohim Vllaznin pasi vitet kalojnë dhe besoj edhe ju futbollistëve që keni kontribuar për një kohë gjatë, ju për shembull Balaj, por edhe shumë shkodran tjerë, ju mbetet peng që nuk dalin kampion me Vllaznin. Çfarë mund të rregullohet ose mund të përmirësohet që Vllaznia të shkojë deri në fund për titull kampion, jo të jetë deri në finish dhe në finish të gaboj.
0: Është vërtet kjo që thot, vjen keq se ka shumë vite që Vllaznia nuk e fiton titullin kampion. Për mua është viti 12 që jam tek Vllaznia, dhe e kam thënë ndoshta edhe kur kanë fëmijë që

0: Po realizoj anërin që dal një ditë me dal kampion me skuadrën time, me qytetin tim, me ekipin ku rrita, ku dola si futbollist, ku ekipi që mbani ky që jam. Edhe më vjen keq që gjithë këto vite kemi shku kaq afër, edhe nuk kemi arrit me marrë titullin kampion. Por unë mendoj që thjesht kur vjen ajo çështja që tek pjesa kryesore, tek notat e Final Four, tek ndeshje vendimtare, thjesht ta thosha më përpara duhet t'jena përgjegjshëm të filluhet te pjesa e arbitrave, notat të japin hakun atij që meriton. Unë mendoj se 3 vitet e fundit, të pas parasysh se Vllaznia na ka qelluar që 3 herë ka luajtur në Final Four me Egnatin. Vitin e parë që Egnatia ka dalë kampion, ka marrë ndeshja 0-0 dhe si pasojë Egnatia ka kaluar në finale, për të lloj barazimi që ishte më mirë në ditje, ndërsa vitin e dytë që un isha domethënë në lojë dhe Ignatia na rroi në finale 4-0 dhe mas nesër 4-0, domethënë s'kena pas asnjë gojë që me fol diçka për pjesën e arbitrimit, sepse 4-0 ta mbyll gojën, por nëse sot e shohim domethënë nesër përsëritje, shohim që ka një gjyqtar polak dhe nesër ka 1-0 dhe nuk ka dhënë një penalti 100%, jo 100%, po 1000% e sigurt penalti. Unë mund të zjarri videon, edhe nga 10 specialistë të arbitrimit, nëse 2 specialistë të arbitrimit thonë që nuk është penalti, unë që nisa e la futbollin. Kështu që nesër do të kishte shku 1-1, do kishte rri atje tjetër kret loja, pastaj nga 1-0 që më ai besa parë, pjesën e dytë shkoi 4-0, nesër kjo është e kaluar, pastaj përsëri vin vitin tjetër, përsëri me Ignatien, përsëri në gjysmëfinale me barazimin që na zar në finale. Dhe një moment minuta 11 që mund ta ndryshojmë ndeshjen, ta thuash më përpara që do ishim ne në finale me Elbasanin dhe do e marrshim ne ose Elbasani. Dhe si rrjedhoi e këtij gabimit të arbitrave, Egnatia përfitoi dhe doli kampione. Kështu që mendoj se kena kanë shumë afër, thjesht duhet vazhdojmë besojmë, sepse jam i sigurt që herët e vonë Vllaznia do marrin atë që meriton, sepse është shumë për Vllaznin që të jetë gjithë këto vite pa i titullit kampion. Allë unë mendoj që gjithë këto vitet e fundit Vllaznia ka merituar me dal kampion, e ka merituar, kemi na kanë shumë afër, por pa dashmi mi rikthyer edhe herë tyne gjona që thash. Unë shpresoj që shumë shpejt vinë ditë që Vllaznia ta meritojnë dhe ta marrin titullin kampion.
1: Dhe krejt e fundit të tifozët, besoni se do t'ju mbështesin në las.
0: Shiko, pjesa e tifozërisë, unë mendoj se sidomos në Shkodër është shumë e ndjeshme. Shumë herë janë të varur prej rezultateve. Ndoshta i kena mërzit dhe me drejt mund të jenë mërzitë me ne, sepse rezultatet nuk ishin ato që duhet me kanë. Nuk kam domethënë një thirrje për to, sepse gjithmonë tifozëria ka qenë pa thirrjen time, ka qenë gjithmonë në mbështetje, por e di që domethënë ato presin më shumë prej nesh, por jam domethënë dimi thonë që ne do të japim maksimumin çdo ndeshje dhe do të luftojmë çdo ndeshje për këtë ngjyrë dhe për këtë fanin.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Rika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Ku
7: Qezite Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezite Deni. Te Qezite Deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezite Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas bulletin të lajmeve, dëgjon rubrikën Kujtesa Historike dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur disa këngë të bukura turke. Në mikrofonim unë, Stere Alnës.

Nesta edizione informativ der tutiera do të dëgjoni. Ministri i Energjisë dhe Burime Natyrore Tyrkisë, Bayraktar, theksoj se Tyrki dhe Azerbajxhani po thellojnë bashkëpunimin energjetik për ballë krizeve globale, a i përmëndi përdorimin e plot të kapaciteteve të projekteve ekzistuese të naftës dhe gazit natyror, si dhe tre projekte të mëdha në sektorin energjisë elektrike, përfshirë lidhjen përmes Nahçıvanit dhe korridoret energjisë së gjelbër drejt Evropës. Ministri i Bashkim i Tyrkisë Mustafa Çiftçi gjatë vizitës në Kazakistan u takua me homologun e tij Yerjan Sadenov, me të cilin diskutoi forcimin e bashkëpunimit në luftën kundër krimeve ndërkufitare dhe kibernetike, sigurinë e migracionit dhe trajnimin e personelit. Arabia Saudite dënoi fuqishëm sulmin me mjet ajror pa pilot nga Iraku ndaj një tubacioni në rajonin Riad Medine, i cili shkaktoi dëme dhe të plagosur. Riadi deklaroi se ka zgjedhur të mos kundërpërgjigjet ndaj sulmit dhe të mbështesë përpjekjet e qeverisë irakiane për prandalimin e sulmeve nga territori i Irakut. Udhëheqësi dhe zyrtarët e lartë të BRICS-it u mblodhën në New Delhi për samitin e 18 të grupit, ku në fokus janë luftrat shba Iran dhe Rusi-Ukrain, tregtia globale, siguria energjetike dhe stabiliteti ekonomik. Ushtria e Jemenit ka nisur sulma erore ndaj pozicioneve të Huthive në bregun perëndimor të vendit, përfshirë zonën e Muhas, pas rritjes së përleshjeve mes forcave qeveritare dhe Huthive. Ndryshimet në linjat e frontit dhe rifillimi i luftimeve kanë shtuar shqetësimet se Jemeni mund të zhytet sërish në një luftë të gjerë. Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar deklaroi se Tyrki dhe Azerbajxhani planifikojnë të zbatojnë tre projekte të mëdha në sektorin e energjisë elektrike. Duke theksuar se bota është shndruar në një vend krizash dhe se krizat tashmë janë bërë normale e re në thonjza, Bayraktar tha se në një mes të tillë, Tyrki dhe Azerbajxhani po zhvillojnë bashkëpunime më të parashikueshme, të diversifikuara dhe më intensive në fushën e energjisë. Duke rikujtuar projekte të tilla si gazsillësi Baku, Tbilisi, Erzurum, Tanap dhe Tav, Bayraktar tha: "Që nga ky vit përmes Tanapit janë transportuar 100 miliard metra kub gaz natyror. Ky gazsillës po jep një kontribut shumë të madh në sigurinë e furnizimit të Evropës." Bayraktar vuri në dukje se Tyrki dhe Azerbajxhani kanë karakteristika që plotësojnë njëra tjetrën, duke deklaruar se Azerbajxhani është një prodhues i rëndësishëm i naftës dhe gazit natyror dhe se tani po ecën drejt shndrimit edhe në një prodhues të energjisë elektrike. Ai nënvizoi se Tyrki është një treg në rritje, me nevoja gjithnjë më të mëdha për energji dhe shtoi. Tyrki është njëkohësisht një vend që ka shumë lidhje me Evropën, e cila është një konsumator i rëndësishëm dhe përrithoi ka kapacitetin dhe aftësin për të eksportuar energji këtu drejt Evropës. Ministri turk theksoi se para së gjithash duhet të shfrytëzohet plotësisht kapaciteti projekteve ekzistuese si Baku-Tbilisi-Erzurum, Baku-Tbilisi-Ceyhan dhe Tanap, duke deklaruar se aktualisht përmes Baku-Tbilisi-Ceyhanit transportohen 600.000 fuqi nafte në ditë, ndërsa kapaciteti gazsillësit është 1 milion fuqi. Duke theksuar se përmes këtij gazsillësi duhet të transportohet naftë brute dhe nga burimet e Energjisë Qendrore të Botës Turke, Bayraktar tha se mund të zhvillohen punime të ngjashme edhe për gazin natyror. Bayraktar deklaroi se përpara tyre ndodhen projekte shumë të mëdha në fushën e energjisë elektrike dhe dha këtë informacion. Po diskutojmë për tre projekte kryesore. Këto janë sjellja e linjës së transmetimit të energjisë elektrike të Tyrkis përmes Naçivanit, korridori katërpalësh i energjisë së gjelbër Tyrkia-Gjeorgji-Azerbajxhan-Bullgari dhe linja e transmetimit të energjisë elektrike që do të kalojë sërish në detin e zi drejt Evropës. Në kuadrë të takimit të tretë të ministrëve të brëndshëm të organizatës së shteteve turke, ministri i brëndshëm i Tyrkisë Mustafa Çiftçi, i cili ndodhet në Kazakistan pas kryeqytetit Astana, vizitoi qytetin Turkistan. Gjatë qëndrimit atje, ministri Çiftçi vizitoi dhe mauzoleun e Hoxha Ahmet Yesev dhe Universitetin Ahmet Yesevi, si dhe u takua me ministrin e brëndshëm të Kazakistanit Yerjan Sadenov. Gjatë takimit u diskutua për zhvillimin e bashkëpunimit ndërmjet forcave të rendit të dy vendeve. Në veçantë në Tryez u vendos lufta kundër krimeve ndërkufitare dhe krimeve kibernetike, aktivitetet e kërkimit, siguria e migracionit, trajnimi i personelit dhe bashkëpunimi drejt për drejt ndërmjet njësive përkatëse.
Pas takimit, ministrat nënshkruan marrëveshjen e ripranimit ndërmjet Kazakistanit dhe Tyrkisë. Në fjalën e tij, ministri Sadenov tha se Kazakistanin dhe Tyrkien i lidhin marrëdhëniet vëllazërore dhe niveli i lartë i besimit të ndërsjellë, duke theksuar se kjo pasqyrohet edhe në bashkëpunimin konkret ndërmjet institucioneve të dy vendeve. Palët rënë dakord që në periudhën e ardhshme të zhvillohet komunikimi drejt për drejt ndërmjet institucioneve, të rritet shkëmbimi përvojave dhe të forcohen punët e përbashkëta për çështjet aktuale që lidhen me sigurinë. Ndërkohë synohet që marrëveshja e ripranimit të forcojë bazën ligjore të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve në fushën e migracionit dhe të përcaktojë procedurat për kthimin e personave që nuk kanë bazë ligjore për të qëndruar në territoret e palëve përfshirëse. Një shpërthim i ndodhur gjatë orëve të natës në një objekt magazinimi armësh në pjesën qendrore të Bullgarisë shkaktoi një zjarr të madh. Mediat lokale dhe autoritetet njoftuan se ky është zjarri i dytë që shpërthen në një objekt municionesh gjatë javëve të fundit. Bëhet e ditur se nuk ka pasur të lënduar nga zjarri që ra pranë fshatit Careva Livada. Pamjet e transmetuara në televizionet lokale treguan se flakë ndriçonin qiellin e natës. Guvernatori i rajonit të Gabrovës, Kristina Sidorova, në një deklaratë për gazetarët në orët e parë të mëngjesit të së shtunës tha: "Aktualisht zjarri ndodhet brenda kufive të bazës së magazinimit të fabrikës, ai po përhapet nga një magazin në tjetrën." Mediat lokale raportuan duke referuar një zyrtari të kompanisë se zjarri kishte shpërthyer në një objekt që i përkiste kompanisë Emco, në një tjetër objekt të së cilës kishte pasur një shpërthim edhe muajin e kaluar. Emco drejtohet nga tregtari bullgar i armëve Emilian Gebrev. Prokurorët bullgar pretendojnë se objektet e Gebrevit kanë qenë në të kaluar në objekti sulmeve të kryera nga agjentë rus. Në vitin 2024, Bullgaria lëshoi urdhër arreste për 6 shtetas rus me dyshimin se ishin të lidhur me shkatrimin e depove të armëve të kompanisë Emco, ku magazinoheshin municione për të eksportuar në Ukrainë dhe Gjorgji gjatë periudhës 2011-2020. Prokurorët deklaruan në atë kohë se mund të supozojnë në mënyrë të arsyeshme se kishte një lidhje ndërmjet shpërthimeve në Bullgari, përpjekjes për helmimin e Gebrevit në vitin 2015 dhe shpërthimeve që ndodhën në depot e municioneve në Çeki në vitin 2014. Moska i hodhi poshtë këto akuza.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Në një deklaratë e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Arabisë Saudite, thuhet se po vijojnë punimet për riparimin e dëmeve të shkaktuara në tubacionin në rajonin Riad Medine, i cili u vu në shënjestër nga disa mjete ajrore pa pilot nga Iraku, ndërsa theksohet se sulmi i cili shkaktoi të plagosur dhe dëme materiale dënohet në termat më të fuqishëm. Në deklaratë bëhet e ditur se kryeministri i Irakut Ali Ez Zeidi ka kërkuar që qeverisë irakiane t'i jepet mundësia për të marrë masat e nevojshme për parandalimin e sulmeve nga territori i vendit të tij ndaj Arabisë Saudite dhe vendeve fqinje. Në deklaratë theksohet se Arabia Saudite në përgjigje të kësaj kërkese ka zgjedhur të mos kundërpërgjigjet dhe të mbështesë përpjekjet e qeverisë irakiane, ndërsa ka nënvizuar se rezervon të drejtën për të marrë të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e suverenitetit, sigurisë, objekteve dhe qytetarëve të saj. Ministria e Energjisë Arabisë Saudite kishte njoftuar se tubacioni i naftës lindje perëndim ishte mbyllur si mas paraprake pas sulmit me mjet ajrore pa pilot më 10 shtator dhe se nga sulmi kishte pasur të plagosur. Ushtria e Jemenit njoftoi se ka nisur të kryej sulme ajrore ndaj zonave në bregdetin perëndimor të vendit, përfshir dhe rrethina të qytetit Muha. Deklarata e bërë të premten erdhi një ditë pasi ushtria shpalli zonë ushtarake një territor pranë rrugës Taiz Muha. Zëdhënësi i ushtrisë Majid en Nuzeidi në një deklaratë në platformën X u kërkoi civilëve të mos përdorin rrugën Taiz Muha dhe Muha Zubab. Televizioni shtetëror i vendit njoftoi më pas se pozicionet e Huthive në Muha, kampin Halid dhe Jebel El Nar u goditën nga një seri sulmesh ajrore. Sipas burimeve të cituara nga televizioni, një nga sulmet kishte në shënjestër një grup të madh Huthish të mbledhur në kompleksin e një projekti për ujësjellës dhe kanalizime në Muha. Linja e frontit në Jemen ka ndryshuar ditët e fundit, pasi në fillim të korrikut rifilluan përleshjet mes forceve qeveritare dhe Huthive, pas një periudhe relativisht të qetë që zgjati për vite. Huthit thonë se kontrollojnë të gjithë provincën Hudejda, se kanë avancuar në perëndim të Taizit, kanë marrë në kontroll qytetin Mua dhe portin e detit të Kuq, si dhe kanë arritur pranë ngushticës Bab el Mandebit, një prej rrugëve më të rëndësishme të tregtisë detare në botë. Ndërkohë, forcat qeveritare kanë bërë përparime në provincën veriore Jef, pranë kufirit me Arabinë Saudite dhe janë afruar me qendrën e provincës Hazm. Përleshjet vazhdojnë gjithashtu në frontet e Maribit, Bejdës dhe Deliut. Në Jemen, në luftën që ka zgjatur rreth 12 vite mes forceve qeveritare të mbështetura nga koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite dhe Huthive të mbështetur nga Irani, të cilët në vitin 2014 morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe pjesë të tjera të mëdha të vendit, që nga prilli vitit 2022 kishte mbizotruar një periudhë relativisht e qetë. Që nga fundi vitit 2023, Huthit janë përfshirë gjithnjë më shumë në konfliktet rajonale, duke kryer sulme ndaj Izraelit dhe anijeve tregtare në detin e Kuq. Rifillimi i përshkallëzimit të luftimeve ka rritur shqetësimet se Jemeni mund të zhytet sërish një luftë të gjerë. Udhëheqësit dhe zyrtarët e lartë të BRICS-it u mblodhën të shtunën në New Delhi për samitin e 18 të grupit. Luftrat e zgjatura mes SBA-s dhe Iranit, si dhe mes Rusisë dhe Ukrainës, kanë bërë hije mbi diskutimet lidhur mbi tregtin globale, sigurinë energjetike dhe stabilitetin ekonomik. Samiti zhvillohet në një periudhë kur konflikti SBA-Iran ka thelluar krizën energjetike, duke rritur shqetësimet për inflacionin, ndërprerjet në tregti dhe furnizimin me energji në mbar botën. Kryeministri i Indisë Narendra Modi tha se shpreson që takimi të zhvillohet një atmosferë diskutimesh pozitive dhe kuptim plota, ndërsa Kina bëri të ditur se pret të punojë së bashku me anëtarët e tjerë të BRICS-it për të nxitur dialogun dhe negociatat, si dhe për të ruajtur paqen dhe stabilitetin rajonal e global. Grupi me 11 anëtarë bashkon Brazilin, Rusinë, Indinë, Kinën dhe Afrikën e Jugut, të cilat i kanë dhënë emrin BRICS-it, si dhe Egjiptin, Etiopin, Indonezin, Iranin, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Prezidenti i Kinës, Xi Jinping, prezidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, prezidenti i Rusisë, Vladimir Putin dhe prezidenti i Afrikës së Jugut, Cyril Ramaphosa, janë ndër liderët që marrin pjesë në summit, ndërsa vendet e tjera anëtare përfaqësojnë zyrtarë të lartë. Në ditën e parë të samitit do të zhvillohet një seancë me dyert të mbyllura me temën qeverisja gjithpërfshirëse globale dhe forcimi i shumë palëshmërisë. Bloku i BRICS-it ka zgjeruar gjithashtu sferën e ndikimit përmes kuadrit të vendeve partnere, ku bëjnë pjesë Bielorusia, Bolivia, Kazakistani, Kuba, Malajzia, Nigeria, Tajlanda, Uganda, Uzbekistani dhe Vietnami. Dita e dytë e samitit do t'i kushtohet temës qëndrueshmëria, inovacioni, bashkëpunimi dhe qëndrueshmëria, forcimi i së ardhmës së rritjes gjithëpërfshirëse globale. Pritet që udhëheqësit të publikojnë një deklaratë të përbashkët në përfundim të samitit. Vlen të përmendet sipas të dhënave të publikuara nga BRICS-i, grupi i zgjeruar tashmë përfaqëson rreth 49.5% të popullsisë së botës, 40% të prodhimit të brendshëm bruto global dhe 26% të tregtisë botërore. Këto përqindje tregojnë peshën gjithnjë më të madhe të BRICS-it në ekonominë ndërkombëtare.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 12 shtator. Si sot më 1910 u zhvillua në Munich premiera e simfonisë numër 8 të kompozitorit dhe dirigjentit austriak Gustav Mahler, me një kor prej 852 këngëtarësh dhe një orkestër prej 171 instrumentistësh. Asistent dirigjenti i provës së Mahlerit ishte kompozitori dhe pianisti gjerman Bruno Walter. Simfonia numër 8 e Gustav Mahlerit është një nga veprat korale në shkallën më të madhe në repertorin klasik të koncerteve. Në këtë datë të vitit 1913 u themelua Republika e Pavarur e Trakisë Perëndimore me seli në Komotini. Të njëjtën ditë të 1940-s, një grup të rinj prej 4 vetash në Francë zbuluan shpellën Lascaux, në të cilën u gjetën mbi 600 piktura parahistorike 17.000 vjeçare. Kjo shpellë u përfshi në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 1979 si një element prehistorik i shpellave të dekoruara të luginës së Verezës. Zbulimi në fjalë renditet mes atyre arkeologjik më të mëdhenj në historinë e njerëzimit. Si sot në vitin 1923, gjermanët rrëmbyen nga burgu diktatorin fashist italian Benito Mussolini. Në këtë datë të 1959-s, Bashkimi Sovjetik lëshoi raketën e madhe Lunik 2 në Hën. Kjo strukturë ishte anija kozmike e parë që arriti në sipërfaqen e Hënës dhe objekti i parë i bërë nga njeriu që kontaktoi me një trup qiellor tjetër. Megjithatë, ajo nuk zbuloi asnjë rrezatim ose breza magnetik të vërejtur rreth sipërfaqes së satelitit të Tokës. Të njëjtën ditë të vitit 1963 u nënshkrua marrëveshja e partneritetit ndërmjet Republikës së Turqisë dhe Komunitetit Ekonomik Evropian. Si sot më 1970-ën, luftëtarët guerilje palestineze rrëmbyen 4 avion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Zvicrës, Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë. Tre prej avionëve të rrëmbyer ata i hodhën në erë në shkretëtirën e Jordanisë, kurse pasagjerët i morën peng. Në këtë datë të vitit 1980, ushtria turke mori kontrollin e qeverisë së vendit. Në grushtetin e 12 shtatorit u shpërnda parlamenti, u ndaluan veprimtarit politike dhe u shpall pushteti absolut ushtarak. Pas grushtetit u arrestuan 650.000 njerëz. Për 7.000 prej tyre u kërkua dënim kapital, por vetëm 50 prej tyre u ekzekutuan me vdekje. Të njëjtën ditë të 1985-s ndroi jetë gjuhëtari, historian i letërsisë dhe akademiku shqiptar Namik Resuli. Me studimin e tij shkencor kritik të Mesharit të Gjon Buzukut, i pari i llojit të vet në historinë e albanologjisë, u shënuan fillimet e filologjisë moderne shqiptare. Si sot në vitin 1998, u vra pabesisht para selisë së Partisë Demokratike të Shqipërisë politikani dhe deputeti Azem Hajdari. A i ka qenë lideri i lëvizje studentore të viteve 1990-1991 që qoi drejtërënjës regjimit komunist shqiptar. Hajdari simbolizon nisjen e periudhës demokratike në Shqipëri. Në këtë datë të 2006-ës, si pasojë sulmit me bombë të qytetit së Baglar të provincës juglindore turke të Diyarbakirit, u vran 10 persona, 8 prej të cilve fëmijë, si dhe u plagosën 15 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 2017, presidenti i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, njoftoi në nënshkrimin e marrëveshjes për blerjen e sistemit të mbrojtjes kundërajrore me raketa S-400 nga Rusia. Ky zhvillim do të bëjë më vonë një justifikim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të përjashtonin Turqin nga projekti avionëve luftarak të gjeneratës së 5 F-35. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 12 shtatorë ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Pse do ta linte njeriu pas një jetë të rehatshme, qytetet e populluara dhe gjithçka që njihte, për të tërhequr në një shkëmb të vetmuar në mes të shkretëtirës? Kur mendojmë për shkretëtirën, të dashur dëgjues, gjëja e parë që na vjen në mendje është heshtja. Atje nuk ka as turma njerëzish, as zhurmë qytetesh, as nxitimi i njeriu për t'u shpjeguar veten të tjerëve. Aty ka vetëm gur, erë, qiell dhe zëri i brendshëm i njeriu. Pikërisht, këtë kërkuan disa njerëz sheku i më parë, jo për t'i ikur botës, por për të rigjetur atë ndjesi të thjeshtë që e kishin humbur mes zhurmës së saj. Një nga qendrat më të hershme dhe më të rëndësishme të traditës së murgjërisë krishterë u shfaqën në shekullin e 4 në shkretëtirat e Egjiptit. Por kjo shkëndi shumë shpejt u përhap edhe në Kuts, Jerusalem dhe në Trojet e Palestinës. Pelegrinë të parë, të etur për të ndjekur gjurmët e Krishtit dhe për të tërhequr në vetmi në tokat ku e kishte shkelur, nisën të vinin në këto shkretëtira. Në atë kohë, të ishe pelegrin nuk do të thoshte vetëm të luteshe në kishat e mëdha të Kutsit Jerusalemit. Të gjeje eremitët dhe murgjit që ishin tërhequr në shkretëtir, të shkëputur nga bota, t'i vizitoje dhe të përfitoje nga lutjet dhe udhëzimet e tyre shpirtërore, u bën pjesë rëndësishme e përvojës pelegrinazhit. Një nga dëshmit më mahnitëse që e ka sjell këtë botë deri në ditët tona, është ditari i një gruaje të guximshme të quajtur Egeria. Në shekullin e 4-të, ajo u nis nga Evropa perëndimore, me shumë gjasë nga territoret e Spanjës ose Francës së sotme. Në kushtet e vështira të kohës, kjo udhëtare fisnike përshkoi mijëra kilometra, e udhëhequr vetëm nga besimi i saj, dhe konsiderohet të një nga gratë e para udhëpërshkruese në histori. Në shënimet e saj, të shkruara me një gjuhë të afërt e të sinqertë, sikur t'u dërgonte letra bashkë besimtarve të saj në Evropë, Egeria përshkruan me hollësi rrugët e shkretëtirës, shërbesat në kishat e para dhe jetën asketike të murgjive të fshehur mes maleve. Fal vëzhgimeve të saj, sot mund të mësojmë edhe për rrënjët e hershme të traditave të adhurimit që u zhvilluan më pas në botën e krishterë, rendin e lutjeve, kremtimet e pashkëve dhe mikpritjen e famshme që murgjit e shkretëtirës u ofronin të huajve në shekullin e 4-të. Udhëpërshkrimi i saj është si një pamje e gjallë dhe jashtëzakonisht njerëzore e pelegrinazheve të para drejt tokës së shenjtë. Me kalimin e kohës, luginat e shkretëtirës, që shtrihen nga lindja e Kutsit, Jerusalemit, dhe në detin e vdekur, umbushën me manastire të fshehura me shkëmbinjve, qeli vetmije dhe me punisht e shkrimi. Pikërisht për këta arsye, UNESCO e konsideron sot këtë rrjet manastiresh dhe vendbanimesh asketike në shkretëtirën palestineze si një nga trashëgimit më të veçanta kulturore dhe fetare të historisë njerëzore. Por, pse shkuan këta njerëz në shkretëtir? Pse zgjodhën vetmin? Një nga halkat më të hershme të jetës monastike në Palestinë u krijua pranë Gazës. Manastiri i themeluar në shekullin e 4 nga Shën Hilarioni, i njohur sot si kompleksi manastiror Tel Amer, është një nga shembujt më konkret të këtij transformimi. Ky vend, pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, tregon se si murgjit që fillimisht jetonin të vetëm, me kalimin e kohës kaluan drejt një jete të përbashkët komunitare. Në këtë hapësirë u zhvillua një sistem i veçantë vetmie, i njohur si lavra. Murgjit e kalonin pjesën më të madhe të javës krejtësisht të vetëm, në shpellat ose qelit e tyre të vogla mes shkëmbimeve të thepisur. Vetëm të shtunave dhe të dielave mbledheshin së bashku për lutje dhe ushqim. Ai që e shndroi këtë disiplinë të shkretëtirës në një organizim të madh institucional ishte Shën Saba.
Manastiri i Madh, i ngritur në shkëmbite thepisu të luginës Kidronit, i njohur sot si Mar Saba, u shnërua fal rregullave të vendosura nga Shën Saba për formimin e murgjve, jetën në vetmi dhe adhurimin, në qendrën më të madhe shpirtërore dhe administrative të shkretëtirës palestineze. Për rreth 1500 vjet, jeta në këtë manastir nuk është ndërprerë. Ai qëndron në mes të shkretëtirës si një botë më vete, me rregullat dhe ligjet e veta. Manastiri i Shën Gjergjit, i kapur pas shkëmbinjve të Vadi Keltit në shkretëtirën e Kucit Jerusalemit si një fole zogu, apo manastiri i lasht i Haxhles, që ngrihet pran Jerikos në zemër të luginës së Jordanit, janë ndër dëshmit më të gjalla të kësaj frime që kanë bërritur deri në ditët tona. Veçanërisht, manastiri i Haxhles me burimet e ujit, palmat dhe ullinjtë që i japin pamjen e një oazi në mes të shkretëtirës, ruan një sekret të veçantë të natyrës dhe shpirtërores. Këtu, thatësia e shkretëtirës dhe fuqia jetëdhënëse e ujit qëndrojnë krah për krah. Murgjit ndërtuan kanale ujitëse që funksiononin si një vepër e vërtet inxhinierike në këto tokat të thata. Ata krijuan tarraca dhe kultivuan kopshte. Në qendra si Mar Saba dhe Mar Gjeries, me kalimin e kohës u krijuan biblioteka të pasura. Tekste të lashta të shkruara në papirus u ruajtën dhe u kopjuan në ajrin e thatë të shkretëtirës, brenda enëve të mbrojtura, dhe kështu u përcollën brez pas brezi. Për shekuj me radhë, kjo jetë në shkretëtirë e ushqyer nga ritmi i vet i krishterimit lindor, nga aramitët, melkitët dhe armenët, vazhdoi deri në fundin e shekullit të 11, kur ndodhi një kthese madhe. Në vitin 1095, Papa Urbani i dytë bëri një thirrje historike në koncilin e Klermonit dhe u dha shtys kryqëzatave. Thirrja e Papës Urban nxiti një val të jashtëzakonshme ushtrish dhe njerëzish nga Evropa Perëndimore drejt lindjes. Me periudhën e mbretërisë kryqëtarëve, struktura demografike dhe arkitekturore e Palestinës ndryshoi rrënjësisht. Të krishterët latin të ardhur nga Perëndimi u vendosën për krah të krishterëve lindor, të cilët kishin jetuar në këto troje prej shekujsh. Kishat, manastiret dhe vendet e shenjta të periudhës së hershme në Kuds, Jerusalem dhe përreth tij u rindërtuan ose u zgjeruan sipas arkitekturës së kryqëtarëve. Eremitët që dikur tërhiqeshin në heshtje në shkretëtirë u zëvendësuan në shumë raste nga manastire të fortifikuara, ndërsa traditat e krishtera latine dhe lindore u gjendën krah për krah në këtë rend të ri. Por pavarësisht gjithë këtyre trazirave politike, murgjit lindor në thellësitë e shkretëtirës arritën t'i ruanin traditat e tyre të lashta. Teksa historia vazhdonte rrjedhën e saj, ato mure guri në thellësitë e shkretëtirës e ruajtën gjithmonë heshtjen e tyre. Pse kur njeriu hesht e dëgjon botën më mirë? Sipas murgjive të shkretëtirës, përgjigja ishte e thjeshtë. Sa më pak gjëra të ketë njeriu në duart e tij, aq më shumë qetësohet zhurma që i mbush mendjen dhe në fund mbetet vetëm e vërteta. Sot, këto ndërtesa që qëndrojnë të heshtura mes shkëmbinjve, na tregojnë për atë udhëtim të madh që njeriu ndërmerr drejt botës së tij të brendshme. Heshtja e shkretëtirës nuk ishte thjesht mungesë zhurme, ishte të mësuarit për të dëgjuar. Por në këto troje, mjafton të ngrini kokën drejt qiellit dhe në errësir do të shihni një dritë, një yll. Ai yll nuk shkëlqeu vetëm në qiell. Për shekuj me radhë,
thellë brenda një tempulli, mbi një gur, a i vazhdoj të shënonte të njëjtin vend. Pse një yllë që ndronë në të njëjtin vend prej 8 shekuish? Për të kërkuar përgjigjen e kësaj pyetjeje, në episodin e ardhshëm do të udhëtojmë drejt Betlehemit. Do të ndjekim gjurmët ati ylli prej argjendi me 14 cepa të fshehur në shpellën që ndodhet nën kishën e lindjes dhe historinë e tij që shtrihet nga mesjeta deri në ditët tona. Miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Gëzuës të nderuar, një nga realitetet më të zakonshme të jetës sonë të përditshme është se një orë ka 60 minuta dhe një minutë ka 60 sekonda. Kur shikojmë telefonin, kur planifikojmë takimet tona, apo kur presim një autobus, ne nuk e marim në pyetje këtë sistem. Mirë po, a keni menduar në njëherë, pse një orë nuk është 100 minuta, por fiks 60 minuta. Historia pas kësaj shtrihet mirë vjet më parë. Sistemi numerik që përdorim sot bazohet kryesisht në sistemin dhjetor. Arsyeja më e rëndësishme për këtë është se njerëzit përgjatë historisë kanë mësuar të numrojnë duke përdorur 10 gishtat e tyre. Mirëpo sistemi që përdorim gjatë matjes së kohës nuk është dhjetor, por 60-dhjetor, do me thënë sistemi seksagesimal. Origjina e kësaj tradite mund të gjurmohet te Sumerët, të cilët jetuan në Mezopotami rreth 4000 vjet më parë dhe më vonë te Babilonasit, të cilët i zhvilluan më tej njohuritë e tyre. Historianat deklarojnë se Babilonasit e preferonin posaçërisht numrin 60, sepse 60 është një numër skajshmërisht i dobishëm nga pikpamja matematike. Mund të ndahet plotësisht me 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 dhe 30. Kjo veçori lehtëson të mjaft kryerjen e veprimeve mëthyesa. Ky sistem, i cili ofron të avantazh të madh veçanërisht në llogaritjet e bëra në astronomi,

kaluan edhe në matjen e kohës dhe fituan kuptimin e tyre të sotëm. Pra, shtrohet pyetja sepse dita është ndarë në 24 orë. Origjina e kësaj mbështetet në Egjiptin e vjetër. Egjiptianët e ndanin ditën dhe natën në nga 12 të pjesë. Kështu, një ditë përbëhej gjithsej nga 24 pjesë. Ndonë se në periudat e para, gjatësia këtyre orëve, shfaqte ndryshime si pas astinve, me përparimin e shkencës dhe teknologjisë, u përvecua dhe kuptimi i orëve me gjatësi të barabart dhe doli në dritë sistemi 24 orësh që përdorim sot. Një tjetër pikë interesante është se minuta dhe sekonda nuk kanë filluar të përdorim menjëherë në jetën e përditshme. Orët e para mekanike tregonin vetëm orën. Akrepi i minutave filloi të shtojë orëve drejt fundit të shekullit të 16, ndërsa përhapja e sekondës në jetën e përditshme u bë mundur me zhvillimin e orëve mekanike shumë më precize. Veçanërisht lundimi detar, astronomia dhe vëzhgimet shkencore erritën nevojën ndaj matjeve me precizion të lartë dhe në sekonda. Sot kohën e matim me orë atomike. Sipas sistemit ndërkombëtar të njësive, një sekondë tashmë nuk matet sipas rrotullimit të tokës, por sipas 9.192.631.770 dridhjeve që realizohen gjatë një kalimi të caktuar energjia të atomit të ceziumit 133. Falë këtij përkufizimi, i njëjti standard preciz i kohës mund të përdoret në çdo vend të botës. Nga satelitet e pozicionimit të GPS, të rjetit e internetit, nga sistemet bankare e deri te kërkimet hapsinore, shumë teknologji mbështeten mbi këtë matje kohore skajshmërisht precize. Miqtë e vyer, thënë me pak fjalë që një orë të jetë 60 minuta nuk është një vendim i dhënë rastësisht. Ky rend është trashëgëmia që ka arritur në ditët tona nga akumulimi mira vjeçari dijes, që është rrjet nga kuptimi matematik i sumerve te njohuritë e astronomisë të babilonasve, nga llogaritjet e kohës së vjetër të Egjiptit e deri tek orët atomike që ka zhvilluar shkenca moderne. Sa herë që synojmë orën tonë, në të vërtetë ne shohim jo vetëm kohën, por në të vërtetë edhe një nga zbulimet më të vjetra shkencore të historisë së njerëzimit.

Edhepse zhurma që lëshojnë kur pëlciten njëra pas tjetrës, pas një farkoje fillon të prish nervat e atyre që ndodhen për rreth. Shpikja e rastësishme e Amerikanit Alfred Fielding dhe e Suedezit Mark Cheven, mbështjellësja plastike me fluska, është një nga ndihmësit tan më të rëndësishëm transportin e produkteve që ne blejmë ose të sendeve që nuk duam t'i thyejmë. Pjesa më e këndshme është pëlcitja e atyre topave të vegjël si fluskë, një nga një që ne bëjmë për të hequr stresin që kemi përjetuar pasi procesi i transportit ka përfunduar me sukses. Ajo çfarë Alfred Fielding dhe Mark Cheven donin të gjeni në përpjekjet e tyre që i filluan si një punë garazhi, ishte një letër muri e papërshkueshme nga uji për ta ngjitur në perden e banjës prej pëlhure. Përpjekjet e Fielding edhe të Chevenit dhanë rezultat, por në përpjekjen e parë, fluskat e ajrit midis perdes së pëlhurës dhe veshjes plastike

bënë që perdia e banjës të merte një model të pazakontë. Në vitin 1957, shpikësit, të cilët ëndërronin të bëheshin të pasur me këtë punë, nuk e tërhoqën mjaftueshëm vëmendjen e njerëzve, pavarësisht se pastrimi i këtij produkti të ri ishte më i lehtë, sepse njerëzit që e provuan për herë të parë thanë se ndërsa po bënin dush, ata ndjeshin sikur ishin të burgosur në një dhomë plot me fusk ajri. Fusha e dytë e testimit për produktin e ri ishin serrat e frutaperimeve. Këtu qëllimi ishte të parandaloj humbja e nxehtësisë, por edhe ky plan u vendos në raft, pra u anulua, kur përdoruesit nuk arritën të mësoheshin dot me këtë ide të re. Edhe pse përpjekjet e tyre të marketingut dështuan, dyshja Fielding Chevron nuk u dorëzua dhe u përpoq që të gjente fusha të reja për durimi për mbështjellsen plastike me fuska. Ata shpejt e kuptuan se do të ishte një ide e mirë. Mbështjellja e sendeve të thyeshme dhe e produkteve të reja në transport gjatë ndërrimit të shtëpisë ose të zyrës. Fati i mbështjelljes me plastmas me fluska tani ishte vendosur, por ata kishin nevojë për një partner të mirë për provimin e produktit të ri. Kompania IBM, lider në tregun e kompjuterëve në atë kohë, kishte një problem të madh me transportin e kompjuterëve me përmasa të mëdha. Kompjuterët e ndjeshëm duhet të mbroheshin nga rreziku i goditjes dhe i thyrjes gjatë transportit. Shpikja e rastësishme e Alfred Fielding dhe Mark Chevron ishte zgjidhja perfekte për këtë punë. Dy shpikësit bashkëpunuan me IBM-in dhe mbështjellësia plastike me fluska arriti pothuajse në çdo cep të botës, së bashku me kompjuterët e modeleve më të fundit. Kështu u zgjidh vetvetiu edhe problemi i promovimit dhe i marketingut. Mbështjella plastike me fluska përbëhet kryesisht nga dy shtresa filmi prej plastmasi që janë gjetur së bashku për të formuar fluska ose xhepa të mbushur me ajër. Këto fluska japin materialit efektin e tij karakteristik amortizues dhe sigurojnë mbrojtje të shkëlqyer kundër goditjeve. Fluskat janë zakonisht në formë rrethore ose të zgjatur dhe madhësia e tyre ndryshon në varësi të nevojave specifike. Pas një procesi prodhimi me faza të ndryshme, siç janë përgatitja e lëndës së parë, formimi i fluskave, prerja dhe mbështjellja, fusha e përdorimit të mbështjellës plastike me fluska po diversifikohet dita ditës. Një nga shembujt më interesant është përdorimi i mbështjellës plastike me fluska nga ekipet mjekësore në vende shumë të ftohta, si Norvegjia dhe Suedia, për të parandaluar hipotermin gjatë transportit të pacientëve në gjendje kritike. Kjo shpikje e rastësishme, e cila na e ka bërë jetën më të lehtë, ka krijuar edhe kulturën e saj. Në vitin 1992, një psikologe e quajtur Kathleen Dillon përcaktoi shkencërisht se pëlcitja e mbështjellësve plastik me fluska i bën pacientët më paqësor dhe më energjik. Ndërsa në vitin 2015, 2681 njerëz në shtetin e Colorados në Shtetet e Bashkuara të Amerikës hynë në librin e rekordeve Guinness duke pëlcitur fluska në të njëjtën kohë.